רצית פחות, קיבלתי ברקס. לא מבין את הטקטיקה, פגעת לי בכבוד, כאילו לא מכירה בכלל. תערכים ותימם, שלם על טיפולים יותר משכר דירה. ואת כבר קילומטר.

0: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד כתף אל כתף ברגעי הפחד
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב
0: אני זוכר איך בכינו
1: נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתנה
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשווא

בך אמונה ילדה, זה לא קשור לדת. לא מבחינה בין טוב לרד, אוכלים מעץ הדת. יום רגיל של שמש בחצר משקט הגת. נזכר איך שפעם רציתי לעשות לך בת. ואת, לקחת הכל, זרקת את זה לפח. כל מילה שלך שקר וגם כל טיעון מופרך. מתה על הסטייל של הילד הפרחח, אבל אני כבר התבגרתי מזמן, אני לא מטוסבך.

נוסע לנמל. לעצמי אני אומר בדרך, גם מזה עוד נצטרך להיגמל. עצמי עונה לי בהגיענו, אז נתחיל כל יום להתעמל.

כאן וכאן וכאן. לוקח את עצמי לשירותים להירגע, גונב איזו הצצונת בראי, רואה שם משוגע, חתיכות כמו טרמינל רבות יש מסוגה. עומדת שם קשתית שני רימונים, הגיל גדול, שיער קצר, כמו איזה מטען חשוד ליד דוכן סביסר, קצין הביטחון תוקע במבט חודר,

מצאו תקופה לשבור לך את הלב, אה? העולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך, וגם שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את, יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה, ו12

0: חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.

הדירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בחייר. ובינתיים דידות מקיר אל קיר, ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי להרגיע.

0: שנתעורר יהיה כבר מאוחר לסוף.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מיד אחרי החדשות,
2: בוקר חדש בירושלים,
3: כאן ברדיו ירושלים
2: עם רויטל דהן.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
5: בוקר טוב, התוכנית בוקר החדש בירושלים בחופשה. אנו מגישים לכם כעת שעתיים של מוסיקה בעריכת מתן ממן. לכולכם, האזנה נעימה.

0: בחסות.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: צ'מפיון 72 שעות, חוזר וגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
6: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
7: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: ג'מבו, קניון עטרות. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
9: היי, מה?

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב-9 שקלים ב-90. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: בחסות.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

0: אוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
1: אבגן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבדן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבגן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
2: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: חוגגים ברית, בר מצווה או מתכננים כנס חברה יוקרתי? בואו להנות מהאולם הפנורמי של וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול נוף ישיר לחומות העיר העתיקה. חוויה ירושלמית עוצרת נשימה עם תפריט שף כשר ועשיר לבחירתכם. כי לאירוע שלכם מגיע הנוף הכי יפה בעולם. חפשו בגוגל, וורס אירועים.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
5: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג', יד חרוצים 16 תלפיות.
6: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
7: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
8: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
10: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
11: ירושלים נט.
9: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
10: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
9: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
10: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
11: ירושלים נט.
9: אתר האינטרנט של ירושלים.
12: jerusalemnet.co.il.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
1: בחסות.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

בחסות. מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

0: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: היברידיות?
2: יש!
1: סוב?
2: יש!
1: מחירים טובים?
2: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליז.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב את...
5: שמה?

0: די! נמאס לי לבשל!
1: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
2: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
3: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק ב...
4: טרקלין חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
10: בחסות.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
12: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקוי עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו וראש האופוזיציה לפיד ערכו אמש עדכון ביטחוני, ולאחר שנתניהו הזהיר כי יש סימנים המעידים על תקיפה לקראת הבחירות, לפיד יצא נגד ההתראה שפורסמה.
15: איומים ביטחוניים הם דבר שצריך לטפל בו באופן מקצועי ואחראי. ביטחון ישראל ובסיסי צה"ל הם לא תפאורה של סרטוני בחירות. עדכונים על איומים צריכים לבוא מגורמי המקצוע, מצה"ל, מהשב"כ, לא מהטוויטר של פוליטיקאי שנמצא במערכת בחירות. בכל מקרה, הבחירות יערכו במועדן, אין לאף אחד תירוץ לשבש אותן.
14: מפלגת הליכוד מסרה בתגובה לדבריו של לפיד כי ההודעה פורסמה שתי דקות בלבד לאחר סיום הפגישה עם נתניהו, ולכן נדמה שהוכנה מראש ללא קשר לסקירה הביטחונית שהוצגה. פרשננו ניר דבורי מזכיר כי במערכת הביטחון נערכים להסלמה כללית, אך טוענים שאין מידע קונקרטי על תקיפה לקראת הבחירות. אלפי חרדים קיצוניים השתתפו בתהלוכה בירושלים לכבוד עריקים ששוחררו מהכלא הצבאי, מדווח אלי הירשמן.
16: בתהלוכה השתתפו כ-50 עריקים, והתהלוכה הופקה על ידי הארגונים הקיצוניים של הפלג הירושלמי ושל הקנאים. הם גם חילקו לכל אחד מהעריקים בסיום האירוע מעטפה עם 1,000 שקלים. אלפים ליוו את העריקים במהלך התהלוכה, חלקם צעדו עם לפידים בידיים, וחלקם עם שלטים, על חלק מהשלטים נכתב שצה"ל הוא צבא האויב. במערכת הפוליטית גינו את האירוע כל ראשי סיעות האופוזיציה וגם עופר וינטר.
14: שר האוצר סמוטריץ' מנסה לבלום את עליית מחירי הדלק הצפויה לאחר שבחודש שעבר הורה על הורדת המחיר בניגוד להמלצת גורמי המקצוע. מדפחת עמל ידועק.
17: הלילה בחצות צפויה עלייה של 52 אגורות, מחיר ליטר בנזין 8 שקלים ו-27 אגורות. שר האוצר כאמור הורה לאנשי משרדו לנסות ולבלום את העלייה הזו, כלומר להעמיק עוד את הסבסוד. כל 10 אגורות שמסבסדים במחיר משמעם כי 30 מיליון שקלים מתקציב המדינה מדי חודש.
14: משרד הבריאות מפרסם את הממצאים החמורים מבדיקת הפתע שנערכה בבית החולים הפרטי מדיקה בתל אביב, מה שהביא לסגירתו המיידית. כתבנו לעיני בריאות יואב אבן עם הפרטים.
4: אלו הם עיקרי הממצאים של משרד הבריאות, על פיו אחיות השתתפו בניתוחים ועשו פרוצדורות רק שרופאים יכולים לעשות. בנוסף לזה נמצא שם שימוש בניגוד לדין בתרופות נרקוטיות, כמו כן הרופאים המרדימים בשני חדרי ניתוח לא היו מומחים בהרדמה בכלל, כמו כן נמצאו ליקויים קשים בהתנהלות עם תרופות הרדמה בניגוד להנחיות למניעת זיהומים. המנהלת הרפואית לא נכחה במרפאה וממלא המקום שלה לא היה בעל הידע הנדרש.
14: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
18: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
19: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר נוח, קיים סיכוי לגשם מקומי קל קצר, בעיקר באזור הצפון והמרכז, הטמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל העונה, בצהריים צפי לעומס חום קל עד בינוני, מחר עדיין יהיה עם טמפרטורות נמוכות מהרגיל העונה, ושוב אפשרות לגשם מקומי קל, בים התיכון ימים מסוכנים לרחצה.
18: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
8: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
14: את החדשות עורכת גל אשד ועד כאן מחדשות 12.
20: חג שמח.
21: חג שמח.
20: ברדיו ירושלים.

מחפשים לקנות רכב? עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג עם מגוון מותגים מובילים. טויוטה, סקודה, יונדאי, מזדה ועוד. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. משפחתיות, קטנות, ג'יפונים, חשמליות ועוד מגוון רכבים שמחכים לכם עכשיו בסניפים. אז אם אתם חושבים להתקדם לרכב הבא שלכם, זה הזמן להגיע לאוטודיל, סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883.

0: בחסות.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: שילמת על

0: וחצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: הקשיבו, הקשיבו. תערוכת הרהיטים הגדולה של ויסמן חוזרת. 3,000 מטר של עיצוב, שירות והתאמה אישית, והכל במקום אחד. רק בחול המועד, עד 30% הנחה. רהיטי ויסמן, דרך בית לחם 120 תלפיות. בואו להתחדש.
5: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב אש.
6: שמה?

0: די! נמאס לי לבשל!
1: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
2: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: מחפשים את המקום המושלם לברית, כנס חברה או בר מצווה אחרי הכותל? הכירו את וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול חומות העיר העתיקה. אולם פנורמי מרהיב, אווירה ירושלמית מרגשת ותפריט שף עשיר וחשר לבחירה. אירועי יום וערב ברמה הגבוהה ביותר, חפשו בגוגל, וולס אירועים.
4: תערוכת הרהיטים הגדולה ברהיטי קיבוץ השלושה, חול המועד סוכות. כל החנות עד 60% הנחה, לא קונים לפני שנכנסים.
5: רהיטי קיבוץ השלושה.
4: האומן 14 תלפיות.
6: ג'מבו, קניון עטרות, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
7: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
8: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פוד ב-10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב-10 שקלים. מנת השף וילי פוד 4 יחידות ב-10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב-15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם? לא חסכתם.
11: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' יד חרוצים 16 תלפיות.
12: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב? הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: בחסות.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

0: בחסות.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר
3: מבצע בקרולינה למקה שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים כן, שני זוגות ב-300 שקלים ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים
4: קרולינה למקה ברלין
5: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות
6: היי, זה רמי מקומה 3

0: מגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: צ'מפיון 72 שעות, חוזר וגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות, רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: תערוכת הרהיטים הגדולה ברהיטי קיבוץ השלושה, חול המועד סוכות. כל החנות עד 60% הנחה. לא קונים לפני שנכנסים.
3: רהיטי קיבוץ השלושה,
2: האומן 14 תלפיות.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
5: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
8: ג'מבו, קניון עטרות, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
9: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב-9 שקלים ב-90. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
11: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: בחסות.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

0: 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
4: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק ב...
5: טרקלין חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
7: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר.
8: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה
9: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השירות באפליקציה.
10: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
11: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
12: קרולינה למקה ברלין.
13: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
14: אבל למה בלילה?
15: בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
16: סוקולמוביל, ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
17: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות
18: חמדיה, החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
19: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
20: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
21: יש סוכול מוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של כל מוביל. יונדאי, אומודה וג'קור במתחם גבעת שאול ירושלים. בואו להתאהב וליהנות ממגוון הטבות בלעדיות עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
22: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
23: בחסות.
24: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
25: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
0: היברידיות?
1: יש.
0: סוב?
1: יש.
0: מחירים טובים?
1: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו וראש האופוזיציה לפיד ערכו אמש עדכון ביטחוני, לאחר שנתניהו הזהיר כי יש סימנים שמעידים על תקיפה לקראת הבחירות. מתן כהנה ממפלגת ישר אמר כאן ב-79 ב-103 FM, שהדבר עשוי להיות ניסיון של נתניהו לדחות את הבחירות מחשש שיפסיד.
12: אני לא מאמין לנתניהו נקודה, נתניהו מוכיח כבר שנים שאי אפשר להאמין למילה שיוצאת מהפה שלו. נתניהו הוכיח כבר בשלוש שנים האחרונות שהוא לוקח שיקולים פוליטיים גם תוך כדי מלחמה. אנחנו יודעים היטב שיש פה חלקים גדולים מבין אזרחי מדינת ישראל שחוששים מאוד שנתניהו יעשה כל טריק וכל שטיק כדי לא להפסיד בבחירות האלה, כולל אפילו דחייה של הבחירות. ולכן כשהוא אומר משהו כל כך דרמטי, מן הראוי שהוא ישתף את ראש האופוזיציה, אנחנו לא אמרנו שזה לא נכון, אמרנו בוא, אתה הרי ידוע כשקרן, בוא תסביר לנו במה מדובר.
5: פרשננו ניר דבורי מזכיר שבמערכת הביטחון נערכים להסלמה כללית, אבל טוענים שאין מידע קונקרטי על תקיפה לקראת הבחירות. וביחס להחלטת שבק שלא להבטח את יושב ראש מפלגת ישר, אייזנקוט, מתן כהנה מביע חשש ממעורבות של מניעים פוליטיים בהחלטתו של ראש השבק זיני.
12: תמוע בעיניי ההחלטה של ראש השבק לא להבטח את גדי אייזנקוט. אני זוכר את דוד זיני דווקא כאדם ישר, ויש פה החלטה באמת מאוד מאוד מוזרה, שהיא בניגוד גם לוועדה המייעצת. אני מקווה מאוד שאין פה שום עניין פוליטי.
5: המגעים העקיפים בין איראן לארצות הברית בשבוע האחרון לא הביאו להתקדמות, כך מוסר שליחנו לוושינגטון ברק רביד, מפי שלושה מקורות שבקיאים בשיחות שנערכות בתיווך קטרי. על פי המקורות, אף אחד מהצדדים לא מוכן להתגמש, מה שמעלה את החשש להסלמה צבאית עם איראן. בכירים אמריקנים סבורים שטראמפ עשוי להורות על חזרה ללחימה רחבת היקף לאחר בחירות האמצע בנובמבר, ובמקביל המתווכים הקטרים ממשיכים במאמצים למנוע הסלמה. אלפי חרדים קיצוניים השתתפו אמש בתהלוכה בירושלים לכבוד עריקים ששוחררו מהכלא הצבאי, מדווח כתבנו אלי הירשמן.
14: בתהלוכה השתתפו כ-50 עריקים, והתהלוכה הופקה על ידי הארגונים הקיצוניים של הפלג הירושלמי ושל הקנאים. הם גם חילקו לכל אחד מהעריקים בסיום האירוע מעטפה עם 1,000 שקלים. אלפים ליוו את העריקים במהלך התהלוכה, חלקם צעדו עם לפידים בידיים, וחלקם עם שלטים, על חלק מהשלטים נכתב שצהל הוא צבא האויב. במערכת הפוליטית גינו את האירוע כל ראשי סיעות האופוזיציה וגם אופר וינטר.
5: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
26: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758, כפוף לתקנון.
24: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
27: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר נוח. קיים סיכוי לגשם מקומי קל קצר, בעיקר באזור הצפון והמרכז. הטמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל העונה. בצהריים צפי לעומס חום קל עד בינוני. מחר עדיין יהיה עם טמפרטורות נמוכות מהרגיל העונה, ושוב אפשרות לגשם מקומי קל. בים התיכון ימים מסוכנים לרחצה.
24: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
26: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
5: את החדשות עורכת גל אשד, עד כאן מחדשות 12.

0: שלום לכם, בוקר טוב, מועדים לשמחה, 5 דקות עכשיו אחרי 8. יומן הבוקר של רדיו ירושלים, אנחנו איתכם עד השעה 10. אתמול נפגשים ראש הממשלה וראש האופוזיציה לבקשת האחרון, לבקשת לפיד, בעקבות דברים שאומר אתמול נתניהו על התכנות או חששות גוברים או הערכות גוברות לתקיפה בזמן לקראת הבחירות. כשיוצא לפיד מהפגישה הזאת הוא מדבר מעט מרגיע, בוא נאמר זאת כך, וגם מבקר את ראש הממשלה. וכך הוא נשמע.
1: אני לא אפר כמובן את חסיון העדכון הביטחוני, אבל כן צריך לומר, איומים ביטחוניים הם דבר שצריך לטפל בו באופן מקצועי ואחראי. ביטחון ישראל ובסיסי צה"ל הם לא תפאורה של סרטוני בחירות. עדכונים על איומים צריכים לבוא מגורמי המקצוע, מצה"ל, מהשב"כ, לא מהטוויטר של פוליטיקאי שנמצא במערכת בחירות. לפני השבעה באוקטובר נתניהו לא התייחס לשום אזהרה. 28 יום לפני הבחירות, פתאום הוא עסוק בהפחדות.
0: עוד הוסיף לפיד ואמר שלפני כחצי שנה נופף הרמטכ"ל זמיר בעשרה דגלים אדומים על מחסור לוחמים בצה"ל, ומאז לא נעשה כלום, כך לפיד. אנחנו נעסוק בדברים האלה.

0: נדבר גם על הבחירות ברשות הפלסטינית ועל החבירה של חמאס וג'יהאד איסלאמי ביחד עם מי שהנהיג את פתח או בכיר בפתח לשעבר מוחמד דחלן. מה המשמעויות של זה? נבדוק. גם על מה שקרה כאן בירושלים הלילה עם תהלוכה חרדית שחסמה כבישים תחת הכותרת צבא האויב על צהל. אז מישהו שואל את עצמו מה הנרטיב? הנה הוא נגלה ברחובות העיר בשעת לילה מאוחרת. גם על האנטישמיות בעולם, ממדני או מניו יורק עד לונדון אם תרצו. ממדני מקצה תקציב מיוחד להילחם באנטישמיות. נדבר על זה. נדבר על עוד עניינים נוספים. גם בעקבות האנטישמיות הזאת, כמה יהודים מחפשים את הדרך לישראל ורוכשים כאן דירה, לא כזו שתשמש אותם בסוכות ובפסח, אלא ממש לקראת עלייה לארץ. הכל בשעתיים הקרובות. שלומי אהרוני עורך, עדן עופרה להפקה, נדב יוגב על הביצוע הטכני. אני מאיה חסון קראוס, זהו יומן הבוקר של יום רביעי. מתחילים. כן, אז אנחנו מתחילים עם מה שקרה אתמול בעקבות הצהרה של ראש הממשלה, הצהרה מצולמת של ראש הממשלה באחד מבסיסי חיל האוויר, כשברקע שלו מטוס קרב. ראש הממשלה אל המצלמות מדבר כך.
1: יש לנו סימנים שלקראת הבחירות האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו. אז מכאן, מבסיס חיל האוויר, מהזרוע הארוכה של מדינת ישראל, אני מוסר לכם מסר. אל תתעסקו איתנו, לא עכשיו ולא בכלל. הזרוע הארוכה שלנו תגיע אליכם בכל מקום, בכל זמן.
0: כן, כך נתניהו. בעקבות הדברים האלה מבקש ראש האופוזיציה פגישה. דרישתו הייתה שגם ראש השב"כ, ראש המוסד וגורמים ביטחוניים נוספים יהיו נוכחים בה. בסופו של דבר זו הייתה פגישה עם המזכיר הצבאי. אבי אשכנזי הוא הכתב הצבאי של מעריב. בוקר טוב, אבי.
2: בוקר טוב.
0: בוא רגע נעשה, לפני שניכנס לפרטים, נעשה רגע סדר בנועל היבש של עדכונים ביטחוניים בין ראש ממשלה לראש אופוזיציה. איך הם מתקיימים בדרך כלל? מה הנועל? מי אמור להיות נוכח בפגישות כאלה? ובעקבות מה הן מתקיימות?
2: קודם כל צריכים לקחת, אם אנחנו הולכים על הדברים, אז אנחנו כבר מבינים הבוקר שמה שעשה ראש הממשלה אתמול זה סוג של ספין. שיפריח לאוויר כדי להזיז כנראה מסדר היום הציבורי שלו דברים שפחות נוחים לו, וכנראה שהאופוזיציה נגררה אחרי אותו ספין של ראש הממשלה, ואחרי שהוא הציר, מה שהוא הציר בבסיס תל נוף על כך שיש ערפות שהולכים לאתגר אותנו במהלך תקופת הבחירות, דרש ראש האופוזיציה בגלל שיש שינוי סטטוס לקבל עדכון מיידי על מה שקורה, ולכן הוא קיבל את העדכון. הרי בסוף העדכונים, אם אין משהו מיוחד, אז אחד לריבון או אחד לכמה שבועות או חודשים מקבל את האופוזיציה עדכון ביטחוני מראש הממשלה. כמובן שהממשלה מחויבת גם לתת עדכונים, והיא מפוקחת על ידי ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, שזה גם זרוע פוליטית שמפקחת על מה שנעשה, מה שנקרא בתוך הצבא ובתוך המערכת הממשלתית, אבל הביטחונית כמובן. וכשיש אירועים חריגים, אז נהוג שראש הממשלה מעדכן את האופוזיציה, את יו"ר האופוזיציה, באירועים כאלה. אחד הדברים הכי מפורסמים זה היה למשל לפני מבצע אנטבה, כאשר ראש הממשלה רבין התקן את מנחם בגין על הכוונה שהולכים לבצע לשחרר את החטופים במבצע צבאי, אחרי שהממשלה אישרה את זה.
0: כן. אז בסופו של דבר הנוהל הזה מתקיים לתביעתו של ראש האופוזיציה. מי שנמצא שם מבחינת מערכת הביטחון או מבחינת דרג ביטחוני זה המזכיר הצבאי.
2: המזכיר הצבאי.
0: שזה בדרך כלל מה שקורה, כי לפיד ביקש שיהיו נוכחים עוד דמויות משמעותיות.
2: בדרך כלל זה מה שקורה, ובמקרים חריגים, שיש דברים שהם קצת יותר מורכבים, אז מביאים את אולי, כאילו, ושוב, זה לפי החלטתו של ראש הממשלה, אבל צריכים להבין, קודם כל, אחריות תמיד היא אחריות על ראש הממשלה. העדכון הוא העדכון כי הוא חלק מסדרי הדמוקרטיה.
0: כן, סמלי השלטון.
2: עכשיו, צריכים להבין עוד דבר, שבסוף, כשאנחנו מדברים אתמול עם צה"ל וגם עם גורמי ביטחון אחרים, הם לא מכירים איזשהו, וזה חשוב שהציבור יבין, אין התראה קונקרטית על אירוע שהולך להתרחש לקראת יום הבחירות, או במהלך יום הבחירות. אין, יש לנו זירות פתוחות, יש את זירת לבנון עם חיזבאללה, יש לנו זירת עזה עם חמאס, יש לנו את הזירה באיוש שהיא פתוחה ונפיצה, וכמובן המלחמה בעירה שכרגע מי שמנהל אותה זה האמריקנים. אבל מעבר לזה אין איזשהו משהו שאתה בא ואתה אומר יש פה איזה משהו מידע חדש שנכנס שהוא משנה. אגב, בכל הזירות האלה, בגלל מצב הלחימה שיש, אז רמת הכוננות היא גבוהה, היקף הסדק, סדר הכוחות של צה"ל הוא גדול, באוגדת, בלבנון יש שתי אוגדות, באיו"ש יש היום שתי מפקדות של שתי אוגדות, וגם בעזה יש שתי אוגדות, שזה מספרים עצומים. חיל האוויר נמצא בכוננות של פי 6 ממה שהיה בשביעי באוקטובר 2023, אז צריכים להבין שאנחנו נמצאים במקום אחר לגמרי. האם זה היה נכון אתמול להוציא את מה שהוא אמר, להגיד את מה שאמר ראש הממשלה? תשמעי, לחיץ
0: הרבה
2: מאוד אזרחים במדינת ישראל.
0: אבל רגע, אני רוצה לגעת איתך בזה, אבי, כי אתה יודע, במקום שאין בו תשובות ברורות, אז עולות הרבה מאוד שאלות, או ספקות, או ספקולציות, או כל מיני מחשבות של אזרחים, ושבסוף אנחנו, אמר אתמול, כשיצא מהפגישה לפיד, אין צורך להיכנס לפניקה, אבל אנחנו מדינה שמטבע הדברים נכנסת לפניקה, כי אנחנו יודעים ומבינים איפה אנחנו חיים היטב בשלוש השנים האחרונות. ואז עולות השאלות, יכול להיות שראש הממשלה קיבל מידעים כאלה ואחרים באותה פגישה שהייתה השבוע באיחוד האמירויות, ומשם דברים מתגלגלים, ויכול להיות שזה חלק מהסיבות או אחת הסיבות או אולי הסיבה שבה הוא מתייצב אל מול המצלמות ואומר את מה שאומר.
2: קודם כל, אם הוא קיבל מידעים, הוא לא צריך לרוץ לספר לציבור, לא לך ולא לי, אלא להעביר את זה קודם כל לאנשי מערכת הביטחון, כדי שהם נבנו.
0: שהיו איתו שם, לא?
2: לא חלקם, לא היו כולם. היה בסוף, היה שם ראש המוסד, והיה שם ראש אגף הבטחה בשב"כ, שהוא אמון להבטיח את ראש הממשלה, אבל לא להתעסק באמת
0: בתוכן של הפגישות, כן.
2: בתוכן של הפגישה, והייתה שם אשת ראש הממשלה שהייתה שם, והיה שם את המזכיר הצבאי של ראש הממשלה. אבל לא היה שם, לא היה את הרמטכ"ל,
0: ולא ראש שב"כ.
2: ושוב, אני לא יודע מה המהות, אם הוא קיבל מידע, ולא היה גם מפקד חיל האוויר כמובן. אבל בכל מקרה, גם אם היה מידע כזה, אז הוא צריך להעביר את זה לרמטכ"ל, ולראש אמ"ן, ולראש המוסד, שיבחנו את הדברים, שיבנו תוכניות עבודה אם צריך. ואתה מה, אם יש איום כזה ממשי, אז למה לא יוצאים להתקפת מנע? אם אתה יודע שהולכים לתקוף אותך, ואתה יודע שהולכים לבצע בך מעשה שהוא בעייתי, אני הייתי מצפה שראש הממשלה יבוא ויגיד, שמו, קיבלתי מידע, העברתי את זה לגורמי הביטחון, והנה אנחנו עכשיו מחליטים לצאת לאיזה פערכה של למנוע את המתקפה על ישראל ברמה כזו או אחרת. זה מה שאני מצפה, את יודעת, אבל אני רק אזרח פשוט, ואני לא איש ביטחון.
0: התגובה לסיום, אבי, התגובה במערכת הביטחון לסיטואציה?
2: הם היו מאוד נבוכים. כי שוב, הם אומרים, תשמע, אין שינוי. לא קיבלנו מידע חדש, אנחנו ברמת כוננות מאוד גבוהה. אנחנו לא יודעים איפה ראש הממשלה הביא לנו את הדברים האלה, וגם אם הוא הביא אותם, אז זה לא הדרך, דרך התקשורת, להוציא את זה למערכת הצבאית, אלא תבוא, תזמן את הרמטכ"ל, תזמן את בעלי התפקידים.
0: כן.
2: אם זה ממש בהול, אז תעשה את זה מיידית, אתה יכול לעשות את זה גם באמצע הלילה, וגם בכל שעה של היממה.
0: כן.
2: ותעדכן כדי שנוכל לפעול, אבל לא בצורה כזאת שאנחנו מקבלים את זה, הרחתה מהתקשורת, מבלי לדעת בכלל מה הוא מדבר.
0: אבי אשכנזי. אבי אשכנזי, הכתב הצבאי, מעריב, תודה רבה.
2: תודה לכם, בבקשה.
0: אבי סולומון, הכתב הפוליטי של וואלה, בוקר טוב אבי.
3: בוקר טוב, מאיה, מועדים לשמחה.
0: מועדים לשמחה. המערכת הפוליטית בעקבות הסין כזה, או ההתבטאות הזאת של נתניהו אתמול, ההזהרה הזו של נתניהו לאזרחי ישראל, סוערת, התגובות מגיעות מכאן ומכאן. שמענו את לפיד בלילה מסכם את הפגישה באין צורך להיכנס לפאניקה, ואם נתניהו כל כך מוטרד, הוא צריך לגייס 15,000 חרדים. בסוף, אנחנו שלושה שבועות לפני בחירות, אנחנו שוחים בתוך המגרש הפוליטי.
3: לגמרי, ובהתחבר לדברים של אבי אשכנזי, אז נתניהו למעשה מצליח להשתלט על השיח. זאת אומרת, הוא לוקח אותו באמת למקום הביטחוני, ויש פה איזושהי, אולי יש מי שמגדיר זאת כטעות של לפיד וגדי אייזנקוט שנכנסים לתוך ה... מלכודת הזו שנתניהו תומן להם בהינתן שאין באמת משהו חדש וקונקרטי אמיתי באירועים הביטחוניים, וכך שהוא מצליח להשתלט על השיח והופך את העיסוק מרצון של האופוזיציה לעסוק בחרדים וגיוס לעיסוק בעניינים ביטחוניים שהם אזורי הנוחות של נתניהו.
0: אם כי שני אנשים במערכת הפוליטית אולי הבינו או מכירים את נתניהו או את דרכי פעולתו בהיבט הזה הפוליטי, וצריך לומר, אנחנו צריכים פה לסייג ואמר, בסוף אנחנו מדברים פה על ביטחון ישראל, ועם ראש ממשלה, אנחנו רוצים להאמין ולקוות שאם ראש ממשלה עומד ומתייצב מול מצלמות ומדבר על סיכוי למלחמה, אנחנו... אתה יודע, במקום הכי, האזרח הפשוט רוצה להאמין ולקוות שאם ראש הממשלה מדבר כך, אמת הוא מדבר. ואחרי שאמרנו את זה, אנחנו חוזרים לתוך הקלחת הפוליטית, אז גם נפתלי בנט, ומצד ימינה יותר, או מהגף החדש מימין אופר וינטר, מדברים אל נתניהו מהמקום שלהם, בנט מדבר תחילה, וגם לפיד בלילה אומר את זה בסוף דבריו, אם הביטחון כל כך חשוב, תגייס חיילים שהרמטכ"ל נופף בדגלים האדומים, או בנורות האדומות כבר לפני כמה חודשים, פעם אחת ופעם שנייה, אומר אופר וינטר לראש הממשלה, אדוני, אם מאיימים עלינו ויש איתו תכנות למלחמה, קם לאורגך, השכם לאורגו?
3: נכון מאוד, אז למעשה השניים הללו באמת מצליחים כן למנף את האירוע הזה למסרים שהם רוצים, ואני מסכים איתך גם בדברים שאמרת לפני, על זה שנתניהו למעשה, זאת אומרת שאולי כן יש רווח של לפיד ואייזנקוט, במובן הזה שמצליחים אולי לפגוע באמינות של הדברים של נתניהו, כלומר אנשים שבאים ואומרים רגע, אולי ראש הממשלה לא אומר פה דברים שהם באמת חדשים, אולי הוא מצליח למנף אותם לבחירות, אבל זה מסוג הדברים שיותר מחזקים בדרך כלל את המחוזקים, כלומר את האנשים שלהם, כל אחד את הבייס שלו, והבייס של נתניהו כנראה כן יותר באירוע שלו. לגבי בנט ווינטר, חד משמעית, השניים הללו כן מצליחים לקחת את זה צעד אחד קדימה, ווינטר שההתנגחות מול הליכוד הופכת להיות הרבה יותר פריפה.
0: כן, מתחממת, מתחממת.
3: כן, ואת יודעת, אנחנו עוד רגע עוברים את החג, ואז כולם צפויים לשלוף את הקמפיינים ששמרו עליהם עד כה במרתפים ולא רצו לבזבז אותם בימים שעם ישראל פחות קשוב לקמפיינים, אז עכשיו אנחנו צפויים באמת לראות החרפה והסלמה ביחסים בין כל הצדדים. כולם מנסים להשתלט על הסדר היום הציבורי, האם השיח הביטחוני שלוט וזה יהיה נכון לנתניהו כשהוא למעשה יוכל למנף את ההישגים במלחמה, או שהשיח הפוליטי, החרדים, הגיוס, שגם הם מצליחים עם כל מיני הפגנות, גם בבני ברק מוקדם יותר השבוע וגם הלילה בירושלים, כשלמעשה הם מצליחים שוב להחזיר את השיח הזה על הגיוס ולהרים לפוליטיקאים מהצד השני, כשקושרים את נתניהו לאירועים הללו.
0: כן, עוד נדמה.

0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיעה לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' יד חרוצים 16 תלפיות.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
5: סוכות בתרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו בתרקלין
6: חשמל,
5: כפוף לתקנון.
6: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003.
7: אלדן
6: כפוף לתקנון.
8: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
12: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
1: כן, 26 אחרי 8, חמאס וג'יהאד איסלאמי ביחד עם בכיר פתח. זה החיבור. גיא אביעד, חוקר חמאס, מחבר הספר לקסיקון חמאס. בוקר טוב, גיא.
2: בוקר טוב לך, מאיה, ולמאזינים.
1: אז בוא רגע ניתן את הקונטקסט. מה החיבור הזה במסגרת?
2: אז ככה, אנחנו מדברים קודם כל על הערכות לבחירות הצפויות למועצה המחוקקת הפלסטינאית, שאמורות להיערך ב-28 בנובמבר השנה, כלומר כחודש ויום לאחר הבחירות שיהיו כאן בישראל. הבחירות הללו הוכרזו בצו נשיאותי של אבו מאזן בעצם בתחילת יולי לפני מספר חודשים. וצריך להבין, המערכת נערכת לקראת בחירות שלא היו כמוהן בשטחי הרשות הפלסטינאית וברצועת עזה מזה כ-20 שנה. ויש כאן ניסיון של כל השחקנים בעצם לקחת חלק ולעצב מחדש את המערכת ולערך בעצם ליום שלאחר אבו מאזן, שהוא עצמו כבר נחשב לנס רפואי, האיש כבר בן 90 אחרי 4 צנתורים בלב. ואנחנו רואים כאן בעצם מערך של מספר גופים שאין פה יותר מדי אהבה ביניהם, אבל הם נוהגים פה על פי העיקרון של האויב של אויבי ידידי. מוחמד החלה נחשב למבקר חריף מאוד וממש לאויב בנפש, בפרט משנת 2010

0: 2011, אין לרשות הפלסטינאית ואין לאבו מאזן. אני רוצה להזכיר שמוחמד דחלן הוא אשם באותן שנים בחתרנות מדינית תחת הרשות הפלסטינאית, ואף בכוונה לבצע סוג של הפיכה מול אבו מאזן. הוא מבקר חריף של הרשות על כך שהיא הקפיאה את החיים הפוליטיים, שהוא עצמו הפך לסוג של דיקטטור, למושחת, כמי שהרשות איננה מגינה לעם הפלסטיני, בטח ובטח בגדה המערבית. ולכן הוא שם את עצמו כשחקן פוליטי מאוד משמעותי במערכת הפלסטינאית. הוא משלב כוחות בעיקר עם חמאס, שבעשור האחרון, בפרט לאחר שיחיא סינואר, אותו אדם שגר עם כמעט בשכנות במחנה הפליטים חאן יונס, הוא בן המחזור שלו, מאז שסינואר התמנה לראש הלשכה המדינית של חמאס ב-2017, אנחנו רואים בעצם סוג של אביב בין, בין התנועה שדחלן הקים, אותה רשימת הרפורמה הדמוקרטית, או הזרמה הרפורמה הדמוקרטית, לבין תנועת חמאס.
1: ויש לו גם את הזרוע, נקרא לה הבינלאומית, גיא, שדחלן הפך עם השנים להיות דמות מאוד משפיעה, במיוחד בשנים שבהן הוא היה באבו דאבי, והפך קרוב מאוד למי שאנחנו מדברים בו רבות בשבוע האחרון, MBZ. כמה זה משמעותי, ואני מייחסת את השאלה הזאת גם למשמעויות של ההשפעה על כל מה שקורה כאן אל מול ישראל, ארצות הברית, והסכמי השלבים וכן הלאה וכן הלאה.
0: אז בהחלט, מרגע שמוחמד דחלן בשנת 2011 בעצם מגורש בבושת פנים ומודח מתנועת הפתח, שהוא היה בשר מבשרה,
1: כן.
0: הוא עוקר ממקום מושבו בגדה המערבית, ומזה כ-15 שנה מתגורר באיחוד האמירויות הערביות. שם הוא הופך לאיש עסקים, צובר עול מאוד משמעותי, ומצליח בעצם להוות סוג של יועץ לנשיא איחוד האמירויות, מוחמד בן זייד, להיות קרוב מאוד מאוד לאוזנו, ולהיות בעצם הזרוע של איחוד האמירויות בזירה הפלסטינאית. אז הוא בעצם מגלם פה חלק מהמשחק, כמו שאת אמרת, באמת הבינלאומי. מצד אחד יש לנו את קטר וטורקיה שתומכות בחמאס, מצד שני יש לנו את, את איחוד האמירויות הערביות שתומכת במוחמד דחלן, וצריך לראות את ה... כל המהלך הזה בעצם על רקע הבחירות, גם בקונטקסט של מועצת השלום ברצועת עזה, בראשות ניקולאי מלדנוב, שהוא נציגו בעצם של הנשיא טראמפ, שהוא עומד בראש אותה מועצה, כחלק מתהליך רחב. מה אנחנו בעצם רואים פה? אנחנו רואים פה שכל שחקן מושך לכיוון שלו. איחוד האמירויות רוצה יותר ויותר אחיזה בזירה הפלסטינאית דרך דחלן, החמאס מצידו רוצה להלבין את עצמו
1: לפתוח דלת לצד השני, לפתוח לעצמו את הדלת, כן?
0: זה ממש להיכנס בדלת הקדמית. לחמאס היה יעד על שלא השתנה לאורך כל השנים, בטח בטח במלחמה.
1: אבל תסביר לי רגע, גיא, את הקשר או את מה מחבר בין דחלן, איש איחוד האמירויות בהיבט הזה, הסכמי אברהם וכן הלאה, לבין חמאס. זאת אומרת, מה מביא דחלן לשם? מה מביא את חמאס? אנחנו מבינים. מה מביא דחלן לתוך הברית הזאת?
0: קודם כל, כמו שאמרתי, האויב שלו הביא ידידי. יש פה תיעוב עמוק מאוד מאוד גדול של דחלן לרשות הפלסטינאית ולעומד בראשה. צריך גם להגיד משהו, דחלן, כמו שאמרתי, בעשור האחרון הוא מקורב מאוד לחמאס. אני רק רוצה להזכיר שהוא בערך את יחיא סינואר על בחירתו לראש הלשכה המדינית לאחר חיסולו של איסמעיל הנייה, ולאחר שאותו יחיא סינואר חוסל על ידי ישראל ברפיח, אז אותו דחלן העלה על נס את תרומתו ואת מנהיגותו של יחיא סינואר למאבק הפלסטיני לשחרור. כך שצריך לקחת כל הדברים על פרופורציה. איחיא סינואר ודחלן הכירו אחד את השני עוד ממחנה הפליטים חאן יונס, הם נפגשו מספר פעמים במצרים בשנים האחרונות. איחיא סינואר השתמש בדחלן לא אחת גם בשביל לרופף את המצור הישראלי רצועת עזה, וגם בניסיון לחתור בשעתו לעסקת חילופי שבועים בין אותם ארבעה ישראלים שהוחזקו על ידי חמאס עוד דרם המלחמה. כך שיש פה יחסים מאוד מאוד מורכבים עם שורשים עמוקים.
1: כן. בסוף בסוף חמאס שולט, ואנחנו רואים את זה בעזה בוודאי, גם ביהודה ושומרון זה הולך ומתחזק.
0: כן, חמאס, כמו שאני אמרתי איתך לאורך השנים שאני מתראיין אצלך, לא הולך לשום מקום. חמאס הוא נטוע עמוק עמוק בעם הפלסטיני, הוא מוביל הזרם הדתי בפוליטיקה הפלסטינית. צריך לזכור שחרף המכות שהוא חטף ברצועת עזה, ובטח ובטח בחודש האחרון ברמה הצבאית, עדיין מבחינה שלטונית, ממשלית, הוא אוחז בכל מוסדות השלטון ברצועה.
1: והחיבור הזה עם דחלן יחזק את האחיזה שלו במוסדות השלטון?
0: תראי, יש פה מהלך לדעתי מאוד מתוחכם ש... מכניס את ישראל בעצם למלכודת. מה בעצם החמאס פה עושה? חמאס הולך פה לרכוב על גב של דחלן. חמאס בא ואומר בעצם קבל עם ועולם, תשמעו. אני, הנה, אני נותן לכם את השלטון. אני אומנם שומר על עצם היותי מפלגה פוליטית, אבל אני בעצם מוכן למסור את המפתחות של רצועת עזה, את הניהול כולו לידיים של מישהו אחר. הנה, שהוא הנה אותה. לא רציתם רשות פלסטינית? בבקשה. יש פה שחקן אחר שנכנס פה לאירוע, שאיננו רשות, ואיננו חמאס.
1: שמגיע עם גב מאיחוד האמירויות.
0: ושמגיע עם גב מאיחוד האמירויות שיש לה ברית אסטרטגית עם ישראל. אז הנה, מה אתם רוצים? אני הולך יחד איתכם באירוע הזה. אבל חמאס, באופן מתוחכם, בא ואומר, אני אשתלב במערכת הפוליטית, אני בעצם אולבן במסגרת קואליציה יחד עם מוחמד דחלן, אני אפילו אמסור חלק מסוים של הנשק שלי, שלא יפגע ביכולת הצבאית שלי, ויתמיע את חלק מהנשאי בממשל החדש. אני בעצם במידה לא מעטה, עומד בכל התנאים של מועצת השלום שקבע את התהליך, ועל ידי כך בעצם הוא מוסיף עוד מרכיב של לחץ שיהיה בפועל על ישראל מצד ארצות הברית ומועצת השלום. הוא בעצם מכניס טריז בין ארצות הברית לבין ישראל, מראה שיש אלטרנטיבה, וישראל תצטרך להגיב כשהיא נמצאת במלכוד לא פשוט בסיטואציה הזאתית.
1: כן, ועל המלכוד הזה מכל מיני כיוונים אנחנו מדברים, כמו שאמרת גיא אביעד, כבר 3 שנים, אם לא יותר. גיא אביעד, חוקר חמאס, מחבר הספר לקסיקון החמאס, תודה רבה.
0: תודה לך.
1: עכשיו למה שקרה כאן אתמול ברחובות העיר ירושלים, הפגנות או תהלוכת חרדים, בואו נסכם את מה שקרה הלילה. דניאל גרובייס, כתב חרדים, כאן 11, בוקר טוב דניאל.
2: בוקר טוב.
1: אז ספר לנו מה היה ולמה דווקא אתמול, מה הוביל להפגנה הזו?
2: כן, את האירוע הזה אנחנו מכירים כבר ב3 שנים האחרונות, השבוע דווקא זה קרה פעם שנייה, זה גם יקרה בהמשך, תהלוכת קבלת פנים לעריקים חרדים, מארגנים את זה, הפלגים הקיצוניים, אתמול זה היה בשיתוף עם הפלג ירושלמי והעדה החרדית, קבלת פנים מלווה במוזיקה, ברכבים מקושטים,
1: בהמון
2: אדם. כן. תהלוכה שמובילה, היא עברה ברחוב מלכי ישראל, בכל האזור הזה, במטרה באמת להוקיר ולהעלות על נס את העריקים שישבו בכלא הצבאי, ועוד עריקים ישבו באוטובוס מסודר כזה עם גג פתוח, ועברו במהלך האירוע הזה, גם בסוף הם קיבלו פרס כספי, בעשרות עריקים קיבלו, לפחות לפי השמועות, זה חולק במעטפות, אבל כ1,000 שקלים. ושוב, היה שם איזה אירוע שנועל באורגן על ידי הפלגים הקיצוניים, אבל אולי בתור איזשהו משל למה שקורה בחברה החרדית בכלל ב3 שנים האחרונות, שזה נועל על ידי הפלגים הקיצוניים, אבל בסוף הקהל שהיה והשתתף, והיה הרבה קהל, והקיצוניים והציבור החרדי הכללי על כל חלקיו, על כל חלקיו, וזה אולי סימן של זה.
1: וצריך לתת פה את ההקשר, אתה יודע, דיברנו כאן מוקדם יותר עם כתב פוליטי, בסוף אנחנו נמצאים 3 שבועות לפני בחירות, והעובדה שהחרדים או הרחוב החרדי הוא זה שמעלה את השיח הזה, את הנושא הזה לשיח, לסדר היום, משרתת דווקא את הצד השני של המפה הפוליטית. כמה יש בכלל התעסקות בעניין הזה מבחינת הפוליטיקאים החרדים, המנהיגים החרדים, דווקא לנסות להוריד את זה מתחת לרדאר, כמו שבליכוד מתאמצים מאוד?
2: בסוף הנושא של סוגיית הגיוס ולחם חוקם זה הדבר הכי חשוב למפלגות החרדיות, לפוליטיקאים החרדים, לרבנים החרדים, בטח, אני לא חושב שיש להם
1: כן, אבל שלטים,
2: להוריד את זה.
1: אבל שלטים ברחובות של צבא, צהל וצבא האויב, את מי זה משרת?
2: אני חושב שאת צודקת, ולא עוזר, זה בטח לא עוזר לחברי הכנסת החרדים, ושוב, מארגנים את זה גם פלגים קיצוניים, שלמשל הפלג ירושלמי העדה החרדית לא מצביעים בבחירות, אבל אין להם באמת דרך להנהגה הפוליטית החרדית להילחם בזה, ואין ספק, זה איזשהו משנה סדר יום מבחינת השיח הפוליטי, ראינו, לכן ראינו אתמול את ממש כל ראשי מפלגות, של מפלגות האופוזיציה וטייזינגות שניסו, שרצו מאוד לגנות את זה, את האירוע הזה, ולמרות שלמשל, אני יודע כי הייתי בתחילת השבוע, היה אירוע יותר גדול בבני ברק בתחילת השבוע, ביום ראשון בערב, יותר גדול, אפילו יותר מושקע בכל מיני מובנים, שלא היה את התגובות האלו ולא היה את השיח הזה, יש כאן בחירה של איפה לגנות ועל מה להגיב ועל מה לעשות רעש, אחרי כל השיח הביטחוני ו... הריב הזה שהיה אז עם הפגישה עם שלפיד, עם נתניהו, כנראה הבחירה היה לנסות
1: כן.
2: להגיע באמת לשיח הזה.
1: למנף את, את המצב הזה, את הסיטואציה הזאת לשיח הזה. אולי מילה לסיום דניאל על, על מה שכבר לפני יומיים אמר גולדקנופ, ואתה מזכיר את האופוזיציה או את גוש השינוי ואת אייזנקוט. יש... מגעים, התקרבות, שיחות, אם אני לוקחת את ההתבטאות הזו של גולדקנופ שלא שולל או, או, או לפחות קורץ לכיוונו של אייזנקוט?
2: זה באמת שאלה שצריך להיכנס הרבה הרבה לפוליטיקה הפנים חרדית בשביל לענות עליה כמו שצריך, כי מסתכלים על מפלגת שס, מפלגת שס, המפלגה החרדית היותר גדולה, בסוף, היא כל הזמן מכריזה שהיא הולכת עם נתניהו באש ובמים, ביבי צריך הרי חזק, וזה התפיסה שם. לגבי יהדות התורה, בסוף, המפלגה החרדית האשכנזית, אז יש את, את הנציגים של גור, שזה גולדקנופ, יש גם של ויז'ניץ, נציג של חסידות ויז'ניץ, שזה טסלר, שהם בדרך כלל נמצאים בציר משותף, והאדמור מגור, והרבה גורמים בגור אומרים את זה כבר הרבה זמן, שהאדמור מגור החליט להפיל את נתניהו, ויהיה מה שיהיה, ולכן גם אם זה אומר לתמוך בחוץ, וגם אם זה אומר לא להיכנס, לא לקבל איזה הבטחה באייזנקוט, בשביל חוק יוס, בשביל זה, הוא והוא, אדמור מגור, יורה לתמוך במי שיפיל את נתניהו, גם ללא הבטחה, גם ללא זה, וזה אומר שני נציגים לטובת זה, שוב, עד כמה זה יקרה לבסוף, עד כמה הוא יעמוד בכיוון הזה, אין לדעת, אבל כרגע זה עוד אתגר לגבי שאר יהדות התורה, האם היא תתמוך באייזנקוט בלי לקבל חוק גיוס, בלי להצטרף לקואליציה, לממשלה, זה שאלה הרבה הרבה יותר גדולה, אבל בכל מקרה, גם בתוך יהדות התורה יש את הציר הזה של גולדקנופ וויז'ניץ, שני נציגים שצריכים להיות בעיה.
1: דניאל גרובייס, כתב חרדים, כאן 11, תודה רבה לך.
2: תודה.
1: אנחנו יוצאים להפסקה, האחרונה לשעה הזאת, כבר חוזרים.
3: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
8: תערוכת הרהיטים הגדולה ברהיטי קיבוץ השלושה, חול המועד סוכות. כל החנות עד 60% הנחה. לא קונים לפני שנכנסים.
9: רהיטי קיבוץ השלושה.
8: האומן 14 תלפיות.
10: די! נמאס לי לבשל.
11: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
12: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
13: בטרקלין חשמל.
12: כפוף לתקנון.
14: ג'מבו, קניון עטרות. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
15: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
16: קרולינה למקה ברלין.
17: יש סוג קולמוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל. יונדאי ומודה וג'קור במתחם גבעת שאול ירושלים. בואו להתאהב וליהנות ממגוון הטבות בלעדיות. עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
18: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב-9 שקלים ב-90. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
19: הקשיבו, הקשיבו. תערוכת הרהיטים הגדולה של ויסמן חוזרת. 3,000 מטר של עיצוב, שירות והתאמה אישית, והכל במקום אחד. רק בחול המועד, עד 30% הנחה. רהיטי ויסמן, דרך בית לחם 120 תלפיות. בואו להתחדש.
20: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
21: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
1: 45 דקות עכשיו אחרי 8, אנחנו רוצים לדבר על האנטישמיות בעולם ועל בעיקר מה שקורה באירופה סביב הסכמי סחר או התנהלות כלכלית אל מול ישראל, ולדבר הבוקר הזה על בריטניה. פרופסור דיוויד ניומן הוא מהמחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון, מומחה לפוליטיקה בריטית. שלום פרופסור ניומן, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב, חג שמח.
1: חג שמח. תן לנו את המסגרת, איפה עומדים הדברים מבחינת ממשלת בריטניה, ואיזה שינויים היא מתכננת או כבר עושה בימים אלו?
2: טוב, היו שינויים בחודשיים האחרונים, יש אנדי ברנו מחליף את קיר סטארמר בתור ראש מפלגת הלייבור, למעשה ראש ממשלה של בריטניה. סטארמר למעשה הביא את המפלגת הלייבור חזרה קצת לתוך המרכז, מכל התקופה של ג'רמי קורבין שהיה מאוד אנטי-ישראלי, שזה יצר גם הרבה אנטישמיות חדשה בבריטניה שלא היה כמותו. אני אגב יליד בריטניה, גדלתי בריטניה בשנות ה-60 וה-70 ולא הייתה שום עניין ושום בעיה. אבל ברנם הוא גם יותר קריזמטי מסתם, אבל הוא גם יותר קרוב לגופים הרדיקליים של השמאל של המפלגה, והוא רוצה לשנות כל מיני דברים. יש הרבה לחץ עליו מאשר אותם רדיקלים שנשארו שם, לבוא ולהחרים את ישראל, לעשות בויקוט על ישראל, וזה משהו למעשה מבצע בשבועות האחרונים, בעיקר באמצעות שר החוץ החדש שלו אד מיליבנד, שהוא יהודי, מבחינה הלכתית הוא יהודי, מאוד גאה בלהגיד שהוא יהודי, אבל הוא נחשב כמאוד אנטי-ישראלי.
1: כן, אז שזה הצד אחד המפתיע, אבל הצד השני באמת, פרופסור ניומן, זה העובדה, ואנחנו רואים את זה אולי גם בצרפת, בעוד מדינות באירופה, הפוליטיקאים או ראשי המדינות מבינים שכדי לחזק את כוחם הפוליטי, הם צריכים לרצות את כוח משמעותי פוליטי, שהוא בא לידי ביטוי מההגירה המוסלמית המאוד מאוד רחבה, נכון?
2: זה אין ספק, הם לא יגידו את זה באופן מעשי, אבל זה ברור.
1: הם לא צריכים להגיד, הם עושים את זה במעשי.
2: אבל זה ברור שיש מקומות בריטניה שיש מיליונים רבים של אוכלוסייה מוסלמית. בסך הכל, הקהילה היהודית בבריטניה, שהיא קהילה מאוד מפוררת ומאוד מאוד אקטיבית, בסך הכל זה 250,000 בני אדם, לעומת מספר מיליון של מוסלמים, וכמובן שכל הפוליטיקה משתנית בהתאם לדבר הזה בבריטניה. בעיקר במפלגת הלייבור שמביא את הקולות של המהגרים, לעומת המפלגה השמרנית שהיום יוצאת דווקא מאוד בתמיכה של ישראל, שזה גם שינוי מבחינת עצמו.
1: אז בוא נדבר על הלכה למעשה, מה השינויים ובאמת איזה השפעה תהיה על זה. זה מתחיל ביהודה ושומרון, גם ביבוא וגם ביצוא.
2: באופן רשמי מה שהודיעו שהם מחרימים כל מוצר שמגיע, כמובן לא משתמשים בביטוי יהודה ושומרון, מהווסט בנק, מהאוקיופייד טריטוריז.
1: כן, השטחים הכבושים.
2: אבל כמובן זה שולח מסר בפני עצמה שהם נוקטים בעמדה הרבה יותר קיצונית נגד ישראל, נגד מדיניות. הם מנסים, תראה, בדיוק בימים אלה, יש היום השבוע של הכינוס של מפלגת הלייבור בברייטון, בדרום אנגליה. ושם היה איזה נאום מאוד מאוד תוקפני נגד ישראל של אד מיליבנד עצמה. אני שוחחתי אתמול עם חברים שלי, שהם גם בראשי קהילה יהודית בבריטניה, שגם נחקו בכנס, בתור הנציגים של הקהילה, וגם בתור גוף שנקרא Labor Friends of Israel, והם אומרים שהם לא זוכרים תקופה כל כך לא סימפטית. בדרך כלל בכנסים האלה ראש המפלגה, ראש הממשלה בא לדבר באחד מהמפגשים שלהם, זה לא קורה הפעם. הם מרגישים מאוד לא נוח שם בתור אנשים שתומכים במדינת ישראל.
1: כן, ואתה יודע, החברים שלך, פרופסור ניומן, מדברים גם על הכנס הזה, אבל גם על החיים עצמם. זאת אומרת, האם להיות היום יהודי בבריטניה, באנגליה, זה קשה?
2: אני הייתי אומר, גם בשיחה איתם וגם בזה שאני שוהה הרבה באנגליה, אני הולך, נוסע וחוזר כל הזמן, אני חושב שאפשר להגזים בעניין הזה, זה לא קשה להיות יהודי באנגליה, ואם אתה, אם תסתובבי באזורים היהודים של לונדון ומנצ'סטר וגייטסד וכולי, אנשים יוצאים החוצה ובכל הלבוש
1: עם החזות היהודית, כן.
2: אבל יחד עם זאת, אין ספק שאם אני משווה את זה היום לתקופה שאני גדלתי, יש התגברות באנטישמיות, יש התגברות באירועים. לפני שנה היה הפיגוע החבלני בבית הכנסת במנצ'סטר, כן. ואנשים יותר חוששים ויותר אנשים מדברים על עלייה לישראל. אני מבין שהיה גידול במספרים. בדור שלי, כשאנחנו באנו לישראל, לא באנו בגלל האנטישמיות, באנו בגלל חינוך ציוני ורצינו לחיות במדינת ישראל וכו' וכו'. היום יותר ויותר אנשים אומרים שמשום מה שהם חוששים, אם לא לעצמם, אבל לעבור הדור של הילדים שלהם, כן. שוקלים את הדבר הזה, למרות שצריך אסור להגזים ולהסתובב בתור יהודי, בוא נאמר, ב-90% של המקרים והמקומות, זה די בטוח, אבל אין מה להגיד, יש התגברות בנושא הזה.
1: לסיום, אם אפשר בקצרה, פרופסור ניומן, מה ישראל צריכה לעשות אל מול ממשלת בריטניה?
2: רגע, קודם כל, הוא צריך לשלוח לשם שגריר. כבר שנה אין למדינת ישראל שגריר בבריטניה, החלוטו לפני שנה שציפי חוטובלי חזרה,
1: נכון.
2: מהשגרירות שם, למנות את צחי ברוורמן, הוא מאז נמצא נדמה לי במעצר בית, או
1: יש נגדו הליכים, כן.
2: והגיע הזמן שמדינת ישראל, אם היא רוצה להיות רצינית מבריטניה, שהיא קודם כל תשלח לשם שגריר. במשרה מלאה. ושנית, אני חושב, ואני לא בא כדי לבקע אף אחד, מה שנקרא הסברה ומדיניות החוץ שלנו, כולל של שר החוץ הנוכחי, שלא מצליח כל כך להעביר, שחוץ מאיומים ולסגור שגרירויות וכולי, אנחנו לא כל כך מצליחים בדבר הזה. הצד השני עושה את זה הרבה יותר טוב ממנו היום. הגיע הזמן שאנחנו נשקיע בזה מאמצים יותר גדולים.
1: מה שנקרא, קודם כל לעלות על המגרש ואחר כך לראות איך מנצחים. פרופסור דיוויד ניומן, המחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון. תודה רבה לך שדיברת איתנו.
2: להתראות, שלום.
1: להתראות. אנחנו מסיימים שעה ראשונה. בשעה הבאה נהיה עם רפי בן שטרית, שמתמודד לכנסת ברשימת ישראל ביתנו. נהיה גם עם ההתמודדות ההסברתית עם כל מה שקורה ביהודה ושומרון ועוד עניינים נוספים. נסיים את השעה הזאת עם קצת מוזיקה, הנה שיר השבוע. ועכשיו
0: שיר השבוע של רדיו ירושלים, סבלימינל ונועם יעקובסון. אם אתה איתי,
3: תגיד,

0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
2: שהם לא הלכו לשווא.

0: שיר השבוע
1: של רדיו
0: עכשיו
1: ירושלים.
0: ברדיו ירושלים יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
2: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. ארדי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
4: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
7: בטרקלין חשמל.
6: כפוף לתקנון.
8: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
11: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פוד ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פוד 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
16: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו וראש האופוזיציה לפיד ערכו אמש עדכון ביטחוני לאחר שנתניהו הזהיר שיש סימנים המעידים על תקיפה לקראת הבחירות. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, ששוחח עם לפיד לאחר השיחה הלילית, אמר לנו כאן הבוקר ב-7-9 שלא עלו בה איומים חדשים.
19: אני לא התרשמתי שהיה מידע חדש בשיחה לילית, היה מידע, והדבר המצופה מנתניהו שילך לטפל בעניין הזה ולא יכניס מדינה שלמה להיסטריה.
18: מתן כהנא ממפלגת ישר התייחס הבוקר להחלטת שבק לא להבטח את יושב ראש מפלגתו גדי אייזנקוט והביע חשש ממעורבות של מניעים פוליטיים בהחלטה.
19: אתה
1: תמוע בעיניי ההחלטה של ראש השבק לא להבטח את גדי איזנקוט. אני זוכר את דוד זיני דווקא כאדם ישר, ויש פה החלטה באמת מאוד מאוד מוזרה, שהיא בניגוד גם לוועדה המייעצת. אני מקווה מאוד שאין פה שום עניין פוליטי. דוד זיני בוודאי הוא ראש השבק, אפילו בית המשפט קבע שהוא נבחר בצורה חוקית, ולכן הוא ימשיך בתפקידו כראש שבק, כל עוד הוא ימלא את חובותיו כלפי מדינת ישראל.
18: המגעים העקיפים בין איראן לארצות הברית בשבוע האחרון לא הביאו להתקדמות, כך מסר שליחנו לוושינגטון ברק רביד, מפי שלושה מקורות שבקיאים בשיחות. על פי המקורות, אף אחד מהצדדים לא מוכן להתגמש, מה שמעלה את החשש להסלמה צבאית באיראן. בכירים אמריקנים סבורים שטראמפ עשוי להורות על חזרה ללחימה רחבת היקף לאחר בחירות האמצע בנובמבר, ובמקביל, המתווכים הקטרים ממשיכים במאמצים למנוע הסלמה. אישה כבת 90 נדרסה למוות בעוטף עזה. האישה הולכת רגל נפגעה ממסעית סמוך לברור חיל ומותה נקבע במקום. המשטרה נמצאת בזירה והחלה בחקירה. שר האוצר סמוטריץ' מנסה לבלום את עליית מחירי הדלק הצפויה לאחר שבחודש שעבר הורה על הורדת המחיר בניגוד להמלצת גורמי המקצוע, מדווחת עמליה דואק.
9: הלילה בחצות צפויה עלייה של 52 אגורות, מחיר ליטר בנזין 8 שקלים ו-27 אגורות. שר האוצר כאמור הורה לאנשי משרדו לנסות ולבלום את העלייה הזו, כלומר להעמיק עוד את הסבסוד. כל 10 אגורות שמסבסדים במחיר משמעם כ-30 מיליון שקלים מתקציב המדינה מדי חודש.
18: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
20: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
21: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
22: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר נוח, קיים סיכוי לגשם מקומי קל קצר, בעיקר באזור הצפון והמרכז, הטמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל העונה, בצהריים צפי לעומס חום קל עד בינוני, מחר עדיין יהיה עם טמפרטורות נמוכות מהרגיל העונה, ושוב אפשרות לגשם מקומי קל, בים התיכון ימים מסוכנים לרחצה.
21: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
20: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
18: את החדשות עורכת גל אשד, ועד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב ברדיו ירושלים.
1: יומן הבוקר, מגישה מאיה חסון קראוס.

0: שלום, שוב שלום ובוקר טוב, 4 דקות, כמעט 5 דקות אחרי 9, שעה שנייה של יומן הבוקר. עוד רגע נהיה עם רעיון פוליטי של הבוקר הזה לקראת הבחירות, זה כבר פחות משלושה שבועות. לאן ילך השיח הציבורי, אם להסתכל רק על היממה האחרונה, מהמשיכה לשיח הביטחוני ועד הדיון סביב חוק הגיוס. בשבוע הבא, התאריך יראה את זה, היומן, מה שנקרא הזמן עובר, וכולנו נהיה כאן בשבעה באוקטובר. האם זה יתפוס את השיח? נדבר מיד. נהיה גם עם הנזק האדיר בזירה הבינלאומית, בהסברה, סביב האירועים ביהודה ושומרון, מה שקרה כאן שלשום. עם התפרעות של טרור יהודי, 100 או קצת יותר, נוער גבעות, שוליים, אנשים שמחתימים את כל ההתיישבות ביהודה ושומרון ואת ישראל כולה. איך זה נראה בזירה הבינלאומית כשהתקשורת הזרה נוהרת לכאן, ואיך מתמודדים? גם על... באמת, איך נגדיר את זה? צביעות זה אנדרסטייטמנט של זהרן ממדני, ראש עיריית ניו יורק. הוא עכשיו מקצה תקציב מיוחד לטיפול באנטישמיות. כן? האיש הזה שעוד לא שמענו אותו מגנה את השבעה באוקטובר, הוא מקצה תקציב להתמודדות באנטישמיות. ונהיה גם עם, בעקבות הדברים האלה, אם תרצו אולי בקשר ישיר, האם יותר ויותר יהודים מהתפוצות מחפשים להעתיק את מקום מושבם לישראל. נדבר על כל העניינים האלה בשעה הזאת. שלומי אהרוני, עורך עדן עופרה להפקה, נדב יוגב על הביצוע הטכני, אני מאיה חסון קאוס. מתחילים ואומרים בוקר טוב לרפי בן שטרית, ישראל ביתנו, שלום רפי.
1: שלום, בוקר טוב, מאיה, מועדים לשמחה.
0: מועדים לשמחה, כן, אנחנו בתוך סוכות, ואי אפשר שלא קודם כל לקשור בקשר האישי והפרטי שלך, רפי. זה חג סוכות שהפך עבור כל עם ישראל לחג אחר לגמרי לפני 3 שנים, ואתה איבדת את בנך בשבעה באוקטובר, שחירף את נפשו בקרבות מול המחבלים. תספר לנו קצת על התחושות שלך, שלכם, בבית, בחג הזה.
1: תראי, התקופות של חגים ושבתות זה הימים הקשים והמורכבים ביותר עבורנו. אל רואי בליבנו ואיתנו בכל רגע ובכל צעד, כל יום, בכל היום.
0: כן.
1: אבל זה מתעצם לפני החגים. אני אומר, אל רואי נולד בפסח, בכל המועד פסח, ונהרג בשמחת תורה. הוא היה ילד של חגים, של חגיגות, ושל משפחה, ובסוכות אין חג יותר משפחתי מהישיבה בסוכה ביחד. זה עולה, זה צף, זה חסר, זה כואב, את הכיסא הריק עם התמונה שלו. לצד זה אנחנו בחרנו, את יודעת, אפשר לבחור, אפשר גם לבחור בחיים. המוות הוא פעם אחת, בחיים זה כל בוקר מחדש, זה בחירה להמשיך ולצמוח ולהנחיח אותו.
0: כן.
1: להיאבק בשמו, כדי שיהיה פה טוב יותר, כדי שנוכל לתקן.
0: ואני מניחה שחלק מזה, רפי, בסוף זו החלטה שלך. אתה הגעת, אתה איש, גדלת בבית פוליטי, ליכודי, צריך לומר, באמת בשר מבשרו של הליכוד, ואתה היית בפוליטיקה המוניציפלית, בעצם במה שקרה בשבעה באוקטובר, אחת מהבחירות שלך או ההחלטות שלך, אולי תגיד אתה, אולי אין ברירה, זה ללכת לפוליטיקה הארצית.
1: נכון, לגמרי. אני באתי מתוך השלטון המקומי, הייתי ראש עירייה, חבר מועצת עיר, 23 שנים. עסקתי בעיקר בפוליטיקה מקומית ובשלטון מקומי, ואחרי השבעה באוקטובר הבנתי שיש פה כשל אדיר של כל מערכות המדינה. המחדל הזה, איך אומרים אצלנו במשפחות השכולות, מחדל יש לכולם, אחריות יש לכולם. יש כל כך הרבה מחדלים.
0: כן, הם יכולים להתחלק בזה.
1: בדיוק הזה, לא רק דרג צבאי וביטחוני, גם מדיני, וזה גם מחדל חברתי וחינוכי, אבל אנחנו נעסוק בזה אולי בהזדמנות אחרת. מה שמניע אותי ומתניע אותי ומוציא אותי לדרכים בעצם, כי אנחנו, אני חורש את הארץ לאורכה ולרוחבה, זה להביא לפה תיקון בתקווה, ולתת בקרב אזרחי המדינה את האמונה שחייב להיות פה אחרת. היו פה אנשים שכשלו והתרשלו במשימתם הראשית והעיקרית. למה אנחנו בוחרים בסוף ממשלה? אנחנו בוחרים ממשלה שתנהל את חיינו ותבטיח את ביטחוננו באמצעות זה שהיא מפעילה את הצבא ומפעילה את כל כוחות הביטחון שלה, והיא כשלה במשימה, והיא לא הצליחה להבטיח את ביטחון האזרחים. השבעה באוקטובר זה כשל מדיני קולוסלי, בלתי רגיל. הממשלה לא עמדה במשימה שלה לשמור על הביטחון שלנו, ולא רק זאת, שהיא לא לוקחת אחריות על כך, היא עוד מריבה עוז בנפשה לדרוש אמון נוסף, כאילו שזה מדובר באיזשהו מועד בית באוניברסיטה. זה הרי לא יעלה על הדעת. לכן אני באופן אישי יצאתי למסע הזה. אני בישראל ביתנו של ליברמן. אני עובר מבית לבית, מסוכה לסוכה, ומסביר וחוזר ומסביר את העמדות של המפלגה. ובעיקר איך אנחנו מתקנים את השבר והמשבר הנורא, את המחדל, את הכשל הקולוסלי הרב מערכתי, שהתוצאות שלו היו אסון בקנה מידה תנכי בבוקר השבעה באוקטובר, בדיוק לפני שלוש שנים.
0: אתה יודע, רפי, בסוף, אתה אומר, הממשלה הזו חוזרת שוב אל הבוחר, וזה נכון, זאת אומרת, בסוף הציבור יחליט. סליחה, ועל פי רוב הסקרים, אם לא כולם, לאף אחד מהצדדים אין הכרעה. אנחנו שוב חוזרים לסיטואציה שבה כנראה לא תהיה פה הכרעה. זה אומר שיש חלק רחב בציבור הישראלי שעל אף השבעה באוקטובר כן נותן את אמונו לאותו גוש שיושב היום על ההגה. ולכן השאלה שחוזרת על עצמה כל הזמן היא איך מרבעים את המעגל הזה? בסוף תצטרך להיות כאן ממשלה על אף המחלוקת בעם. ותפקידם של נבחרי הציבור היא לפתור את המחלוקות.
1: יש מחלוקת גדולה מאוד בעם. העם חצוי, אנחנו רואים את הסקרים, גם אני קורא סקרים, כולנו קוראים סקרים, ואנחנו מבינים את התוצאה של הסקרים. אבל זה לא פותר אותנו מלעשות מאמץ לגבש רוב קואליציוני, שמפלגות אופוזיציה, שהן מפלגות שכרגע הן לא בקואליציה. הקואליציה הזאת לא יכולה להמשיך. הרי במבחן התוצאה היא אחראית לטבח השבעה באוקטובר. במבחן התוצאה היא לא יכולה להמשיך. לכן מה שאנחנו עושים, תוך תיאום גם עם חברים אחרים בגוש התיקון, מפלגות אחרות, אם זה הסכמי עודפים, אם זה הסכמים לכך שלא תוקפים זה, זה ומתאמים מסרים, ומקימים צוותי עבודה שיכינו את 100 הימים הראשונים של הממשלה הבאה. אנחנו עסוקים בלשכנע את הציבור ולהסביר לו שגרוע יותר ממה שקורה היום, לא יכול לקרות.
0: אבל הבעיה בגוש שלכם זה שכל ראש מפלגה, אולי אני מוציאה פה את יאיר גולן שלא מצהיר את זה, למעט יאיר גולן, חושב שהוא זה שצריך להיות ראש הממשלה בגוש. ואתם לא מצליחים לגבש את האמירה המאוד פשוטה לציבור. מי שיהיה בראשות המפלגה הגדולה ביותר, עליו נמליץ.
1: לא, האמירה פשוטה לציבור נאמרת כל יום, אני גם אומר אותה עכשיו. הגוש מורכב ממפלגות האופוזיציה, מתואם, ויודע לעבוד ביחד, ועבד גם בעבר יחד. ויקים ממשלה. המשימה הראשית והעליונה של כל ראשי הגוש ושל המפלגות בגוש זה להחליף את הממשלה. קודם כל צריך להחליף את הממשלה. אחר כך סוגיית מי יעמוד בראש תיפטר מיד מיד לאחר הבחירות, ברגע שתיוודענה התוצאות הסופיות ונדע ולהבין למי יש את מרב הממליצים בכנסת, הוא זה שיהיה ראש ממשלה. תראי, אני בישראל ביתנו, אני מספר 2 של ליברמן. אנחנו חושבים ומאמינים ויודעים שליברמן הוא איש המתאים ביותר לעמוד בראשות הממשלה. יש לו את הניסיון הציבורי, הפוליטי.
0: אבל רפי בן שטרית, הציבור צריך להחליט את זה.
1: נכון, לא, אבל מותר לנו לחשוב שליברמן הוא איש המתאים ביותר.
0: לחשוב מותר, כן.
1: מותר לנו לחשוב, הרי לא יעלה על הדעת, שלצורך העניין ניקח את תומכיו של בנט. ברגע שהם אומרים שהמועמד שלהם לראשות הממשלה הוא לצורך העניין אייזנקוט, הם בעצם פוגעים במפלגה שלהם. הרי מי שרוצה להצביע לליברמן, יצביע לליברמן מתוך זה שהוא מאמין בו ובעמדות שלו ובדעות שלו ובמצע שלו. ברגע שאתה אומר, המומד שלי לראשות הממשלה לצורך העניין הוא אייזנקוט, איזה סיבה יש לצביע לליברמן? איזה איוולת פוליטית זאת למומד לראשות ממשלה או מועמד לכנסת להמליץ על מישהו אחר לראשות ממשלה? הרי זה לא מה שקבענו, זה שבעצם כל מפלגה תנסה למקסם את הקולות במחוזות התמיכה שלה ובמחוזות הבחירה שלה. אנחנו מפלגה ימנית.
0: זהו, ובדיוק בנקודה הזאת, רפי בן שטרית, אני רוצה לשאול אותך, בגלל שאתה עצמך, כמו שכבר אמרנו, גדלת וצמחת בליכוד, ובסוף הבחירות האלה, אם יוכרעו, יוכרעו במי יוכל להעביר מצביעים, להעביר קולות מצד לצד. אם יש איזושהי מפלגה שאולי יכולה לעשות את זה בהקשר האידיאולוגי, זה אתם. נכון. ואתם עדיין לא מצליחים.
1: זה מדויק מאוד מה שאת אומרת, ובזה אנחנו עובדים. אגב, אנחנו מצליחים, זה ניכר, ורואים, קודם כל רואים שהליכוד ירד מ-32 מנדטים ל-18 מנדטים בסקרים.
0: בחלק מהסקרים.
1: לא. אז 20 מנדטים. יש, בואי, את רוצה שאני אתייחס
0: לא, אותו? לא, הוא ירד עובדתית כי אנחנו רוצה, רואים את זה שאין הכרעה בגושים, זה ברור.
1: את רוצה שאני אתייחס לאותו סקר בערוץ תעמולה שעושה אותו עד מדינה לשעבר? בואי,
0: לא,
1: בואי,
0: אבל רגע, אבל השאלה היא... אבל השאלה היא לאן הלכו המנדטים שהליכוד הפסיד, וזו המהות, לאן הם הלכו?
1: אז אני אומר, הליכוד ירד מ-32 מנדטים ל-18 מנדטים. לליכוד אין ממשלה בלי מפלגות אנטי-ציוניות. אין ממשלה. גם עם המשתמטים החרדים, אין לו ממשלה. וזה ברור לגמרי. אז למה אותם אתם לא שואלים איך תקימו ממשלה? אנחנו נקים ממשלה. לנו יהיה 63-64 מנדטים ציוניים. אנחנו נביא גוש גדול של תקווה ושל תיקון ושל שינוי, שיעשה פה מהפך דרמטי, ואתם תראו את התוצאות. הולכת להיות פה תוצאה שתדהים. תוצאה של ניצחון מוחץ. רוצים להתבסס רק על הסקרים, אז בואו נראה את הסקרים. הסקרים מראים שגוש הקואליציה לא מצליח לגרד יותר מ-52 מנדטים.
0: אחד הדברים שאומרים אפילו הסוקרים זה שהסקר החשוב ביותר יתקיים ב-27 באוקטובר, ואז אנחנו נדע. אני רוצה לקראת סיום לשאול אותך, רפי, אתמול ראש הממשלה מצהיר בבסיס חיל האוויר על סכנת מלחמה, אחר כך פגישה בלילה בינו לבין יושב ראש האופוזיציה. איך אתה מנתח או רואה את התמונה?
1: אני רוצה להאמין, אבל את יודעת, אני גם לא כל כך נאיבי. אולי אני טעם, אבל אני לא מטומטם. אני רוצה להאמין שבאמת יש איום ביטחוני. אנחנו מכירים את נתניהו ואת הספינים שלו. אנחנו יודעים איך הוא עובד. פתאום הוא נזכר שיש איום ביטחוני, ופתאום הוא מצטלם על רקע של מטוס חיל האוויר, ובאמירות חמורות סבר, הוא אומר, האויבים שלנו רוצים לתקוף אותנו. 78 שנים מנסים לתקוף אותנו. היה לך 3 שנים להכריע, להכניע, להשמיד, להרוג את חמאס וחיזבאללה. לא עשית את זה, כי אתה לא יודע לנצח ולא מסוגל לנצח. הבאת עלינו את הטבח של 7 באוקטובר, כי אתה אבי אבות אבותיה של הקונספציה. אתה אבי תורת ההכלה והסבבים. אז אל תאיים עלינו עכשיו באיזשהו ספין ביטחוני, שהנה יש...
0: זה ספין?
1: אני חושב שמדובר בספין כדי שנדבר על האיום הזה, במקום שנדבר על ההתראות שהוא קיבל מקטר מהאמירויות וממצרים, ולא עשה עם זה כלום.
0: אבל רגע, כשראש הממשלה לא מטריע, ומה שקרה לפני 7 באוקטובר לא מתייחס להתראות על פי הפרסומים, אז מדברים... ובצדק על זה שהוא היה חסר אחריות ולא נהג כפי שצריך, והנה באה אלינו 7 באוקטובר. וכשהוא כן מטריע עכשיו ואומר, סכנת תקיפה מרחפת מעלינו, אז גם מבקרים אותו. אז איך אפשר לצאת פה בסדר עם מבקריו הפוליטיים?
1: זה מאוד פשוט. ראש ממשלה, הוא מערבב בין האינטרס של המדינה, הביטחון של התושבים, לבין האינטרס הפוליטי שלו. וזה שקוף כל כך. ראש ממשלה אחרי מכנס את מערכת הביטחון, את ראשי מערכת הביטחון, את הקבינט המדיני-ביטחוני, מקיים דיונים ונערך נכון לקראת מתקפה שכולנו מתפללים שלא תבוא, ואם תבוא זה נדע להתמודד ולרסק תואבים שלנו. אבל במקום זה הוא מצהיר הצהרות ומשחרר סרטונים ומצטלם על רקע של מטוסים כדי לעשות פוליטיקה זולה על דם אזרחי המדינה וחיילי המדינה. והגיע הזמן להפסיק להתרשם מכל ה... הוא מנסה לשלוט בגובה להבות, הוא מנסה להכתיב את סדר היום. הוא רוצה שאת תשאלי אותי ומראיינים אחרים ישאלו בערוצי תקשורת אחרים את השאלות האלה בדיוק, במקום שנבוא ונעסוק בלמה לא הערת את השבק ואת צהל. זה לא שהם לא יראו אותך, אתה לא הערת אותם. למה זלזלת בהתראות שקיבלת? קיבלת התראות מליברמן, וקיבלת התראות מלפיד, וקיבלת התראות משבק ומאמן ומצהל ומגלנט.
0: אי אפשר לפתור פה את שבק, צהל ואמן בעיוורון המוחלט שהם שעו בו.
1: מאיה, אין בכלל ספק, מה שאת אומרת זה מאוד נכון. שבק, צבא, כל מערכת הביטחון, כשלה כישלון מחפיר, הם אחראים, והם התרשלו, והם נרדמו, והם אשמים, אבל הם בבית, והם מחכים לוועדת חקירה ממלכתית, ראש השבק, ראש המוסד, מפקד חיל האוויר, הרמטכ"ל, אלוף הפיקוד, ראש אמ"ן, מפקד האוגדה, כולם בבית, כולם, מחכים לוועדת חקירה ממלכתית, הרכינו ראש, לקחו אחרי במידה רבה. אני ישבתי עם רונן בר, ישבתי עם הרצי הלוי, ישבתי עם פינקלמן, אלוף פיקוד לשעבר, ישבתי עם אבי, מפקד האוגדה לשעבר. לקחו אחרי, מרכינים ראש, בוכים יחד איתי מול התמונות של אלרועי ואומרים, אנחנו אחראים, אנחנו כשלנו. לא שמעתי את זה מהדרג המדיני, לא מנתניהו ולא מכל השופרות מסביבו. אני מצפה ממנהיג, מהי המשפט האחרון? אני מצפה ממנהיג לעמוד אל מול פני האומה, להישיר מבט ולומר, אזרחי ישראל, קרה לנו אסון גדול ונורא. אני ראש הממשלה, אני אחרי זה קרה במשמרת שלי, אני מקים ועדת חקירה ממלכתית, ואני אמסור בפניה את כל המידע שלי ואת כל הפרוטוקולים. הוא לא אומר את זה. הוא אומר, היום ממש את השמה, זה אהרון ברק השם, זה השבק השם, וזה לא מנהיגות, זאת פחדנות, זאת רפיסות, ועוד התחלתי לדבר על זה ששלוש שנים הוא לא מצליח להכריע ולהכניע באף חזית בכל החזיתות פתוחות.
0: טוב, תוך כדי שאנחנו מדברים, אנחנו חייבים להתקן את מאזיננו, אני מניחה שגם אתה עוד לא ראית, זה ממש דיווחים ראשוניים באישור הצנזורה, אני כבר לא יודעת לאן לקשור את זה, אבל דיווחים על כך שמטוס של פליי דובאי מאבו דאבי לתל אביב, הוסט לסעודיה, המטוס הראה אותות מצוקה, ומאז אין איתו קשר, זה ממש דיווחים ראשוניים, ואנחנו מנסים להבין מה הסיפור הזה ומה התקרית הזאת, אנחנו מקווים כמובן שהכל... הכל הסתיים בשלום. על פי הדיווחים, ממש מהדקות האלו, הטייס של פליי דובאי הזין קוד חטיפה שמסמן כביכול שהמטוס הזה נחטף, ואנחנו כבר שומעים על מטוסי חיל אוויר שמוזנקים אי שם לשמי המזרח התיכון. מה אני אגיד לך? אנחנו צריכים לחכות ולראות לאן הדברים האלה הולכים.
1: נקווה שיהיו בשורות טובות.
0: רפי בן שטרית, ישראל ביתנו, תודה.
1: תודה מאיה, תודה, כל טוב.
0: כן, אז ככה, זה הדיווח, וצריך להדגיש ולומר על פי, באישור הצנזורה, מטוס של פליי דובאי, שהיה בדרכו מאבו דאבי לישראל, הכריז על קוד חטיפה. המטוס הזה ועליו כמאה ישראלים, הוסט לכיוון סעודיה. כפי שאנחנו מבינים, ממש בדקות אלה, גם מטוסי חיל אוויר כבר מוזנקים. אני מניחה שאנחנו נאסוף מידע בדקות הקרובות, ונשוב עם עוד פרטים, עוד מעט.
2: ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
2: תספרו צ'קו.
3: הנה אחד.
1: יהיה עוד אחד. עוד אחד.
4: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוק קולמוביל, ימי נחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
5: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית עכשיו בטרקלין חשמל, כפוף לתקנון.
6: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג', יד חרוצים 16 תלפיות.
7: תערוכת הרהיטים הגדולה ברהיטי קיבוץ השלושה, חול המועד סוכות. כל החנות עד 60% הנחה. לא קונים לפני שנכנסים. רהיטי קיבוץ השלושה. האומן 14 תלפיות.
8: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פוד ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פוד 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר. מאיה חסון קראוס.
4: חזרנו, אנחנו עם הדיווח הראשוני על כך שמטוס של פליי דובאי שהיה בדרכו לישראל הכריז על קוד חטיפה. המטוס הזה שהיה כבר מעל שמי ירדן הוסט לסעודיה, עליו 100 ישראלים. מטוסי חיל האוויר מוזנקים, אנחנו רוצים לקבל פרטים נוספים. אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, בוקר טוב. אבי איתנו? לא איתנו על הקו. כן, אנחנו שומעים אותך אבי.
5: אנחנו מדברים כרגע על... אנחנו מדברים כרגע על אירוע שבו, שמתרחש כרגע, מטוס של פליי דובאי, שהיה בדרך מדובאי לישראל, משדר בשתי אותות מצוקה על חטיפה. מיד לאחר מכן הוזנקו מטוסים של חיל האוויר לעבר המטוס, וכרגע המטוס עושה דרכו לסעודיה לנחיתה, הוא לא הורשה לנחות בישראל. כרגע אנחנו יודעים על 150 ישראלים על סיפון המטוס, ולא ברור כרגע אם זה מדובר בטעות של הטייסים שלחצו בטעות על מערכת הקוד חטיפה, יש שם שתי מערכות כפולות, או שבאמת אכן המטוס הזה במצוקה ויש בו פעילות טרור, ולכן כרגע לא לוקחים סיכונים. בצהל ובמערכת הביטחון עוקבים אחרי מה שקורה. גם המטכ"ל עודכן, חיל האוויר הזניק כאמור מטוסי קרב לעבר המטוס הזה, וכמובן שכרגע בודקים מה קורה.
4: רגע, אתה אומר אבי שהמטוס בדרך לנחיתה בסעודיה, זאת אומרת יש איתו איזשהו קשר, או הוא נראה במקאמים? איך יודעים בדיוק?
5: לא, רואים אותו במקאמים, הכל... רואים אותו במקאמים, מטוסי קרב התקרבו אליו, הוטטו לו שהוא לא יכול להיכנס לשטח ישראל, סימנו לו להסתובב לכיוון ערב הסעודית, דרשו ממנו לנחות בערב הסעודית, ועכשיו בואו נראה מה הסיפור שם.

0: כן, יש הערכה או הבנה מתי הוא אמור לנחות?
1: בדקות הקרובות.
0: ומטוסי חיל האוויר פשוט חגים באזורו?
1: מטוסי חיל האוויר הוא זדיקו, אני לא יודע להגיד לך איפה הם בדיוק נמצאים ביחס למטוס, אבל זה הנוהל שברגע שיש אירוע כזה, מטוסי קרב של חיל האוויר מתקרבים למטוס, עושים לראות, קודם כל אם הם מזהים איזשהו משהו בתא הטייס או במקומות אחרים, וכמובן מונים כניסה של המטוס לשטח ישראל מהטעמים המאוד ברורים.
0: כן, אנחנו כמובן מקווים שהאירוע הזה יסתיים באופן הטוב ביותר, ואני לא יודעת שקרתה שם אולי איזושהי טעות ואיזושהי מצוקה אחרת שלא לא אירוע טרור.
1: אני בא לתאם פה, סליחה.
0: כן, ואנחנו נשחרר אותך, להמשך העדכונים. כאמור, זה דיווח ראשוני, ועוד אין קשר עם המטוס, זה מטוס זר, מטוס של חברת פליי דובאי, ועל סיפונו כ-150 ישראלים, כפי שמעדכן אותנו אבי אשכנזי. המטוס הזה כבר היה ממש רגע לפני נחיתה, או קרוב לשטח הטריטוריאלי של ישראל, שטח האווירי, מעל ירדן, ואז הוא מוסט כשהטייס משדר אות מצוקה, מה שנקרא קוד חטיפה. המטוס הזה מוסט בחזרה או מתרחק מישראל לכיוון סעודיה. בזמן הזה מטוסי חיל האוויר מוזנקים והם כבר מלווים את המטוס הזה. אנחנו מבינים שהוא אמור ללחות כנראה בדקות הקרובות בסעודיה. ומשם הדברים יהיו אולי ברורים יותר. אנחנו מנסים לקבל את התמונה הרחבה יותר, ובואו נתחבר כדי לקבל עוד עדכונים גם לשידור של חדשות 12, כדי לקבל פרטים נוספים. נאמר שראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ מכנסים ברגעים אלו התייעצות ביטחונית דחופה.
2: בר על, אנחנו מבינים, גובה של 5,000 רגל, זה לא גובה רב בכלל, זה גובה מאוד נמוך, זה כבר גובה שהוא בשלבים אחרונים של נחיתה, וכשהוא שידר את האות האחרון, המטוס היה באזור ירדן, באזור יותר הדרומי של מדינת ישראל, שם המטוס שידר את האות האחרון, כשהוא אמרי, כשראינו אותו באפליקציות מעקב המטוסים. נדגיש, יש כרגע, ממה שאנחנו מבינים, מטוס מלא, לפחות כ-100 ישראלים שנמצאים על הטיסה.
0: כן, זה הדיווח של דין פישר בחדשות 12. אנחנו רוצים לומר עכשיו שלום לזאב רז, לשעבר טייס בחיל אוויר. שלום אדוני, בוקר טוב.
3: שלום, אני רוצה להדגיש שאני לא הייתי טייס באיירליין, אני הייתי רק טייס קרב בחיל האוויר.
0: כן, חיל האוויר, זה מה שכך תיארנו, וכך אמרנו. ובכל זאת, אנחנו שומעים שמטוסי חיל האוויר, מטוסי קרב של חיל האוויר מוזנקים כעת לאירוע הזה. מה אתה יכול לומר לנו מהניסיון שלך? ושוב, אנחנו אומרים, אלה דיווחים ראשונים, אנחנו עוד לא באמת מבינים את כל התמונה, אבל מה אתה יכול לומר לנו על התנהלות חיל האוויר כשיש חשש למטוס אזרחי שנחטף, ועליו ישראלים כמובן.
3: טוב, כל הפרשות האלה מתחילות בעבר החוק שהבולגרים חשפו אולי בטעות, או הפילו אולי בטעות, פגעו בבטוס של אלעל בשנות ה-50, ואחרי זה הפרשה שהייתה בסיני ב-73, שאנחנו הפלנו בטעות מטוס שהסתובב בסיני, שנסחף, וחשבו שהוא עומד לבצע איזה משהו, וזה לא היה ולא נברא, ועשינו לעצמנו מזק חמור מאוד. ואני מאוד מקווה שהפרשה הזו הפעם תיגבר אחרת, שהמטוס הזה ינחת בשלום באיזשהו מקום, ושאנשים שנמצאים עליו לא ייפגעו לא מירי של מטוס קרב על המטוס הזה, ולא בשום דרך אחרת, כי הסיטואציה זו סיטואציה מאוד, מאוד פגיעה, מאוד רגישה, ומאוד לא סימפטית כמובן.
0: מאוד מורכבת.
3: מה שחיל האוויר יכול לעשות, הוא יכול כאילו לאלץ את הקברניט לנחות באיזשהו מקום. הבעיה שזו סיטואציה מאוד, לא סתם הזכרתי את מה שקרה בבולגריה בשנות ה-50, מה שקרה בסיני בשנות ה-70. כי זה שני מצבים, שני אירועים שנגברו רע מאוד.
0: כן. אתה אומר הוא יכול, חיל אוויר יכול לאלץ את המטוס לנחות ביעד מסוים. אנחנו מבינים עכשיו שהיעד הזה הוא, אני לא יודעת אם חיל אוויר מאלץ או מי שנמצא שם ומכתיב את הקצב או את ההחלטות בתוך המטוס בדרך לסעודיה. כמה זה משמעותי, זה הברזה, היעד שבו ינחת המטוס הזה?
3: תראה, אם החוצים רוצים לכל להנחית אותו בסעודיה, חיל אוויר שלנו לא יכול לעשות הרבה. כשהוא טס מדובאי לסעודיה, מה חיל האוויר שלנו יכול לעשות? אם הוא מתקרב לשמיים של ישראל, לאזור שלנו, אז חיל האוויר שלנו יכול לעשות כל מיני דברים, למשל לנסות להתקרב למטוס ולהנחית אותו, או מה שעשו בטעות בסיני ב-73, לפגוע בו, כמחשש שהוא יגרום לזה. כמובן בסיטואציה הזו המטוס זה לא רלוונטי, וכל מה שאנחנו רוצים זה שהנוסעים על המטוס, ישראלים ולא ישראלים, ינחתו בשלום באיזשהו מקום, גם אם זה יהיה סעודיה, זה לא יהיה אסון, העיקר שינחת בשלום.
0: כן, כן, העיקר שינחת בשלום, ואנחנו עוד לא יודעים לומר האם ואיפה נחת המטוס הזה, הוא עדיין באוויר. האירוע הזה מתרחש, זאב רז, לשעבר טייס קרב בחיל אוויר. תודה רבה לך שדיברת איתנו.
3: תודה לכם.
0: תודה. אז נחזור על הפרטים. זה דיווח ראשוני שעלה ואושר לשידור לפני כרבע שעה. על פיו, טיסה מדובאי לתל אביב, טיסה של פליי דובאי מדובאי לתל אביב, דיווחה על חשש לחטיפה. הדיווח הזה קורה כשהמטוס נמצא מעל שמי ירדן והוא מוסט לכיוון סעודיה. בזמן הזה מטוסי חיל אוויר מוזנקים גם הם לאותו שטח אווירי. בדקות האלו ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ מכנסים התייעצות ביטחונית דחופה. אין עדיין מידע על מה בדיוק קורה שם במטוס. בעצם מאז אותו אות מצוקה שמשדר הטייס של פליי דובאי, אין קשר עם המטוס, אלא רק הוא נראה במקאמים ונראה שהוא בדרך לנחיתה בסעודיה. בואו נצטרף שוב לדיווח והעדכון של דין פישר בחדשות 12.
2: ברשתות לא קיבלו עדיין אישור ליצירת קשר עם הקוקפיט. זאת אומרת, אנחנו יודעים שמטוסי חיל האוויר בדרך, כפי שאמר ניר דבורי, ממש לפני זמן קצר, אירוע המטוס עדיין מתנהל ולא הסתיים. בוחנים, נדגיש, את כלל האירועים, האם אירוע רפואי, האם אירוע חריג של אלימות בתוך המטוס, האם אירוע כזה או אחר, אבל גם בוא נשים רגע את הדברים וננסה לעשות סדר, כי זה חשוב, יואב ונסלי, בגלל שצופים בנו כעת הרבה ישראלים שלחלק מהם הנושאים שלהם נמצאים על המטוס, קרוביהם נמצאים על המטוס. אנחנו מקבלים עדכונים על בערך כ-150 נושאים שנמצאים על הטיסה הזו. יש שם גם ילדים וגם משפחות שחוזרות לישראל מדובאי בטיסה הזו שהמריאה לפני כ-3 שעות מדובאי לתל אביב של חברת פליי דובאי.
4: כן, אבל שאלה...
0: כן, זה הדיווח, ושוב אנחנו מסבירים, עדיין לא ברור מה קרה, החשש הוא חשש לחטיפה בגלל האיתות של טייס פליי דובאי, ומאז אובדן הקשר עם המטוס. תת אלוף מילואים רן כוכב, לשעבר מפקד ההגנה האווירית, שלום, בוקר טוב.
5: שלום, איה.
0: מה אפשר להגיד על הסיטואציה הזאת ברגעים האלה, במה שקורה בחיל האוויר? אנחנו מבינים על מטוסי קרב שמוזנקים, זו סיטואציה מאוד מורכבת.
5: סיטואציה מורכבת, אבל לצערי מטוסי חיל האוויר והמערך כולו הם מתורגלים מאוד ומתרגלים את עצמם השכם והערב בסיטואציות דומות, ולכן הזנקת מטוסי הקרב ועוצר אווירי מה שנקרא בהרבה מאוד מובנים ותרגולת מאוד מסודרת ומתוכננת שבעיקר מנסה להבין מה קורה, גם להאזין, גם לשמוע, גם לראות את התמונה האווירית וגם לשלוח את מטוסי הקרב כדי להבין ולנסות לסמל ולהנפיץ את המטוס אם הוא אכן נחטף בשטחי ישראל ושלא יטוס למקומות או לשדות זרים.
0: על אף שלפי מה שמדווחים הטיסה הוסטה כבר לסעודיה, אתה אומר שתפקיד מטוסי חיל האוויר שנמצאים בסמוך למטוס הוא בעצם לגרום לו לסטות ולהגיע ליעד שאנחנו רוצים לישראל.
5: זה נכון, ראשית ליצור איתו קשר, גם אם לא קשר רדיו, קשר עין, לנסות ולהבין מה קורה בתוך המטוס ואחר כך לנסות ולהסיט אותו למקום שיהיה לנו נוח לבדוק מה קורה בפנים, מה קורה בקוקפיט, מה קורה בקבינה, מה קורה בעצם במטוס עצמו. לפעמים אני מקווה שזה המצב, בטח לא יודע שום דבר מעבר לכך. לפעמים מדובר בטעות או באי הבנה או בבעיית דלק או בבעיית מנוע או בבעיית קשר ותקשורת ולאו דווקא בחטיפה. אם מדובר אכן בחטיפה, המטרה המרכזית באמת ליצור קשר עם המטוס, גם באמצעים אלקטרונים, אבל גם באמצעים אופטיים, כך שהם מתקרבים אליו ונסים להסיט אותו. סעודיה זאת צרה יחסית קטנה, מכיוון שאומנם לא מדובר במדינה שיש לנו גבול משותף איתה או הסכם שלום, אבל אף אחד בסעודיה לא יאפשר לנו לעשות דברים שאנחנו יכולים לעשות כמובן בשטחי ישראל.
0: כן, ורנקו, בעצם אם אנחנו מסתכלים על התמונה עכשיו, ככל, אני שואלת בבית המקצועי, ככל שחולף הזמן ועדיין אין קשר עם, עם המטוס, יכול ללמד אותנו משהו? הזכרת למשל תקלה באמצעי הקשר, אין כל מיני מערכות גיבוי שכן היו יכולות להעיד על משהו אחר, ולא על העובדה שחלילה, כן, על האפשרות שמדובר אכן בחטיפה, ולטייסים אין פשוט יכולת, אף אחד לא מאפשר להם ליצור את הקשר? כלומר, כמה זה יכול להיות איזשהו קשל טכני, גם אם הדקות חולפות ועדיין אין תקשורת?
5: זה בהחלט יכול להיות קשל טכני, ואני לא רוצה להלחיץ וגם לא להרגיע, מכיוון שהקוד ששודר הוא קוד של בעיה.
0: כן,
5: הוא קוד
0: מצוקה.
5: הוא קוד מצוקה, והמצוקה הזאת יכולה לנבוע, כמובן מחטיפה חלילה, אבל גם מאירוע בתוך מאירוע טכני, מאירוע מכני, מאירוע פיזי, מאירוע הנדסי, וגם, את יודעת, למצער הלב, מספיק שיש בעיה תקשורת ומישהו קיבל התקף לב מאחד הנושאים, ומנסים לנחות בשדה סמוך ואין תקשורת, השילוב של כמה מהדברים, אבל דומני מאיה שנתקות לעשות את שלהן, ולמנסות ולוודא מה באמת קורה, ונקווה לטוב.
0: נקווה לטוב, תת-אלוף מילואים רן כוכב, תודה רבה שדיברת איתנו.
5: תודה.
0: כן, משטרת ישראל מקימה בדקות האלה חפק מיוחד במסגרת הדיווחים האלו על החשש לחטיפה של מטוס של פליי דובאי ועליו כ-180 ישראלים. לירן תמרי, כתב המשטרה, ידיעות אחרונות, שלום לירן.
4: שלום, בוקר.
0: תן לנו את התמונה מבחינת משטרת ישראל.
4: כן, אז האירוע באמת סופר חריג הזה תופס אותנו ככה בשעות הבוקר. וכרגע מפכ"ל המשטרה דני לוי סיים הערכת מצב יחד עם ניצבי המשטרה וכל הפיקוד הבכיר. ההנחיה שהוא מקבל זה לפתוח את מטה השליטה של משטרת ישראל במטה הארצי, אותו מטה שפעל ב-7 באוקטובר, שם בעצם זה גם מקום שהוא ממוגן, גם מקום שמאגד בתוכו גם גופים ביטחוניים, אז גם נציגים של גופים ביטחוניים עושים את דרכם לאותו מטה. והמפכ"ל הנחה את כל ניצבי המשטרה להאריך לכל תרחיש, מכיוון שאנחנו באמת לא יכולים לדעת מה המתאר הזה. בסוף יגיע לכאן מטוס שהוא חטוף ויחוג מעל שמי ישראל, ומה היו ההשלכות של זה. אז זו תמונת המצב. על המטוס יש גם 27 ילדים. סיטואציה שהיא מאוד מאוד מורכבת, והמון אנשים, גם בני משפחות בלחץ. אבל זו כרגע תמונת המצב, מבחינת המשטרה.
0: בעצם המשטרה נערכת למה? לסיטואציה של טיפול באזרחים שהיקירים שלהם שם? מה התפקיד של המשטרה באירוע כזה? הוא חריג והוא יוצא דופן?
4: אני
0: מניחה שיש כל מיני פרוטוקולים. כן, בדיוק.
4: אני מקווה שלא נגיע לתרחישים שאני אחזה אותם, אבל אם מגיע מטוס שהוא חטוף ומנסה להיכנס לשמי ישראל, אם חז וחלילה ינסו לרסק אותו על איזשהו מבנה, או משהו מהסיטואציה הזאת, יכול כאן להתפתח אירוע שהוא אירוע מאוד מאוד משמעותי, גם בתוך השטח של, של המדינה עצמה, מעבר לדרמה בשמיים. שוב פעם, לנסות להבין באמת לאן האירוע הזה מתגלגל.
0: אנחנו בהחלט באירוע מתגלגל, ועם הרבה הרבה מאוד סימני שאלה. לירן תמרי, ידיעות אחרונות, תודה רבה.
4: תודה, מאיה.
0: כן, נקווה לבשורות טובות. נאמר כך, טרם נוצר קשר עם הטייסים. בסביבות השעה 9:20 בבוקר עולה הדיווח הראשון על כך שטייס של פליי דובאי, הטייסים של חברת פליי דובאי במטוס שעושה דרכו מדובאי לתל אביב, מעל שמי ירדן, הטייסים מאותתים באות מצוקה, מה שנקרא קוד חטיפה. שמענו כאן מהמומחים, מירן כוכב, שאות מצוקה יכול להתפרש גם כחטיפה וגם כמצוקות נוספות. מאז אותו שידור אות מצוקה לא מצליחים ליצור קשר עם הטייסים על המטוס שעל סיפונו כ-180 נוסעים, רובם ככל הנראה ישראלים. ראש הממשלה ושר הביטחון מקיימים בדקות האלה התייעצויות ביטחוניות תחופות. מערכת הביטחון מעריכים, על פי דיווח מהדקות האלו של ניר דבורי, שהמטוס ינחת בסעודיה בדקות הקרובות, וכל הכיוונים עדיין נבדקים, כלומר אין עדיין הבנה במה מדובר, אבל יש הערכות ראשוניות, ואנחנו צריכים לומר כל מה שאנחנו אומרים בזהירות רבה, ואנחנו מקווים שכך אכן הדברים, אבל אני שוב מסייגת ואומרת, על פי הערכות ראשוניות, לא מדובר באירוע חטיפה. המטוס הזה צפוי לנחות בעוד כ-10 דקות בסעודיה, ואז כנראה אנחנו נדע קצת יותר פרטים. אני מקווה שנדע את כל הפרטים ונדע שהאירוע הזה הוא לא אירוע חטיפה. כאמור, זאת הערכה ראשונית בלבד. אנחנו פשוט ניתן את לדקות הקרובות לחלוף, נצא להפסקה קצרה, ואני מקווה מאוד שכשנחזור ממנה נוכל לחזור עם חדשות טובות יותר. פרסומות, כבר חוזרים.
6: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
7: שילמת על הרבה.

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: צ'מפיון 72 שעות, חוזר וגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
6: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: חוגגים ברית, בר מצווה או מתכננים כנס חברה יוקרתי? בואו להנות מהאולם הפנורמי של וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול נוף ישיר לחומות העיר העתיקה. חוויה ירושלמית עוצרת נשימה עם תפריט שף כשר ועשיר לבחירתכם, כי לאירוע שלכם מגיע הנוף הכי יפה בעולם. חפשו בגוגל וולס אירועים.
12: סוכות בתלקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית עכשיו
13: בתלקלין חשמל,
12: כפוף לתקנון.
14: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, 2 יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
16: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
17: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il.
18: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
1: כן, 49 אחרי 9, אנחנו עם המשך הדיווחים בעקבות מה שקרה לפני כחצי שעה, אולי קצת יותר, מטוס של חברת פליי דובאי שעשה דרכו לישראל עם כ-180 נוסעים על סיפונו. הטייס של פליי דובאי משדר אותות מצוקה, קוד חטיפה, ומאז הקשר איתו נעלם. העדכון של הדקות האחרונות, אני מקווה שהוא מעודד בכך שהמטוס יצר קשר עם הרשויות בסעודיה, לשם הוסט המטוס שהיה כאמור בדרכו לתל אביב. המטוס כאמור יצר קשר עם הרשויות בסעודיה. שאלה טובה, כשאנחנו אומרים המטוס, מי במטוס יצר קשר? והוא צפוי לנחות שם בדקות הקרובות. נצטרף לדיווח של דין פישר ולעדכון שלו בחדשות 12.
2: עוד שאכן כך יהיה.
3: אז בואו רגע נסכם את מה שאנחנו יודעים נכון. נכון לשעה הזו, המטוס בדרך לנחיתה בשדה התעופה בעיר טבוק שנמצאת בצפון מערב סעודיה, קרוב מאוד לירדן. כמו שמסתמן כרגע, לא אירוע ביטחוני, לא אירוע של חטיפה, אלא אירוע של קטטה במטוס שמתפתחת וגורמת לכל להחלטה הזאת של הטייסים ללחוץ על כפתור המתוקה.
4: אולי אפילו קטטה בתוך הקוקפיט. נגלה ונראה.
3: נחכה ונראה, לפחות כך נראה כרגע. דין, אגב, ממה שמעדכנים אותי, יש פעילות שגרתית בנתב"ג, זאת אומרת שיש שם רעות.
2: יכול מאוד להיות שממש הרגע, אבל כן בדקות האחרונות עצרו את הנחיתות כדי באמת לוודא שהאירוע הזה לא אירוע של מטוס שמתקרב לכאן לישראל. הייתה אמרה ממש לפני חצי דקה בערך, אמרה אחת ראשונה וחזרה לשגרה. עכשיו אפשר להגיד באופן רשמי, וזה דיווח, סליחה, הזוי. הטייסים היכו זה את זה בטיסה. הטייסים של פליי דובאי, הטייס הקברניט וטייס המשנה, אני יודע שאתם בהלם, חייב להגיד שגם אני, הטייסים היכו זה את זה בטיסה לכיוון תל אביב, אפילו את קוד המצוקה, בהתחלה קוד אחר, לאחר מכן את קוד חטיפה, והדבר הזה מקפיץ גם את חיל האוויר הישראלי, גם את חיל האוויר הסעודי, והטייסים גורמים לכך שהמטוס נוחת בסעודיה. הישראלים נמצאים שם כעת, הוא הנחת ממה שאני מבין ממש כל רגע, וזה קורה בשל קטטה בקוקפיט. מודה, לא זוכר אירוע
4: כזה. אני אגיד לך, זה הזיה.
3: היו אירועים בתוך קוקפיטים, כולל כאלה שהסתיימו רע מאוד, אבל אני לא לוקח את זה לשם, אבל 180 ישראלים כן בני ערובה בתוך מטוס, בגלל, לפי מה שאתה מדווח, בגלל צוות שהולך, בגלל טייסים שהולכים מכות בקוקפיט.
4: ונוחתים במדינה ערבית.
3: כן, אבל את יודעת, אם זה יסתיים ככה, אז סוף טוב.
4: אז עדיף ככה.
3: סוף טוב, הכל טוב.
4: טוב, דבורי, אנחנו איתך, ניר דבורי. רק דין, עוד שנייה תהיה איתנו, אנחנו רוצים לשמוע גם את הדיווח
3: מהצד הצבאי.
5: כן, אז נגיד שהאירוע הזה לקראת סיום, המטוס נחת עכשיו בשדה התעופה בטובוק בסעודיה, מלווה על ידי מטוסי קרב סעודים, ולכן גם המרחב האווירי בישראל ייפתח עכשיו מחדש. ממה שמבינים כרגע, ותכף גם נדע את התחקור המלא, מדובר באמת באיזושהי קטטה או אירוע אלימות על המטוס. אני עדיין לא יודע לומר אם בין שני הטייסים או בין אנשי צוות המטוס לבין מי מן הנושאים, אבל בכל מקרה זה אירוע חריג ולכן לא לוקחים בו סיכונים, לכן גם הופעל אות המצוקה בשלב מסוים והחלטה לנחות במקום שהוא אינו מדינת ישראל. עכשיו צריך להגיד, זו אינה פעם ראשונה שמטוס עם נושאים ישראלים נוחת בסעודיה, יש כאן תיאום מלא ודאגה לשלומם של הנושאים ושאפשר יהיה במהירות האפשרית שהמטוס הזה יוכל להמריא שוב ולנחות בחזרה בנמל התעופה בן גוריון.
4: עם אילו טייסים? זאת באמת השאלה. אני מניחה שיעצרו את שני הטייסים הללו, אין לי שום ספק שהם יעצרו על הקרקע.
3: כן, אבל כמו שאמר, חברת פליי דובאי חברה גדולה, יש לה מספיק טייסים, יכולים מיד להביא טייסים אחרים, להמריא.
4: זו סיטואציה באמת, קודם כל מפחידה מאוד. אינני יודעת אם הנושאים, אולי דין יוכל לספר לנו, כי הנושאים אולי תקשרו עם בני המשפחות, או שבני המשפחות כבר יודעים את המידע. 180 או 150 נושאים. אומרים להם, יש בלגן בקוקפיט, אנחנו נוחתים עכשיו, הם לא יודעים איכן, הם מסתכלים אולי בלוויין והם רואים שנוחתים בערב הסעודית. זו סיטואציה מאוד מלחיצה.
3: אגב, דין איתנו? דין.
2: כן, כן, כן, אני איתכם.
3: תגיד, יש על הטיסות של פליי דובאי, יש וי-פיי?
2: על חלק מהטיסות יש וי-פיי, להבנתי על הטיסה הזו כנראה שלא היה. תראו, צריך רגע לנסות להסביר מה קורה כאן, כי יש כמה דיווחים. קודם כל אנחנו מדברים, לפחות מה שאנחנו מבינים, וזה מידע מימן שמגיע, שהיה איזשהו אירוע אלימות בתוך הקוקפיט, בין הטייס לבין הטייס משנה. יש דיווחים נוספים על גם אנשים נוספים שהיו מעורבים, זאת אומרת נוסעים שהיו מעורבים בטיסה הזו, אבל קודם כל אני רוצה להרגיע, המטוס נחת, ויש איזושהי חזרה לשגרה. המטוס נחת כפי שדיברנו בנמל התעופה בסעודיה. היו אירועים בתקופה האחרונה של מטוס ישראלי שנוחת בסעודיה. מהאירוע הזה אין חשש, והסעודים יודעים להתנהל.
1: כן, טוב, אפשר לסכם באיזושהי ככה עוד הרגעה, אם תרצו, את החצי שעה, באמת, הרבה שנים אני משדרת רדיו, זאת הייתה אחת מחצי השעות המשונות ביותר. אמרתי, נעשה איזה גג על כל מה שקרה לקראת סיום. נסיים עם טרמינל, אין לנו הרבה זמן, כי מוטי פרנסיס, הוא חזר. הוא גם היה בטרמינל, מוטי פרנסיס. והוא בא עם שתי שחקניות חיזוק, אתם לא מאמינים, יאללה, כאלה מתוקות. אז המטוס הזה נחת בסעודיה, ולא מדובר באירוע חטיפה, כך על פי כל ההבנה. עוד מעט נבין מי רב עם מי מכות שם, הטייסים, הנוסעים או כל מה שלא יהיה. נאמר תודה לכל הצוות, שלומי אהרוני, עדן אופרן, אדב יוגב, לכם שהייתם איתנו, אני מאיה חסון קראוס, שיהיה יום טוב ושקט.

0: גונב איזו הצצונת בראי, רואה שם משוגע.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז ויהיה פייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: סו כל מוביל וכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
5: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
6: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: ג'מבו, קניון עטרות. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
8: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
3: סו כל מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
10: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד כף בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
11: הכלים הטובים ביותר בסטולס, בסטולס, בסטולס.
12: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
13: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
14: בטרקלין חשמל.
13: כפוף לתקנון.
15: ירושלמים, סוכות מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי כל מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
16: מיד אחרי החדשות,
17: בא בטוב עם מוטי פרנסיס,
16: כאן,
17: כאן ברדיו ירושלים.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
19: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
20: לובינסקי טרייד אנד ליז.
19: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
21: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. אירוע חריג בטיסה מדובאי לתל אביב. מטוס פליי דובאי שידר אות מצוקה המעיד על חטיפה מעל שמי ירדן וניתק את הקשר עם מגדלי הפיקוח למשך כשעה. המטוס שעליו כמאה נוסעים ישראלים נחת בסעודיה לפני זמן קצר סמוך לגבול עם ירדן ונשלל החשש לאירוע ביטחוני. מטוסי קרב ישראלים הוזנקו לעבר המטוס ומטוסי קרב סעודים הם אלו שליוו את הטיסה עד לנחיתתה. על פי הערכות, אותה מצוקה הופעל בעקבות קטטה אלימה בטיסה שבה היו מעורבים גם הטייסים. כתבנו דין פישר מעדכן שתנועת המטוסים בנמל התעופה בן גוריון שבה לסדרה. ראש הממשלה נתניהו וראש האופוזיציה לפיד ערכו אמש עדכון ביטחוני, זאת לאחר שנתניהו הזהיר כי יש סימנים המעידים על תקיפה לקראת הבחירות. ראש הממשלה לשעבר,
9: אני לא התרשמתי שהיה מידע חדש בשיחה לילית, היה מידע, והדבר המצופה מנתניהו שילך לטפל בעניין הזה ולא יכניס מדינה שלמה להיסטריה.
21: כך ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, שמתמודד בבחירות לצד ראש האופוזיציה לפיד, אמר ב-79 ב-103 FM. מתן כהנה ממפלגת ישר התייחס להחלטת שבק שלא להבטח את יושב ראש מפלגתו גדי אייזנקוט, והביע חשש ממעורבות מניעים פוליטיים בהחלטה.
14: תמוע בעיניי ההחלטה של ראש השבק לא להבטח את גדי אייזנקוט. אני זוכר את דוד זיני דווקא כאדם ישר, ויש פה החלטה באמת מאוד מאוד מוזרה, שהיא בניגוד גם לוועדה המייעצת. אני מקווה מאוד שאין פה שום עניין פוליטי. דוד זיני בוודאי הוא ראש השבק, אפילו בית המשפט קבע שהוא נבחר בצורה חוקית, ולכן הוא ימשיך בתפקידו כראש שבק, כל עוד הוא ימלא את חובותיו כלפי מדינת ישראל.
21: אישה עקבה 90 נדרסה למוות בעוטף עזה. האישה הולכת רגל נפגעה ממסעית פינוי אשפה סמוך לברור חיל, ומותה נקבע במקום. המשטרה הגיעה לזירה והחלה בחקירת נסיבות התאונה. כתבנו איתי גלון מוסר כי המסעית הופעלה על ידי חברה קבלנית שמספקת שירותי פינוי אשפה למועצה האזורית שער הנגב. והפרטים בבדיקה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
22: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
23: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
24: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר נוח, קיים סיכוי לגשם מקומי קל קצר, בעיקר באזור הצפון והמרכז, הטמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בצהריים צפי לעומס חום קל עד בינוני, מחר עדיין יהיה עם טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, ושוב אפשרות לגשם מקומי קל, בים התיכון ימים מסוכנים לרחצה.
23: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
22: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
21: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
25: חג שמח מרדיו ירושלים.
26: חג שמח ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.

שלום עליכם, מועדים לשמחה. מעניינים, מה קורה? התגעגעתי, אז באתי. הרי שבוע של חופשה, חוזרים לבוא בטוב. כן, כן, החג עדיין לא נגמר, ודווקא בגלל זה אנחנו כאן כדי לשוב ולעשות טוב. איך היה בשבוע שלא הייתי כאן? חזרתי, ועל כניסתי לרדיו נזכרתי באיזו מדינה מטורללת אנחנו חיים. רק לפני חצי שעה כולם היו בלחץ, בהיסטריה, דרמה בשחקים. עוד מצוקה שהופעל בגלל, שימו לב, מכות בתא הטייס, בין הטייסים. אין, אם זה לא עלילה לסרט קומדיה, אז מה זה? אבל אתם יודעים, לפני חצי שעה זה היה בכלל לא מצחיק, אבל ברוך השם כולנו שמין לרווחה, ונקווה שתמו להן החדשות המלחיצות לתקופה הקרובה. אנחנו כאן, בא בטוב, גרצת בא בחג, מועדים לשמחה. הכנו לכם שעתיים של מלא מוזיקה מעולה שתלווה אתכם בדרכים, בבתים, בטיולים, גם אם אתם עובדים כמובן, ומלא מלא פרסים. יש לנו הרבה אושפיזין שזמנו לסוכה שלנו, אתם תצטרכו לזהות אותם, ואם תזהו, תקבלו פרסים. הכי פשוט, הכי קל, הכי מפנק, זה מה שיקרה מעכשיו ועד 12. תגידי יפה שלום ובוקר טוב לעדן אופרה, כן כן עדן, התגעגעתי אליי, גם למתן ממן כמובן. אני מוטי פרנסיס, מעכשיו ועד 12 עושים לכם טוב באוזניים, כיף לחזור, האזנה טובה, תבלו.

אם כבר חזרתי מיוון, אז פתחתי עם השיר שזכה וייצג את יוון ב-2005 של אנה פפריצו, מיי נאמבר 1 באירוויזיון כמובן. אראל שלום דדון, האלוף, נותן לנו את כל הפרטים, גם אם אנחנו מספסים משהו כאן כדי לאותף ולהזכיר את כל הפרטים הנכונים. בא בטוב, גרסת, בא בחג, תכף לספר לכם מה הכנו לכם הבוקר, נפתח את הוואטסאפ, נתחיל לחלק פרסים, נעשה כאן שמח, במיוחד אחרי הבוקר הזה.

המשכנו עוד קצת באווירת האירוויזיון, מוטי גלעדי ושרה צוריה ל-1986, המקום ה-19, אחד המקומות האחרונים באירוויזיון של אותה שנה, אבל הרווחנו אחלה שיר. יבוא יום, הוואטסאפ שלנו זמין עבורכם, 050-2555-101, זהו מספר, כל דבר תרצו לכתוב לנו, כולל אפילו דשים לילדים, אתם איתם בנסיעה ובא לכם לשמח אותם, מה שבא לכם, 050-2555-101, תכף נספר איך זוכים בפרסים היום.

0: אז אמרנו שהבוקר הזה אנחנו באווירת הפינוקים, בכל זאת גרסת החג של מה בטוב. חג הסוכות כמובן מאופיין איך לא באושפיזין, ואנחנו הזמנו הרבה מאוד אושפיזין שיהיו איתנו כאן בסוכה. אתם צריכים לזהות את המפורסם, לספר לנו מי הוא, ואם זיהיתם אתם מקבלים עוד אחד, ואנחנו כמובן מחלקים פרסים בהתאם. אנחנו קוראים לזה
1: מי אני
0: המפורסם שמגיע אלינו לסוכה. אם אתם רוצים לזכות בפרסים, ספרו לי מי זה, האם אתם מזהים?
2: נמאס לי, ואני לא רק שנמאס לי, אני לא מוכן, לא מעוניין להתנצל אפילו. מה ששלי זה בזכות 10 אצבעותיי.
0: 050-2555-101 זה הוואטסאפ, שם פלוס תשובה את מי הזמנו לסוכה.
2: נמאס לי, ואני לא רק שנמאס לי, אני לא מוכן, לא מעוניין להתנצל אפילו. מה ששלי זה בזכות 10 אצבעותיי.
0: מזהים? 050-2555-101 זה הוואטסאפ, שם פלוס תשובה, באו לשחק, יש פרסים. מה זה שווים?

0: פיין. אז אם אתם רוצים לזכות בהרבה מאוד פרסים, ספרו לנו מי האושפיזין שמגיע לבקר אותנו בסוכה שלנו, האם אתם מזהים?
1: נמאס לי, ואני לא רק שנמאס לי, אני לא מוכן, לא מעוניין להתנצל אפילו. מה ששלי זה בזכות 10 אצבעותיי.
0: מי זה? 050-2555-101 זה הוואטסאפ, בואו לשחק.

0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך, לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
6: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' יד חרוצים 16 תלפיות.
7: צ'מפיון 72 שעות, חוזר וגדול עם מחירים של פעם בשנה. גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים עם 7 מקומות ישיבה, יבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו. אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: מי שמבין, נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק ב...
9: טרקלין חשמל.
8: כפוף לתקנון.
10: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב-9 שקלים ב-90. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו לענות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט או מודה וג'קור. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: היי נובדי, התגעגעתי לשחק איתכם אז
1: מי אני
0: יאללה בואו נשחק קצת, שלום ליאן, בוא רגע עכשיו נשמעת ליאן, בוקר טוב, מועדים לשמחה ליאן
2: בוקר טוב וחג שמח
0: חג שמח, מה העניינים?
2: הכל מעולה, מה איתך?
0: בסדר, איך את מבלה את החג? איפה אני תופס אותך ביום רביעי של חול המועד, כן?
2: אתה תופס אותי בדיוק בדרך לעבודה
0: אוקיי.
2: אבל יותר מאוחר גם אנחנו מצטרפים לסוכה.
0: מעולה. איפה את עובדת?
2: באתרות,
0: בסדר גמור.
2: רמי לוי, אם אתה מכיר.
0: מכיר, בטח, תקנון של רמי לוי, מעולה. שאלנו קודם, מי האורח, האושפיזין, שמצטרף אלינו לסוכה, ככה קולו נשמע.
3: נמאס לי, ואני לא רק שנמאס לי, אני לא מוכן, לא מעוניין להתנצל אפילו. מה ששלי זה בזכות 10 אצבעותיי.
0: מה את אומרת, מי זה?
2: איי, אגדות אי אפשר לפספס, וכל כזה גם אי אפשר לפספס,
0: הזמר האגדי איתי לוי. איי, יפה מאוד, איתי לוי, תשובה נכונה. אני נותן לך עוד מפורסם משהו מצטרף אלינו, במידה ואת מזהה אותו, את מקבלת את כל הפרסים שהכנו לך, בסדר?
2: אוקיי.
0: שימי אוזן, ככה הוא נשמע.
4: כשהיינו באיטליה בעיקר, זו הייתה תקופה שהיה קצת בלגן ברחובות, ואמרו לי, אתה ילד, אתה ישראלי, אתה במילה נושב בבית.
2: אני לא יודע בחיים.
0: לא, יש מצב גדול שאת יודעת. בואי תני שוב צ'אנס.
4: כשהיינו באיטליה בעיקר, זו הייתה תקופה שהיה קצת בלגן ברחובות, ואמרו לי, אתה ילד, אתה ישראלי, אתה במילה נושב בבית.
0: מה את אומרת? אין כיוון אפילו?
2: וואי, אין לי מושג.
0: טוב, אז בזכותך אנחנו מעבירים את זה למאזינים שלנו. אם אתם מזהים את המפורסם הנוסף שמגיע אלינו לסוכה, 050-2555-101, זה הוואטסאפ שם פלוס תשובה. מאיפה את בירושלים?
2: ליאן?
0: גבעת זאב. בואי נפנק אותך, את יודעת מה? יש מקום חדש, גלידריה חדשה, טעימה, שנקראת לגופרה בארנה במרכז הטניס. אני רוצה להעניק לך ארוחה זוגית. מה זה ארוחה? זה כינוח זוגי שכולל ופל בלגי, כדורי גלידה לבחירתך, קצפת מקופלת, קיצור כל הדברים הכי מגניבים והכי טעימים שיש. וכי תתפנקי על חשבוננו

0: לגופרה במרכז הטניס בארנה, ממש טעים שם וגם פתוחים בחול המועד.
1: תודה רבה.
0: אז את רואה, הנה איתי לוי, שווה לך גלידה טעימה. יאללה, שיהיה חג שמח.
1: תודה רבה וחג שמח.
0: תודה, ביי ביי. כאמור, השאלה עוברת עליכם, מי זה?
2: כשהיינו באיטליה בעיקר, זו הייתה תקופה שהיה קצת בלגן ברחובות, ואמרו לי, אתה ילד, אתה ישראלי, אתה במילאן יושב בבית.
0: אם אתם מזהים, 050-2555-101, זה הוואטסאפ, ספרו לי, מי האורח החדש שמצטרף לסוכה שלנו? 050-2555-101. איזה כיף לחזור. כמה הודעות, כמה אהבה.

מהחברים שלנו בטיקטוק שתוהים ממי אני מדבר תוך כדי שידור. הבאתי היום כוכבות חשובות לשידור, הן לא מדברות בשלב הזה מול המיקרופון, אבל הן מדברות איתי. אלה זוהר וליאור פרנסיס, למי שתהה. נכון? באתן לשידור עם אבא? איזה כיף. תכף נגלה מי האורח הנוסף שרוצה להיכנס לסוגה שלנו.

0: תכף גם מאיה בוסקילה, תכף, אבל קודם סיבוב נוסף של מי אני? שלום אליהו, בוקר טוב, מועדים לשמחה.
1: בוקר אור, מועדים לשמחה.
0: מה העניינים?
1: בסדר, מעולה.
0: יופי, אליהו, איפה תופסים אותך ביום הרביעי של חול המועד?
1: אני בעבודת הימים.
0: בעבודה? איפה אתה עובד? מה עושה בחיים? ספר לי קצת.
1: אנחנו פרשים ירושלים, אני פרש במחוז ירושלים.
0: אופה, איזה יופי, מה, בקיש לשם?
1: בעבר זה הבקיש,
0: להיום
1: זה במצודת אדומים.
0: הבנתי אותך. טוב, יפה, אנחנו עובדים, אוהבים כאן במיוחד את אנשי הביטחון, אז שמור על עצמך. תגיד לי, ספר לי, מי נכנס לסוכה, מי זה?
2: היינו באיטליה בעיקר, זו הייתה תקופה שהיה קצת בלגן ברחובות, ואמרו לי, אתה ילד, אתה ישראלי, אתה במילה נושב בבית.
0: דבר אליי אליהו.
1: לדעתי
0: ארז טל. אתה צודק מאוד, דעתך נכונה, יפה מאוד. במידה ותזהה את המפורסם הבא שרוצה להיכנס לסוכה שלנו, תוכל לקבל את כל הפרסים שהכנו לך. שים אוזן, האם אתה מזהה את הבחורה הזאת?
3: אני מתחילה. אמא, מה קורה? דיברתי עם אנג'לה.
0: מי זו? וואי, יש לך שם איתות שלא מפסיק, קודח לי במוח.
1: כן, הנה.
0: זהו.
1: רגע, השם שוב בגלל הטוב כזה?
0: שוב.
3: אני מתחילה. אמא, מה קורה? דיברתי עם אנג'לה.
0: זו מתוקאי. מי זאת אליהו? מי זאת?
1: זאת רותם סלע.
0: יפה מאוד, תשובה נכונה, טוב אתה. טוב, קודם כל נפנק אותך בפרסים. מאיפה אתה בירושלים? מאיפה אתה בירושלים?
1: את האמת
0: היא מעלה אדומים. מעלה אדומים, בסדר, אוקיי, מבחינתנו זה גם ירושלים. לא, אני שואל בשביל להתאים לך את הפרס, משהו קרוב, לא משנה. קבל מאיתנו ככה, מגדיל טווח וי-פיי, מתנת, עדן, יש לי פה בלגן אחד גדול. רגע, אני אגיד לך מתנת מי זה, מתנת ענק הסלולר, אוקיי, ענק הסלולר שנמצאים בשני סניפים במרכז העיר ירושלים, גם בקינג ג'ורג 21 וגם ביפו 43. כל הפתרונות לסלולר נמצאים שם. מה בא לך, מגדיל טווח וי-פיי או רמקול מיני בלוטוס?
1: רמקול מיני בלוטוס.
0: יאללה, אז קבל את זה. בנוסף נשאר אותך לארוחה זוגית בג'וג'ו, משרדי אסיאתי טעימה. מה זה הכי טעימה בירושלים, בסדרות ממילה, בתוך הקניון, תלך תתפנק על חשבוננו, בסדר?
1: יאללה, סגור, תודה רבה.
0: יאללה חבר, שיהיה חג שמח, שמור על עצמך אליהו.
1: תודה רבה.
0: ביי ביי, ועוד רגע, סיבוב נוסף. אם אתם רוצים לשחק איתנו, ספרו לנו מי זאת.
4: יש לנו ממד, אז אנחנו כבר לא צועקות, לא צוחות, לא נלחצות. כל אחת יש לה את התפקיד שלה, כל אחת תופסת ילדה ויורדת למטה.
0: מזהים? מי האושפיזין הבא שמצטרפת אלינו? 050-2555-101, זה הוואטסאפ, שם פלוס תשובה.
4: יש לנו ממד, אז אנחנו כבר לא צועקות, לא צוחות, לא נלחצות. כל אחת יש לה את התפקיד שלה, כל אחת תופסת ילדה ויורדת למטה.
0: ושלא נדע, ושלא נצטרך יותר ממדים וכאלה. 050-2555-101. ספרו לי מי האורחת הקרובה שמגיעה לסוכה שלנו. הבטחתי קודם גם את מאיה בוסקילה, פופו דימה, אז הנה נשמתי.

0: בוסקילה, נשמתי. עושים הפסקה קצרה.
1: גם בחג יוצאים לפרסומות.
0: תכף חוזרים.

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: הקשיבו, הקשיבו, תערוכת הרהיטים הגדולה של ויסמן חוזרת. 3,000 מטר של עיצוב, שירות והתאמה אישית, והכל במקום אחד. רק בחול המועד, עד 30% הנחה. רהיטי ויסמן, דרך בית לחם 120 תלפיות. בואו להתחדש.
5: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
6: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: ג'מבו, קניון עטרות. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
9: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית עכשיו בטרקלין חשמל, כפוף לתקנון.
10: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה, במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
11: תערוכת הרהיטים הגדולה ברהיטי קיבוץ השלושה, חול המועד סוכות. כל החנות עד 60% הנחה, לא קונים לפני שנכנסים. רהיטי האומן 14 תלפיות.
12: בשבת בערוץ 13 אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. 5 צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, שבת בערוץ 13.
13: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
14: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
15: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. חג שמח מרדיו ירושלים.

0: צברי מתוך האלבום החדש והמעולה שלו, ילדה מטורפת. סיבוב נוסף של מי אני, איש הראל, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: מועדים לשמחה, מה העניינים?
1: בסדר, איך אתה?
0: הכל בסדר, איך עובר החג? איך עובר החג, שיראל?
1: עובר מעולה, יוצאים עם הילדים, מטיילים.
0: מה, תני לנו המלצה, לאן את יוצאת היום עם הילדים, למי שמחפש פעילות?
1: לחווה של חווה.
0: לחווה של חווה?
1: כן.
0: איפה זה?
1: בחפץ חיים.
0: איזה יופי. מה, ככה כל יום את מוצאת פעילות אחרת, טיול אחר, את וכל המשפחה?
1: לא, זורמים ככה.
0: טוב, כל הכבוד, כל הכבוד. וגם על הדרך מקבלים פרסים ברדיו. נקווה, ספרי לי מי זאת.
2: יש לנו ממד, אז אנחנו כבר לא צועקות, לא צורחות, לא נלחצות. כל אחת יש לה את התפקיד שלה, כל אחת תופסת ילדה ויורדת למטה.
0: מה את אומרת?
1: שרית חדד.
0: שרית חדד, כמובן, זה היה קל. במידה ותזהית, האורח הנוסף שמצטרף לסוכה שלנו, תקבלי מאיתנו את כל הפרסים שהכנו. ספרי לי מי זה.
3: טוב, אם אתה מעדיף סלואים סבתא מאשר לראות סללום של מסי, כנראה שעשיתי משהו לא טוב עם החינוך שלך.
0: מה את אומרת, שיראל?
1: ישראל
0: קטורזה. יפה, מי זה שם שלחש לך?
1: הבעלי, הוא פה איתי.
0: אז תגידי את השם שלו, שיקבל גם קרדיט, מה זה?
1: קוראים לו תומר.
0: תומר, סחתן עליך, תומר, יאללה, בואו נפנק אתכם. מה בא לכם, ארוחת בוקר זוגית או ארוחת חומוס טעימה בטירוף? תומר, קבל החלטה. מה?
4: נלך על ארוחת בוקר.
0: יאללה, אז ארוחת בוקר זוגית ומפנקת בבית הקפה אנג'לו, מתחם מחדש, מתחם התנופה היפה והמושקע. תלכו תתפנקו על חשבוננו. בנוסף, נוסיף לך, בכל זאת את התקשרת, מחליק שיער לנשים, מתנת ליאור, מוצרי חשמל, הרשת הירושלמית שפתחה בתלפיות, תיתולם את התצוגה הגדול ויפה בירושלים ברחוב הפרסה 16. בסדר? בשמחה, נסיעה טובה, דש לילדים, חג שמח. ביי ביי, והנה, שרית חדד. איתה נסגור את השעה הראשונה של בא בטוב, גרסת בא בחג. אחרי החדשות נשוב לשעה השנייה.

0: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר
1: תערוכת הרהיטים הגדולה ברהיטי קיבוץ השלושה חול המועד סוכות כל החנות עד 60% הנחה לא קונים לפני שנכנסים
2: רהיטי קיבוץ השלושה
1: האומן 14 תלפיות
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
5: סוכות בטרקלין חשמל רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית עכשיו
6: בטרקלין חשמל
5: כפוף לתקנון
0: יש סוג קולמוביל בירושלים ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל יונדאי ומודה וג'קור במתחם גבעת שאול ירושלים בואו להתאהב ולהנות ממגוון הטבות בלעדיות עד 4 באוקטובר נחום חפצה 17 מגדל רם לפרטים כוכבית 85-86 כפוף לתקנון באתר
7: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים הזכייה תלויה במזל בלבד
8: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות לא ראה אווירת חג אמיתית כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב סוכת ראש העיר תזיין עד כף בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית כל הפרטים בת אתר העירייה
9: הכלים הטובים ביותר בסטולס, בסטולס, בסטולס
10: די! נמאס לי לבשל
11: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע פאשה, מבית האחוזה
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין אמרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. טיסת פליי דובאי לתל אביב נחתה בסעודיה לאחר שעוד חטיפה הופעל בעקבות קטטה בין הטייסים. המטוס שעליו כ-170 נוסעים ישראלים שידר את אות המצוקה, המעיד על חטיפה מעל שמי ירדן והקשר עמו נותק למשך כשעה. לבסוף נוצר קשר עם מגדל הפיקוח בסעודיה ובוצעה נחיתה בממלכה סמוך לגבול עם ירדן. בחברת פליי דובאי אישרו כי האירוע התרחש בעקבות קטטה בין הקברניט לטייס המשנה. במסגרתה המטוס צנח בפתאומיות כ-15,000 רגל. על פי עדויות הנוסעים שנחתו בשלום, אחד הטייסים ניסה לרסק את המטוס ונדקר לאחר שהנוסעים והטייס הנוסף ניסו לעצור אותו. הנה דברים שאמרה נועם, אחת הנוסעות לחדשות 12.
5: הבנו שהטייסים פשוט איבדו שליטה, כי אחד הטייסים נתקע, הוא פצוע קשה, אז הם פשוט איבדו שליטה על המטוס, פשוט התחיל לקרוס במהירות, זה היה מפחיד מאוד, יש פה אנשים עם חולצות מלאות בדם.
6: אנחנו בתוך המטוס, אף אחד לא יוצא מהמטוס, יש פה הרבה כוחות סעודים בשטח.
4: כתבנו דין פישר מעדכן כי בעוד כשעה ימרים מטוס מדובאי לשדה התעופה בטבוק שבסעודיה כדי לאסוף את הנוסעים הישראלים ומשם ימשיך לנמל התעופה בן גוריון. על רקע חוסר ההתקדמות במסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, הצבא האמריקני הודיע על עזיבת הבסיס הצבאי באירביל לאחר שהשלים את המבצע להבסת ארגון דאש בעיראק. על פי הודעת הצבא האמריקני, הם מצפים מכוחות הביטחון המקומיים במדינה להמשיך במאבק נגד התבססות ארגון הטרור. ראש הממשלה נתניהו וראש האופוזיציה לפיד ערכו אמש עדכון ביטחוני, זאת לאחר שנתניהו הזהיר כי יש סימנים המעידים על תקיפה לקראת הבחירות. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, שמתמודד בבחירות לצד לפיד, אמר ב-79 ב-103 FM כי בשיחה לא נחשפו איומים חדשים.
7: אני לא התרשמתי שהיה מידע חדש בשיחה לילית, היה מידע, והדבר המצופה מנתניהו שילך לטפל בעניין הזה ולא יכניס מדינה שלמה להיסטריה.
4: אישה כבת 90 נדרסה למוות בעוטף עזה. האישה הולכת רגל נפגעה ממסעית פינוי אשפה סמוך לברור חיל, ומותה נקבע במקום. המשטרה נמצאת בזירה והחלה בחקירת נסיבות התאונה. כתבנו איתי גלון מוסר כי המסעית הופעלה על ידי חברה קבלנית שמספקת שירותי פינוי אשפה למועצה האזורית שער הנגב, והפרטים בבדיקה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר נוח, קיים סיכוי לגשם מקומי קל קצר, בעיקר באזור הצפון והמרכז, הטמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל העונה, בצהריים צפי לעומס חום קל עד בינוני, מחר עדיין יהיה עם טמפרטורות נמוכות מהרגיל העונה, ושוב אפשרות לגשם מקומי קל, בים התיכון ימים מסוכנים לרחצה.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
8: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
4: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
11: חג שמח מרדיו ירושלים.
0: חג שמח ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.

השנייה של בא בטוב, אז פליז סטנד אפ. שוב שלום לכם, בוקר טוב, מועדים לשמחה. חזרנו גם אחרי הפרסומות החדשות וגם מהחופשה. אנחנו כאן מלווים אתכם בטיולים, בדרכים, בעבודה, בכל מקום שרק תרצו. תוך כדי קוראים כאן כל מיני דברים באולפן, אז בסדר, אנחנו בחופש, באווירת חג, נכון? גם בשעה הזאת מלא מלא מלא מלא מוזיקה מעולה שתלווה אתכם, וגם נמשיך עם המשחק שלנו, מי אני? אתם צריכים לזהות מי המפורסמים שנכנסים אלינו לסוכה. תכף נמשיך, וכמובן יש פרסים בעד תשובות טובות ונכונות. תגיד שוב שלום לצוות שלנו, עדן אופרה, מתן ממן, רונית עזרן מלווה אותנו בטיקטוק, אני מוטי פרנסיס, זאת קיילי. יאללה, האזנה טובה, גם בשעה הזאת חברים, תבלו חג שמח ישראל.

0: כאמור, המשחק שמלווה אותנו היום הוא מי אני. אנחנו נותנים לכם לזהות את המפורסמים שמגיעים אלינו לסוכה. אתם כמובן יכולים לזכות בפרסים ברגע שאתם מזהים, אתם עולים לשידור ונתקלים מפורסם נוסף. במידה אתם מזהים גם אותו, תקבלו מאיתנו הרבה מאוד פרסים. אז הנה המפורסם שמצטרף אלינו לסוכה הרדיופונית. האם אתם מזהים את הקול הבא?
1: טוב, אם אתה מעדיף סלו עם סבתא מאשר לראות סללום של מסי, כנראה שעשיתי משהו לא טוב עם החינוך שלך.
0: זה ממש קל. 050-2555-101, זה הוואטסאפ לתשובות שלכם. 050-2... רגע, סליחה, היה כבר, היה. רגע, זיהו כבר את קטורזה, זיהו כבר את קטורזה, נכון, רגע, רגע, סליחה, צודקים, צודקים, צודקים. איזה מזל שיש לי פה אנשים ערניים, אוקיי, נכון. אז רגע, אז קטורזה כבר זוהה, לכן עכשיו הבא בתור זה זה.
2: היום זה לגמרי ברור, והיחסים שבינינו יפים מאוד ואוהבים מאוד, חמים.
0: זה קצת יותר קשה מקטורזה, תודו, 050-2555-101, זה הוואטסאפ שם פלוס תשובה, מי המפורסם שמצטרף אלינו לסוכה, האם אתם מזהים?
2: היום זה לגמרי ברור, והיחסים שבינינו יפים מאוד ואוהבים מאוד, חמים.
0: מי זה? 050-2555-101, אם אתם מזהים?
2: היום זה לגמרי ברור, והיחסים שבינינו יפים מאוד ואוהבים מאוד, חמים.
0: נראה לי שזה מספיק. אם אתם מזהים, מי מצטרף אלינו לסוכה? קדימה, ספרו לי, אנחנו לפנק, 050-2555-101.

כזה, עגיל בגבה עושה לך את זה. כל היום מדברת על אנרגיה חיובית, וואלה אני פוחד לגוע בך לא להתחשמל. ניסיתי לעשות בשבילך הכל, זרקתי את הגורנט, לבשתי סגול, עזבי אותך, חזרתי לך.

0: מטניקס, יחד עם שלום עסק, בן ושחורה. אז רק נגיד שאת השיר הזה ביקשה מאזינה אהובה מאוד מלונדון, טובית היקרה, זה בשבילך. מי המפורסם שמצטרף אלינו לסוכה?
1: היום זה לגמרי ברור, והיחסים שבינינו יפים מאוד ואוהבים מאוד.
0: אתם חמים. מתקשים אני רואה, 050-2555-101, זה הוואטסאפ, זהו את הקול הבא.
1: היום זה לגמרי ברור, והיחסים שבינינו יפים מאוד ואוהבים מאוד. חמים.
0: 050-2555-101, זה הוואטסאפ. לזיהוי שלכם.
2: תן שומי עם סירטה מיין קס לורטן שבומי הוקי סריטס אריטס אריטס

0: מי אני, מי אני, מי אני, ו... הנה, בואו נראה. שלום אופק, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מה קורה?
0: מה העניינים?
1: ברוך השם, חג שמח.
0: חג שמח, מועדים לשמחה. אופק, מאיפה אתה? מה עושה בחיים? ספר לי קצת על עצמך.
1: ירושלים.
0: כן.
1: עובד במרפאת עיניים של דוקטור לוינגר.
0: אה, יפה.
1: כניסות לחופות.
0: מה, מה, מה?
1: שר כניסות לחופות.
0: אה, מה אתה אומר? אתה גם זמר.
1: כן.
0: איזה יופי. יפה, כל הכבוד. מה, מה, איזה שיר הכי מבוקש בחופות?
1: יש הרבה, האמת.
0: תן לי אחד.
1: יפה בלבן, יש את של אגם בוחבוט החדש.
0: רוצה לצאת?
1: כל אחד וה...
0: רוצה לתת לי דוגמה? רוצה לתת לי דוגמה?
1: יש כאלה שאוהבים עדיין את נשבע של חיים משה.
0: רוצה לתת לי דוגמה?
1: אפשר של אגם בוחבוט של פעם.
0: יאללה.
1: כי ביום הזה תבוא לפניך כדושה.
0: איזה יופי, וואו, אופק, סחטן עליך, אז מי שמחפש זמר כניסה לחופה, דברו עם אופק. יאללה, בוא נראה איך אתה בזיהוי קולות, מי זה?
2: היום זה לגמרי ברור, והיחסים שבינינו יפים מאוד ואוהבים מאוד, חמים.
0: דבר אליי.
1: עוד הפעם?
0: לא הבנתי, אתה שלחת את התשובה.
2: היום זה לגמרי ברור, והיחסים שבינינו...
0: כן, על זה אני מדבר, אופק.
1: הטלפון זה טוביה
0: תפיר. טוביה תפיר, תשובה נכונה, מעולה. במידה ותזהה את המפורסם הבא שרוצה להיכנס אלינו לסוכה, תקבל את כל הפרסים שאנחנו מכינים לך. ספר לי מי זה.
3: לא תמיד כל מה שאתה מתכנן גם קורה, ולפעמים גם השחקנים לא כל מה שהם מתכננים קורה.
1: זה אלי
0: אוחנה. נכון מאוד, אין ירושלמי שלא יזהה את אוחנה תוך רגע. כל הכבוד, כל הכבוד אופק. יאללה, בוא נפנק אותך בפרסים. קבל מאיתנו ארוחה זוגית מפנקת בחומוס ברכה, החומוסיה של ירושלים בסדרות ממילה בתוך הקניון. תלך תתפנק על חשבוננו. בנוסף נצרף לך גם, חכה רגע, חכה רגע, בא לתת לך משהו נחמד. קבל מאיתנו רמקול מיני בלוטוס שעובד ככה כמה שעות טובות, גם עם החיות כמובן, מתנת ענק הסלול דולר בירושלים, גם בקינג ג'ורג' 21 וגם ביפו 43, סמארטפון עם אביזרים, כל הפתרונות לסלולר מחכים לך שם, בענק הסלולר. בסדר אופק?
1: איזה כיף, תודה רבה, תודה רבה.
0: תודה לך חבר, מועדים לשמחה. ביי ביי, להתראות. ואם אתם רוצים לשחק איתנו בסבב נוסף של מי אני, ספרו לי מי המפורסמת הבאה שממש רוצה להיכנס אלינו לסוכה ולהתאשפז כאושפיזין. מי זאת?
4: אני חושבת שאף פעם לא התרגשתי ככה מפרויקט, כי בואי, זה פעם ראשונה שאישה עושה את זה, אפילו עוד יותר מרגש.
0: מזהים? מי זאת?
4: אני חושבת שאף פעם לא התרגשתי ככה מפרויקט, כי בואי, זה פעם ראשונה שאישה עושה את זה, אפילו עוד יותר מרגש.
0: אם אתם מזהים, 050-2555-101, זה הוואטסאפ, בואו לשחק.

0: בקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: צ'מפיון 72 שעות, חוזר וגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב את... שמה!

0: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
1: מחפשים את המקום המושלם לברית, כנס חברה או בר מצווה אחרי הכותל? הכירו את וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול חומות העיר העתיקה. אולם פנורמי מרהיב, אווירה ירושלמית מרגשת ותפריט שף עשיר וחשר לבחירה. אירועי יום וערב ברמה הגבוהה ביותר, חפשו בגוגל, וורס אירועים.

0: סוכות, ביטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו ביטרקלין חשמל. כפוף לתקנון.
1: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
1: חג שמח מרדיו

איזה כיף להיזכר לא רק בשיר, אלא בפסקול. אפילו אני חייב להגיד בפסקול יותר מהשיר מוסר את עצמו, אם יורשה לי, אל תכעסו, זו דעתי. תכף נבדוק מי האושפיזין הנוספים שמחכים לנו. אם זיהיתם, תכף נבדוק, אבל לפני זה, ימורת.

0: ימור, איזה קטע ענק. 34 אחרי 11 אנחנו בא בטוב גרסת בא בחג, ואנחנו עם המשחק שלנו.
1: מי אני?
0: שלום איתי, בוקר טוב, חג שמח. יאללה,
2: חג שמח, מוטי,
0: מה שלך? מה העניינים איתי?
2: אין תלונות.
0: איך עובר החג? ספר לי מה אתה עושה היום.
2: היום אני ולשתי עשינו סיבוב לקנות רהיטים.
0: קנות רהיטים? אוקיי, מעולה. ומאיפה אתה, איתי? אתה באשתך?
2: מגבעון החדשה.
0: גבעון החדשה, מעולה. ספר לי מי זאת.
3: אני חושב שאף פעם לא התרגשתי ככה. מפרויקט, כי בואי, זה פעם ראשונה שאישה עושה את זה, אפילו עוד יותר מרגש.
2: נועה קירל?
0: נועה קירל, תשובה נכונה בהחלט, יפה מאוד. יש לנו עוד מפורסם שרוצה להיכנס לסוכה שלנו, בבדיו תזהי גם אותו, תקבל את הפרסים שהכנו לך. מי זה?
4: אם אתם חושבים שמכונית חשמלית היא דבר חדש, אתם טועים טעות גדולה. החשמלית הראשונה נסעה כבר באזור 1830. את מכונית הבנזין של אז היה קשה מאוד להניע.
0: מה אתה אומר?
2: דני קושמרו?
0: יפה מאוד, איתי, כל הכבוד. זה היה קל, אבל זה לא משנה, אנחנו רוצים לפנק וסחתן עליך. בואו נפנק אותך בארוחה זוגית בג'וג'ו, מסעדה אסיאתית, מעולה, טובה, בסדרות ממילה, בתוך הקניון, תלך תתפנק על חשבוננו, ונוסיף לך גם חולצת פשטן, מפנקת, מתנת האוסמן בדרך בית לכם 94, חנות לבגדי גברים, היפה ביותר שיש באזור, תלך תתפנק על חשבוננו, בסדר?
2: אין כמוך.
0: תודה רבה, חבר, שיהיה חג שמח.
2: חג שמח.
0: ביי ביי. עוד מפורסמים, עוד מפורסמים מגיעים ואתם צריכים לזהות. טוב, זה ממש קל לדעתי. מי זאת?
5: אני האמת מתרגשת, ואני אומרת, אם תיקח אותי לטוסטו שלך, אני אספה.
0: גם אנחנו מתרגשים שהיא באה אלינו לסוכה. אם אתם מזהים אותה, 050-2555-101, זה הוואטסאפ. מי המפורסמת הבאה שנכנסת לסוכה שלנו?
5: אני האמת מתרגשת, ואני אומרת, אם תיקח אותי לטוסטו שלך, אני אספה.
0: מה את אומרת? 050-2555-101, זה הוואטסאפ לתשובות שלכם. זה כבר נועה קירל.
6: חדשות.

0: להכיר אלא איזה ריקודים רצים כאן באולפן. מה אתם יודעים? מה אתם יודעים? קייטנת סוכות, מוטי ברדיו, מי זאת?
1: אני האמת מתרגשת, מתרגשת, ואני אומרת, אם תיקח אותי אל הטוסטו שלך, אני אספה.
0: מזהים, 050-2-555-101, מהמפורסמת הבאה שמצטרפת אלינו לסוכה. אתן יודעות? צוהר ליאור? מי, איך קוראים לה? לא לגלות למאזינים. עמית, אראל, אתם יודעים? לא לזהות. לא לגלות יותר נכון.

0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
3: אבל למה בלילה?
4: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
5: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
6: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק ב...
7: טרקלין חשמל.
6: כפוף לתקנון.
8: תערוכת הרהיטים הגדולה ברהיטי קיבוץ השלושה, חול המועד סוכות. כל החנות עד 60% הנחה. לא קונים לפני שנכנסים.
9: רהיטי קיבוץ השלושה.
8: האומן 14 תלפיות.
10: היי, נחשו מי? העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת? מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
12: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' יד חרוצים 16 תלפיות.
13: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: ג'מבו, קניון עטרות, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות, מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים, מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
15: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
16: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
17: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: חבר'ה טובים, עוד רגע אנחנו סוגרים את מהדורת סוכות של בא ביתו, אבל לפני זה הסיבוב האחרון של מי אני. היי רויאל,
1: שלום,
0: בוקר טוב,
1: חג שמח, מה נשמע?
0: חג שמח. כמה פעמים אומרים את שמך ונעצרים לרגע? רויאל.
1: הרבה, הרבה.
0: וואו, זה ממש מיוחד, אני מיליון שנה משדר ברדיו, נתקל במלא שמות, ברויאל עדיין לא נתקלתי.
1: מזל, אני הראשונה.
0: מה עומד מאחורי זה? ספרי לי.
1: האמת שאין לזה, ההורים רצו שם מיוחד, איכשהו הגיעו לזה.
0: הצליחו, אוקיי, וספרי לי קצת על עצמך. רויאל, מאיפה, מה עושה בחיים?
1: אני מניקוריסטית, מראש העין, בת 27.
0: אוקיי, יפה. רגע, מניקור זה הידיים, נכון?
1: נהיה
0: ציפורניים. לא, בסדר, אני תמיד מבלבל בין המניקור לפדיקור, בכל זאת מדובר בגבר. מה הצבע ככה המועדף של רוב בנות ישראל?
1: פרנצ'ים בעיקר.
0: פרנצ'ים. אוקיי, נגיד, ואני יודע למה את מתכוונת. בסדר.
1: הבאת לבן בקצה.
0: אוקיי, את רואה, מסבירי לי לאט, אני מבין מה. מעולה. מעולה. ספרי לי מי זאת שמצטרפת אלינו לסוכה.
2: אני האמת מתרגשת, ואני אומרת, אם תיקח אותי...
0: ציפי שביט, כמובן, תשובה נכונה, במידה ותזהי את האורח הבא שמצטרף, תקבלי את כל הפרסים שהכנתי לך. מי זה?
3: זה היה יום נורא קר, ואני עמדתי בחוץ, וכל אורח שבא לחץ את ידי שהייתה קפואה ואמר, ידיים קרות, לב חם.
0: מה את אומרת?
1: אבי גלעד.
0: יפה, תשובה נכונה. כל הכבוד, כל הכבוד. יפה. טוב, יאללה, מתי את באה לירושלים בקרוב? כי בא לפנק אותך קצת.
1: וואו, תן לי סיבה להגיע.
0: יאללה, תקשיבי, אני שולח אותך ואת כל המשפחה שלך למקום שנקרא לגופרה. זו גלידריה חדשה, אבל לא סתם גלידריה, מלא כינוכים ועניינים, משהו ממש ממש מגניב ברמה גבוהה. אוקיי, זה נמצא במרכז הטניס בארנה, הראל הפיס ארנה של ירושלים. משפחתי, כלומר את וכל המשפחה יכולים ליהנות מגלידות, פנקקים, כדורי גלידה, בקיצור תבואי ככה על חשבוננו. בנוסף, אם את כבר באה לאזור, אז נשתח לך גם מחליק שער לנשים, מתנת לי אור מוצרי חשמל לרשת הירושלמית, שפתך בתלפיות תתול המתצוגה הגדול ויפה בירושלים, מרחוב הפרסה 16, בסדר?
1: מושלם.
0: יאללה, יקירתי, רויאל.
1: איזה כיף, היה כיף לדבר.
0: תודה, גם לי, חג שמח.
1: תודה רבה לכם, חג שמח.
0: ביי ביי.

עכשיו כל הילדים שבאולפן ישירו, כולם בר, בא, אבא, נו שיאמינו לי שיש פה הרבה ילדים. עולם ו... בר, בא, אבא. כן, זהו, תמה לה מהדורת בב חג של בב טוב, אם תרצו גם מהדורת הקייטנה של מוטי. תודה רבה לעדן אופרה, למתן ממן, שהם גם בייביסיטרים לא רואים בכלל. תודה רבה לרונית עזרן שעשנו בייביסיטר בטיק טוק, ותודה לכם שהזנתם, כי הרי מה אנחנו בילדיכם, כיף לחזור, תודה רבה על הפרגון ואהבה. שימו לב, שימו לב, שימו לב, בשישי אנחנו במהדורה מיוחדת של כמעט חג, שלוש שעות מ-10 עד 1, 10 עד 1, שלוש שעות של בחג, כמעט חג, זה מוזמנים להיות איתנו. אחרי החדשות, מנטה עם ירון אילן, שיהיה המשך חג שמח.

0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: אבגן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבדן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבגן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו ליהנות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט או מודה וג'קור. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
6: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
7: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
8: סוכות, מתרקלים חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
9: מתרקלים חשמל.
8: כפוף לתקנון.
10: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
11: תספרו צ'קו.
10: הנה אחד.
12: הנה עוד אחד.
10: יא! עוד אחד,
13: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קול מוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קום עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: מיד אחרי החדשות.
1: מנטה עם ירון אילן.
2: כאן. כאן. ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: היברידיות?
5: יש!
4: סוב?
5: יש!
4: מחירים טובים?
5: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. במערכת הביטחון הישראלית גוברת הערכה שסוכל ניסיון השתלטות והתרסקות על מטוס פליי דובאי שעשה את דרכו לישראל. על פי החשד הראשוני, טייס המשנה שמוצאו ככל הנראה אומני דקר את הקברנית וניסה לרסק את המטוס תוך צלילה של כ-15 אלף רגל במשך דקה, הוא נמצא כעת בחקירה. כתבנו המדיני ירון אברהם.
7: התמונה שהועברה בדקות האחרונות לדרג הביטחוני והמדיני בישראל מספרת סיפור דרמטי שהיה עלול להסתיים באסון. בכיר ישראלי ששותף לשיחות מתאר זאת כך. טייס אחד דקר את האחר ומנסה לעשות 9-11, או לחטוף את המטוס ארצה או לרסק אותו. המטוס התחיל בצלילה, יש עוד צוות של טייסים שהשתלטו על הדוקר. הצוות משתלט על המטוס, נמנע אסון דרמטי.
1: על המטוס שהה צוות נוסף של טייסים שטסו כאזרחים ולצד נוסעים נוספים הצליחו להשתלט כאמור על המטוס ולהנחית אותו בשלום בסעודיה סמוך לגבול עם ירדן. הנה דברים שסיפרה נועם, אחת הנוסעות, לחדשות 12.
8: הבנו שהטייסים פשוט איבדו שליטה, כי אחד הטייסים נתקע, הוא פצוע קשה. זה פשוט איבדו שליטה על המטוס. פשוט התחיל לקרוס במהירות.
9: מטוס פנה.
8: זה היה מסחיד מאוד. יש פה אנשים עם חולצות מלאות בדם.
9: אנחנו בתוך המטוס, אף אחד לא יוצא מהמטוס. יש פה הרבה כוחות סעודים בשטח.
1: בנושאים שלום ובחיל האוויר שלחו מטוסי חילוץ של צה"ל על מנת להשיבם ארצה. טיסות פליי דובאי נוספות שעוברות בנמל התעופה בן גוריון מופנות לבדיקה בנקודה צדדית כדי לשלול אפשרות של אירוע חבלני רחב ולמנוע פיגועי השראה. לאחר שראש הממשלה נתניהו הזהיר אתמול כי יש סימנים המעידים על תקיפה לקראת הבחירות, הרמטכ"ל זמיר ביטל את ביקורו המתוכנן בארצות הברית בשל העלאת הכוננות בצה"ל והמצב הביטחוני הרגיש. על רקע חוסר ההתקדמות במסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, הצבא האמריקני הודיע על עזיבת הבסיס הצבאי בירביל, לאחר שהושלם המבצע להבסת ארגון דאש בעיראק. על פי הודעת הצבא האמריקני, הם מצפים מכוחות הביטחון המקומיים במדינה להמשיך במאבק נגד התבססות ארגון הטרור. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
10: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: שלום לכם, אנחנו ממשיכים במזג אוויר נוח בשעות הקרובות, קיים סיכוי לגשם מקומי קל קצר בעיקר בצפון ובמרכז, עומס החום קל עד בינוני, בים התיכון תנאים מסוכנים לרחצה, מחר אפשרות לגשם מקומי קל נוסף בעיקר בצפון ובחוף.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
10: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
2: חג שמח מרדיו ירושלים.
0: חג שמח ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.

0: בשידור חי, נטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: שלום, צהריים טובים לכם, מועדים לשמחה, חג סוכות שמח, ברוכים הבאים למנטה של יום רביעי. אנחנו איתכם כאן לשעתיים של מוסיקה, גם היום אם אתם בסוכה, אם אתם בדרכים, אם אתם בבית, אנחנו איתכם כאן עם המוסיקה שתיתן לכם את האווירה הכי טובה לחג. מתן ממן עורך ומפיק, ליאור פרץ, סופר, אני ירון אילן, כולנו כאן איתכם עד השעה 2.

0: מינטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: הקשיבו, הקשיבו, תערוכת הרהיטים הגדולה של ויסמן חוזרת. 3,000 מטר של עיצוב, שירות והתאמה אישית, והכל במקום אחד. רק בחול המועד, עד 30% הנחה. רהיטי ויסמן, דרך בית לחם 120 תלפיות. בואו להתחדש.
2: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגרית אבילי פוד ב-10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב-10 שקלים. מנת השף וילי פוד 4 יחידות ב-10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר 2 שישיות ב-15 שקלים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
4: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי ההנחיות באתר הרשות המקומית.
6: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
1: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג', יד חרוצים 16 תלפיות.
7: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: מי שמבין, נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק בטרקלין חשמל. כפוף לתקנון.
10: תערוכת הרהיטים הגדולה ברהיטי קיבוץ השלושה, חול המועד סוכות. כל החנות עד 60% הנחה. לא קונים לפני שנכנסים.
11: רהיטי קיבוץ השלושה.
10: האומן 14 תלפיות.
12: צ'מפיון 72 שעות, חוזר ובגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
13: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.

0: מנטה. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית. הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: תערוכת הרהיטים הגדולה ברהיטי קיבוץ השלושה, חול המועד סוכות. כל החנות עד 60% הנחה. לא קונים לפני שנכנסים.
3: רהיטי קיבוץ השלושה.
2: האומן 14 תלפיות.
4: די! נמאס לי לבשל.
5: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
2: סוכות, ביטלקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו ביטלקלין חשמל. כפוף לתקנון.
3: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו ליהנות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט, אומודה וג'קו. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5777-101.

0: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
2: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.

0: אנחנו מתחברים כרגע לחדשות 12 לעדכון חדשות.
1: מלאל וחברות תעופה ישראליות אחרות הציעו להביא את הישראלים לכאן, האישור הזה עוד לא התקבל. שני דברים מעניינים, בנתב"ג יחכו גם עובדים סוציאליים שינסו באמת ככה רגע לאבד עם הנושאים את מה שהיה שם, כי בכל זאת מדובר באירוע חריג מאוד. ודבר שני שצריך להדגיש אותו, והוא מתייחס גם לפליי דובאי תמיר, כי אתה יודע אנחנו מדברים ויש הרבה נושאים שיש להם טיסה עוד היום או מחר או בסוף השבוע הקרוב והם אמורים לחזור עם פליי דובאי. אז צריך להדגיש שפליי דובאי זו חברת תעופה גדולה מאוד. פליי דובאי זו חברה שמפעילה כאן 10 טיסות יומיות לתל אביב, וברגע ש כל חברות התעופה במלחמות ובסבבים ומהשבעה באוקטובר ביקלו את הטיסות, פליי דובאי המשיכו לטוס לכאן וגם עשו את זה בצורה מיטבית. אני לא בא חלילה לסנגר מה שנקרא לחברה, אבל אני בא להכניס רגע את האירוע של היום לאירוע שצריך לשים עליו את תוכנית המגדלת ולהתייחס לשאר הפעילות שממשיכה כרגע בשגרה גם בנמל התעופה בן גוריון וגם ברחבי העולם. לא התקבלה וגם יש כל מיני שמועות ברחבי הרשתות על כך שהעלו או שינו את היחס והכוננויות בתחנות התעופה הישראליות ברחבי העולם. אז כרגע שגרה מלאה, מבינים וכמובן רוצים לשלול שאין שום אירוע אחר, אבל מתייחסים לאירוע הזה כאירוע בודד. בנתב"ג כאמור מחכים לנושאים, השאיפה הייתה שהם הגיעו לקראת 4, כרגע הם עדיין נמצאים שם בתוך המטוס מחכים, ומה שאני מבין ינסו אולי דרך אל האוויר להביא אותם מהר יותר, אבל את המזוודות או את הכבודה, את הציוד האישי ישאירו שם ויחכו רגע עד שהוא יגיע לכאן בדרך אחרת. העיקר, ונשים את הכבודה בצד מה שנקרא תמיר, העיקר שנראה כבר אותם כאן בבית, כי קרה כאן נס וקרה כאן אירוע גדול מאוד, ועדיין לשמחתנו רק צריך להגיד האירוע הזה מסתיים כפי שהוא מסתיים. ונדגיש שוב שעדיין לא באופן חלוט מדובר ונותנים את ההחלטה שמדובר באמת באירוע פחאי. עוד דבר שירון אברהם מפרסם וצריך להתייחס אליו, אם אכן הטייס הוא אומני, בישראל יצטרכו לבדוק היטב איך יקשרו לאותו טייס להגיע לישראל, וממה שאני מבין יכול מאוד להיות שהיה שם אותו טייס אומני עם אזרחות כפולה, ועם האזרחות הכפולה הזו זה מה שגם נתן לו את האישור לעלות לטיסה לישראל. חריג מאוד.
2: דין פישר, דין, תודה על הפרטים הנוספים שאתה מביא לנו. אנחנו נצא עכשיו להפסקה ואחריה כמובן חוזרים עם כל העדכונים.

0: פואנטה עם ירון אילן, מוסיקה ישראלית ים תיכונית.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו בטרקלין חשמל, כפוף לתקנון.
5: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
6: סוכול מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
7: בשבת, בערוץ 13, אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. חמישה צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, שבת, בערוץ 13.
8: ג'מבו, קניון עטרות, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
9: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
10: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
11: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
13: קרולינה למקה ברלין.
14: הכלים הטובים ביותר, בסטול.
6: סוכול מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
15: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. במערכת הביטחון הישראלית גוברת הערכה שסוכל ניסיון השתלטות והתרסקות על מטוס פליי דובאי שעשה את דרכו לישראל. על פי החשד הראשוני, טייס המשנה שמוצאו ככל הנראה אומני דקר את הקברניט וניסה לרסק את המטוס תוך צלילה של כ-15,000 רגל בזמן קצר. הוא נמצא כעת בחקירה. כתבנו המדיני ירון אברהם מוסיף פרטים.
4: התמונה שהועברה בדקות האחרונות לדרג הביטחוני והמדיני בישראל מספרת סיפור דרמטי שהיה עלול להסתיים באסון. בכיר ישראלי ששותף לשיחות מתאר זאת כך. טייס אחד דקר את האחר ומנסה לעשות 9-11, או לחטוף את המטוס ארצה או לרסק אותו. המטוס התחיל בצלילה, יש עוד צוות של טייסים שהשתלטו על הדוקר. הצוות משתלט על המטוס, נמנע אסון דרמטי.
3: צוות הטייסים שטסו כאזרחים ונוסעים נוספים הצליחו להשתלט על המטוס כאמור ולהנחית אותו בשלום בסעודיה סמוך לגבול עם ירדן. מיטה על אחת הנוסעות ואשתו של נוסע שהצליח להשתלט על הטייס הדוקר סיפרה לי יולן כהן בחדשות 12 על רגעי האימה.
5: הוא ניסה לרסק את המטוס. הייתה שם מישהי שצעקה דקירות, ובעלי ישר הבין את האירוע וחפץ לקדמת המטוס. יחד עם עוד ישראלים נטרלו את המחבל. זה איש צוות. אני לא יודעת בדיוק מה התפקיד שלו, אבל זה היה איש צוות כי הוא היה איתם בתוך תא הטייס.
6: ומה שלום צוות הטיסה, אותו טייס שנזכר, אתם יודעים?
5: אני יודעת שהוא יצא מהמטוס במצב לא טוב.
3: לנושאים שלום ובחיל האוויר שלחו מטוסי חילוץ של צהל על מנת להשיבם ארצה. טיסות פליי דובאי נוספות שעוברות בנמל התעופה בן גוריון מופנות לבדיקה בנקודה צדדית כדי לשלול אפשרות של אירוע חבלני רחב. במערכת הביטחון חוששים לפיגועי השראה. לאחר שראש הממשלה נתניהו הזהיר אתמול כי יש סימנים המעידים על תקיפה לקראת הבחירות, הרמטכ"ל זמיר ביטל את ביקורו המתוכנן בארצות הברית בשל העלאת הכוננות בצהל והמצב הביטחוני הרגיש. בנוסף, פרשננו אלמוג בוקר מפרסם כי ביקור של ראש הממשלה ושר הביטחון ברצועת עזה שתוכנן להתקיים היום, הוטל גם הוא על רקע האירוע במטוס. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758, כפוף לתקנון.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
9: שלום לכם, אנחנו ממשיכים במזג אוויר נוח בשעות הקרובות. קיים סיכוי לגשם מקומי קל קצר, בעיקר בצפון ובמרכז. עומס החום קל עד בינוני, בים התיכון תנאים מסוכנים לרחצה. מחר אפשרות לגשם מקומי קל נוסף, בעיקר בצפון ובחוף.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
7: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758, כפוף לתקנון.
3: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
10: חג שמח מרדיו ירושלים.
11: חג שמח ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
12: שלוש דקות אחרי השעה אחת, אתם על רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים מכל נקודה בעולם. אנחנו מתחברים כעת בעקבות האירועים למערכת החדשות של N12.
13: צריך להתייחס לזה שלא בכל טיסה גם יש צוות טייסים נוסף. במקרה על הטיסה הזאת היה צוות טייסים נוסף שהיה שם לשם תרגונת, וצוות הטייסים הנוסף הוא זה שגם הצליח בסוף לגרום למטוס לנחות בשלום. זה פשוט צירוף מקרים ואירוע על אירוע שהיינו יכולים להיות פה תוך דקות בודדות במקום אחר לגמרי, וטוב שזה נגמר כך, ממש טוב.
14: כן, תודה עדין על הדברים האלה. חוזרים אלייך יולן כהן בנתב"ג.
15: כן,
6: כן, ואנחנו נמצאים עם נועה, שהיא נוסעת על הטיסה. נועה, את שומעת אותנו?
15: כן.
6: ספרי לי, מה היה שם באותם רגעים?
15: זה התחיל בהתנדויות של המטוס, היינו בטוחים שזה כיס אוויר, ואחר כך המטוס ממש צנח למטה, ממש התחיל במהירות. אבא שלי ישר רץ לתת היעס, מישהי מקדימה התחילה לצעוק שיש דקירות, בא אלינו צעקה, יש דקירות, יש דקירות, אבא שלי ישר רץ לתת היעס, הוא ועוד אחד מהטייסים פתחו את הדלת בחוזקה, ונטרלו גם את המחבל, גם את המפגע. אבא שלי הרים את המושכות, ייצב טיפת המטוס, ומזל היה עוד שתי טייסים ספייר על הטיסה, והם הרחיתו אותנו. הרבה גברים במטוס היו שם והחזיקו את המחבל, ולא נתנו לו להיכנס לטייס, לא נתנו לו לקום, עזקו אותו, קשרו אותו.
6: אתם יודעים בכמה פוגעים מדובר? האם מדובר באחד? האם מדובר ביותר?
15: מדובר בשתי טייסים, אחד שלדעתנו פצוע אנוש לא יצא מזה בחיים, ואחד שהוא פצוע יותר קל. חוץ מזה כל הישראלים בסדר.
6: כן, זה הכי חשוב. ובאותם רגעים אתם מבינים שמדובר באירוע כמו מה שנראה, לפחות ממה שנראה עכשיו כאירוע שהוא טרור? אתם מבינים מה קורה?
15: זה חד משמעית אירוע טרור.
6: כן,
15: ואנחנו... זה לא היה מכות, זה היה דקירות. זה היה דקירות וניסו לרסק את המטוס, זה חד משמעית היה פיגוע.
6: כן. ספרי לי על התחושות באותם רגעים, אני מניחה שבעלה מאוד מאוד גדולה.
15: כן, כולם היו בצרחות, היה מלא ילדים קטנים על המטוס, כולם התחילו בשמה ישראל ומזמורת תודה, וחד משמעית בזכות אבא שלי דיבור הציל לנו את המטוס, ובזכות הרבה גברים, והיה לנו רופא על המטוס והרבה גברים שעזרו ורצו ולא היססו לרגע.
6: כן, ואתם יודעים אם הוא היה עם נשק אותו פוגע?
15: הוא היה עם סכין. עולה סכין, משהו חד, הוא דקר את הטייסים.
6: כן, ואנחנו ראינו תמונות שהכנף של המטוס שבור. יש לך פרטים שתוכלי לספר לנו על זה?
15: מהשמחה של המטוס כנראה וואף,
6: כן, ועכשיו אתם בסדר, אני מבינה שאתם בסעודיה עדיין.
15: נכון.
6: כן, מעדכנים אתכם? מתי אתם צפויים לקבל טיסה חזרה לישראל?
15: לא, לא אומרים לנו כלום, אין לנו שום מידע.
6: טוב, אנחנו ממתינים לכם כאן, מקווים כמובן שתחזרו כמה שיותר מהר, ותודה רבה לך נועה, תודה על הדברים. שמענו תמיר את העדות הזאת של נועה, שמספרת גם כן על אבא שלה. למעשה כמה ישראלים אמיצים שהצליחו להשתלט, כמו מה שנראה עכשיו, השני פוגעים, עדיין לא ידוע האם מדובר בטייסים עצמם או באנשי צוות, אבל ממה שנועה מספרת, מדובר בשני טייסים שניסו למעשה לרסק את המטוס שבו היא הייתה, ואבא שלה ויחד עם ישראלים נוספים שהיו על הטיסה הצליחו להשתלט, לפרוץ לתוך תא הטייסים ולמעשה לנטרל את אותם פוגעים. כרגע אני מבינה שאותם ישראלים נמצאים בחקירה מסוימת, לוקחים מהם איזושהי עדות על מה שהיה שם, כוחות הביטחון שנמצאים שם, כל הישראלים שהצליחו לנטרל את הפוגעים, וכל הישראלים האחרים שנמצאים על הטיסה ממתינים כרגע לטיסת חילוץ חזרה לישראל. ממה שאני מבינה הם עדיין במטוס ממתינים כאמור שיצרו איתם קשר כדי שיעדכנו אותם מתי הטיסת חזור.
14: תודה יולן על העדות הדרמטית הזאת שאת מביאה לנו כאן באולפן. אריק זר, שוב נאמר, אתה האיש אחרי מטעם השב"כ על ההבטחה של המטוסים
16: לשעבר.
14: תשמע, אין דרך אחרת לומר את זה. האנשים האלה, הישראלים האלה שהיו על המטוס הזה, הם פשוט גיבורים.
16: אין ספק שמגיע להם ציון לשבח. צריך לזכור שאירועי חטיפה זה דבר מאוד מאוד נניר. הפעם האחרונה שקרה בטיסת אל על ב-2002, בטיסה מתל אביב לאיסטנבול, אחד הנוסעים באמצעות סכין ניסה לחטוף את המטוס והוא נוטרל. אבל ניסיונות כאלה, על אף שהם נראים כבלתי אפשריים, הנה דוגמה שבכל זאת יכול לקרות. צריך כמובן לברר מה קרה פה היום. האם זה איש צוות נוסף שניסה להיכנס לקוקפיט, האם זה טייס אחר, האם זה אחד האנשים המותרים לגישה לקוקפיט, אם הוא איש צוות אז יש לו גישה לקוקפיט. לכן החבילה שמסביב מאוד חשובה לדעת, אבל המעטפת הישראלית פה הוכיחה ניצחון. כי ברגע שאנשים התעשתו והבינו שהולך להיות פה דרמה, כל הישראליות נכנסה לפעולה, ועוד לא שמענו את כל הפרטים, אבל אין לי ספק שעשו פה עבודה יפה מאוד.
14: כן. רוצים לעבור עכשיו אליכם, חגי מאייר, יושב ראש איגוד הטייסים, לשעבר טייס קרב, אופיר שפיגל, שאימך נמצאת על המטוס. שלום לשניכם, תודה שאתם איתנו. חגי...
17: שלום.
14: אלן, אז רגע, אז קודם כל, אופיר, מה שלום אימא שלך, מה היא מספרת?
17: אימא בסדר, בניגוד למה ש... קודם כל, כל הכבוד לחבר'ה שהצילו את המטוס, אין מילה אחרת. נצטרך להגיד להם תודה, אני לא יודע איך אומרים תודה, אולי תוכל להציע איך אומרים תודה למי שהציל את אימא שלך. אבל אחרי כל התודות והכל, הבנו שהם ירדו מהמטוס כבר, הם הלכו לאיזשהו מקום או לשיחה, לדבר, לא רוצה להגיד, לא יודע אם לתחקיר או כל מילה אחרת, אבל זה באמת פחות משנה. העיקר שהם בסדר, ודיברנו איתה, והיא בטוב, והיא ג'דה, וכל הכבוד לה.
14: כן.
17: ועכשיו אפשר לחייך, אגב, כי דיברנו במהלך הבוקר, הייתי הרבה פחות מחוייך.
14: כן, נשמעת מאוד מאוד מוטרד מטבע הדברים, ואני שמח שעכשיו אתה ככה מרשה לעצמך גם לחייך. חגי, קח אותנו לקוקפיט, אתה האיש שנמצא שם, מהניסיון שלך, כשמטוסי חיל האוויר עולים לשמיים, המטרה שלהם, ללוות את המטוס, אולי להסיט אותו מדרכו, ואולי בקצה של הקצה לירט אותו. זו דילמה מטורפת.
18: כן, הדילמה היא ממש מטורפת. הנהלים הם קבועים זה מכבר, חלק בגלל ניסיון, או למשל אותו מטוס שנחת בסוף בשדה התעופה בעובדה לפני שנים, והצוותים שלנו מתורגלים, ולפי דעתי גם בחיל האוויר מתרגלים את הנושא הזה. ולטייס הקרב שליווה את המטוס, זו דילמה נוראית, בטח למקבלי החלטות, אבל הדברים והנועלים שקבועים, וההחלטות בזמן אמת, אל מול הקו שבו המטוס מתחיל, ואם חודר למרחב האווירי, הם מאוד ברורים לאנשים, ובסוף ציינת נכון. אפילו עד כדי עירות מטוס אזרחי, שזה משהו שהוא מאוד מאוד מאוד קיצוני, לא חבר.
14: שמי בסוף חגי צריך לתת את הפקודה, ראש הממשלה? במקרה כזה?
18: אני מניח, זה בדרגים הכי גבוהים.
14: אופיר, אנחנו חוזרים אליך, שתף אותנו קצת במה שאימא שלך מספרת, ממה שאתה מבין שקרה במטוס, ומתי חוזרת הביתה, נראה לי הכי חשוב.
17: אז קדם כל, באמת הכי חשוב זה מתי חוזרת הביתה, ואת זה אנחנו עוד לא יודעים. אגב, מהמדינה עוד לא קיבלנו שום עדכון על מה שקרה, לא באירוע, לא אחריו. אנחנו לא יודעים, אני שומע מכלי התקשורת, כמוכם כמובן, שיש טיסה של חיל האוויר שבאים לחלץ אותם, שלא באים לחלץ אותם, שמגיעים ממטוס אחר, הם נוחתים בבן גוריון, נוחתים במטוס אחר, אין לי מושג, ואנחנו מאוד נשמח אם מישהו מהמדינה יעדכן אותנו.
14: אבל לא יצרו איתכם קשר, רק ננסה להבין, ממשרד החוץ למשל?
17: איש לא יצר איתנו. איש לא יצר איתנו קשר, הטלפון שלי מוכר, כל כלי התקשורת דיברו איתי, וזה לא קשה לאתר אותי, ואף אחד לא עדכן אותנו בשום דבר. אגב, דיברתי עם אמא, וגם אותם, אף אחד לא דיבר איתם שם, או נכון ללפני שעה, אף אחד לא דיבר איתם שם, והם בעצם מקבלים הנחיות מה לעשות ואיך, ולא קיבלו איזה שהם, לא הייתה להם שיחה עם גורם מהמדינה. לא לי ולא לאחים שלי, בסדר?
14: אגב, אנחנו יודעים...
17: כן.
14: אנחנו רק יודעים אם מישהו שומר עליהם? מאבטח אותם?
17: אני לא יודע לומר דבר כזה, אני לא רוצה להגיד מה שאני לא יודע.
14: כן, אוקיי. אופיר, חגי, אנחנו נודה לכם בשלב הזה, כי אנחנו רוצים לעבור אליך, דין פישר, כתבנו, דין, עם התפתחות נוספת.
13: כן, קודם כל אנחנו מאוד מקווים שהאירוע הזה הוא אירוע שתכף יתברר כמשהו שהוא אולי לא קשור למה שהיה בבוקר, אירוע טכני, נקווה, אבל כן אפשר לראות עכשיו באפליקציות מעקב המטוסים שבאופן רשמי טיסה נוספת של פליי דובאי, טיסה 1081 שמריאה מדובאי לתל אביב, נמצאת כרגע והכריזה על חזרה לדובאי. הטיסה המריאה לפני שעה וחצי מדובאי והיא אמורה לנחות בתל אביב בעוד שעה וחצי. אבל היא הכריזה על כך שהיא חוזרת לדובאי. צריך להגיד, מדובר בדיווח ראשוני מאוד, ועל כך שזה מופיע כבר באפליקציות מעקב המטוסים, זה משהו שהוא גלוי ולעיניים של כולם, נקווה מאוד.
14: רגע דין, אז בוא ננסה לטובת הצופים שלנו ככה לנסות ולעשות סדר. טיסה נוספת שבעצם עושה את דרכה מפליי דובאי, מדובאי לכיוון ישראל, ועכשיו עושה פרסה וחוזרת לכיוון דובאי.
13: כן, צריך באמת רגע לנסות להפריד בין המקרים. המקרה של הבוקר, הישראלים נמצאים שם, ואנחנו מקווים בקרוב יגיעו לישראל. המקרה הזה שעליו עכשיו אנחנו מדווחים, זה דיווח שמראה על כך שאנחנו יודעים שבאפליקציית פלייט רדאר, שזו אפליקציית מעקב המטוסים הגדולה בעולם, רואים כרגע שצוות הטיסה של טיסה מדובאי, שאמרה לפני שעה 38 דקות בדיוק, והייתה אמורה לנחות בעוד שעה וחצי לערך בתל אביב.
14: כלומר, משנה את המסלול שלו במפתיע, יש גם אותות מצוקה שאנחנו יודעים עליהם?
13: לא, לא, לא, לא, לא, אנחנו לא יודעים על שום אות מצוקה, ואנחנו יודעים שכאן בישראל בודקים את הדיווח הזה, ושוב נקווה מאוד שמדובר באירוע טכני, נדגיש.
14: יש קשר, דין, עם המטוס?
13: כן, כן, כן, יש קשר, ואנחנו לא יודעים להכריז כרגע על אירוע כמו שהיה בבוקר, ונקווה מאוד שגם זה לא קיים, אבל צריך להגיד שברצף המקרים מאוד מוזר שיש פתאום טיסה נוספת שמכריזה באופן רשמי על דובאי. אני כן רואה שהמסלול שלה בינתיים היא ממשיכה והיא נמצאת באזור ערב הסעודית, והיא ממשיכה לכיוון ישראל, אבל באופן רשמי הכריזו על כך שהטיסה הזו 1081 עושה אמורה ללחות חזרה בדובאי. הפרטים אני אפנה גם לסלייד דובאי כדי להבין מהם יותר, אבל שימו לב, אין ספק שברצף המקרים מדובר באירוע מאוד מוזר. בנוגע לטייס עוד מהטיסה הראשונה, זה גם את זה אפשר לפרסם עכשיו ממה שאני מבין, הטייס כאן בישראל מבינים כל המידע שאוספים לאט לאט, זה שמדובר בטייס האומני שעבד בפליי דובאי פחות משנה, זאת אומרת מדובר בטייס די חדש, שעל פי הערכות עבד בין 6-8 חודשים. וזה אולי מוסיף פרט לכל גורמי הביטחון שוודאי עוד תוכל לדבר איתם ואולי יוכלו לשפוך איזשהו אור על המידע. בכל מקרה, ממה שאנחנו יודעים, זה שבקרוב מאוד יש הערכת מצב נוספת בהובלת ראש הממשלה, וזה אמור לקרות ממש בעוד כ-40 דקות. נבדוק גם את הסיפור של הטיסה השנייה.
14: דין, תודה רבה על הפרטים האלה. איתן, שעבר המשנה לראש המל"ל כאן באולפן, בוא נאחז רגע בקצה הדברים שאמר והדיווח הזה של דין. טיסה נוספת, פליי דובאי, שבאופן מפתיע עושה פרסה, משנה את נתיב הטיסה שלה וחוזרת לדובאי. מה זה אומר? אין אינדיקציה שיש איזשהו איתות של חירום, ובכל זאת?
19: בכל זאת, מה שקורה אחרי חשש לפיגועי טרור או פיגועי טרור, מה שקורה בעקבות זה שהמערכות הישראליות לפחות עושות הקפאת מצב. זאת אומרת, רוצים לוודא שאין, זה לא משהו מקביל. אני מזכיר לך את אירוע התאומים. האירוע התאומים, מטוסים עם מחבלים סעודים, אל-קאידה, רצו ונפגעו, טסו ונפגעו במספר מקומות, גם בוושינגטון וגם ברחבי ניו יורק, ועל שתי מגדלי התאומים. היו כמה מטוסים במקביל. ולכן, בשעה שיש אירוע טרור, או חשד לאירוע טרור, המערכת רוצה להקפיא מצב, לוודא שאין מחבלים או חשש נוסף לפיגועי תעופה נגד ישראל או נגד ישראלים או יעדים ישראלים, ולכן מבקשת לא להגיע לישראל ממדינות זרות כשהרמת הסיכון אולי היא גבוהה. ולכן יכול להיות שהיה דין ודברים עם השלטונות המקומיים בדובאי, ביקשו מהטיסה לא ללחות בישראל ולהחזיר אותה חזרה, על מנת ללמוד את הפרטים על הטיסה הראשונה המדוברת מהבוקר, לוודא שהשטח האווירי נקי, אין חששות נוספים, לדבר עם השלטונות, להגביר את סידורי ההבטחה בשדה היעד בדובאי וגם בישראל, לוודא שכל המערכת מסוכרנת, אמנת שנמנע מאיזשהו מצב נוסף, מקרי או שלא מקרי, או שמתוכנן ברגעים אלו ממש.
14: אז רק שוב נבהיר לטובת הצופים שלנו, אנחנו לא יודעים על אינדיקציות נוספות, מדובר במידע ראשוני, טיסה מדובאי לתל אביב, שבעצם מסתובבת חזרה, אנחנו לא יודעים מאיזו סיבה, ובכל זאת, ברקע האירוע שמתרחש הבוקר, יותר מדגל אדום אחד שמונף.
16: כפי שאיתן אמר קודם, ההנחיות הנכונות גם בישראל, ואני מניח שהן נכונות גם במקומות אחרים, זה למזהר את משטחי התקיפה למינימום. זאת אומרת, כל מקום שיכול להיפגע, אתה מנסה למנוע שדבר יקרה בו. זה אומר להנחית כל המטוסים שאפשר להחזיר מקומות לבסיסיהם, לא להוציא מטוסים לדרך, עד אשר אתה משוכנע.
14: סוג של הקפאת מצב.
16: בדיוק. וזה מאפשר לך לעשות ניתוח כמו שצריך, כי כמו שראינו, בשעתיים האחרונות, תמונת המצב משתנה כל הזמן, ואתה לא יכול לקבל החלטה עד שאתה לא יודע בדיוק מה קרה.
14: בואו נחזור לפרטים שהביא מקודם דין פישר כתבנו, בעניין הטיסה הראשונה, אבל עוד לפני כן רוצים לפנות אליך, דין עם פרטים נוספים על אותה טיסה מדובאי לתל אביב שמסתובבת.
13: כן, צריך להגיד שבישראל כרגע בוחנים את המצב, ומנסים להבין למה מופיע באופן רשמי שהטיסה חוזרת לנמל התעופה של דובאי. כן, אני יודע לספר על כך שמנסים להבין בישראל האם אולי כרגע, וזה מתחבר לדברים שאמרתם באולפן, האם כרגע כדאי להקפיא לשעות הקרובות, אולי ליום יומיים הקרובים, את הפעילות של פליי דובאי בישראל. נאמר זאת באמת בזהירות, אבל זה משהו שכרגע עולה על השולחן. האם צריך לעצור לשנייה, להבין מה קרה כאן בבוקר, איך אותו טייס מקבל את אישור ההמראה עם החברה לכיוון ישראל. נדגיש, אין אירועים חריגים שנרשמו עד היום מפליי דובאי, אבל זה אירוע שהוא לא רק שהוא חריג, הוא יכול להסתיים באסון, ולשמחתנו הוא מסתיים בצורה טובה. אבל בוחנים כאן בישראל, האם לקחת רגע איזשהו ברייק מהפעילות של חברת התעופה האמירתית כאן בישראל. אני לא זוכר שדבר כזה קורה או קרה, בטח לא עם חברה כל כך גדולה, אבל ברור לחלוטין שצריכים לבדוק את הדבר הזה. כאמור, כרגע מנסים להבין גם מה קורה ולמה הטיסה הזו, אכן הטיסה השנייה, אנחנו מדברים עליה כבר, עושה איזשהו חזור לדובאי, ואם אכן זה כך נכון, או איזושהי טעות, אם טעות ביום כזה, אז כנראה שזה טעות, אתה יודע, שהיא טעות קצת בעייתית, אבל בכל מקרה בודקים את הדבר הזה, להבין מה פשר הטיסה החדשה, ואם אכן ממשיכה לתל אביב, או שמא אכן חוזרת לכיוון דובאי.
14: כן, תודה עדין, תודה, אריק.
16: עובד ונושא התעופה הוא כל כך רגיש, אתה לא יכול להרשות לעצמך שדברים יישארו באוויר תרתי משמע במקרה הזה. וכך לדוגמה את האירוע שהיה במטוס אלעל בשנת 92, מטוס מטען שהתרסק. באותו רגע שהאירוע קורה, אתה משבית את כל פעילות המטען בכל העולם, רק כדי לוודא שכל שרשרת הפעילות בתחום הספציפי הזה היא אכן מבוקרת.
14: רק נאמר, אירוע החטיפה האחרון היה בשנת 2011.
16: לא, אני מדבר על אלעל, ניסיון חטיפה.
14: אלעל 2002.
16: נכון.
14: הבנתי. עוד מילה שלך, איתן, על האירוע הזה שככה מתרחש ממש עכשיו, אותו מטוס שעושה פרסה. הרי אם המטוס הזה נמצא בקשר עם מגדל הפיקוח הישראלי, המידע אמור לזרום.
19: תראה, לא אמורה להיות
14: כלומר,
19: שום...
14: כלומר, אמורי, אפשר לשלול את החשד שמדובר באיזשהו ניסיון חטיפה.
19: תראה, אני לא יכול לשלול ולא יכול לא לשלול. יש פה קטעי מידע שנזרקים.
14: לא, מבחינת מגדל הפיקוח.
19: רק שמבחינת התיאום בין גם מגדלי פיקוח ובין הטיסה עצמה, גם בין השלטונות בדובאי, מגדל הפיקוח בדובאי ותל אביב, אני מניח שיש תקשורת מצוינת כרגע בזמן אמת בין הגורמים. זה שעת חירום. זה מהבוקר אנחנו בתקופת בשעת חירום, מראש הממשלה, דרך מפקד חיל האוויר, שבק, מוסד, משרד התחבורה, שיש לו חלק גדול מאוד ואחריות גדולה מאוד על כל מה שקשור לטיסות עזרות שמגיעות לישראל. אני מזכיר, אולי צריך להסביר את הסיפור הזה. שבק לא נושא באחריות על הבטחת טיסות זרות לישראל. מי שאחראי לטיסות עזרות זה חברות התעופה עצמם באמצעות משרד התחבורה.
14: כן. עכשיו אנחנו רוצים להראות לכם תמונות די קשות לצפייה שמגיעות אלינו. אנחנו כמובן תשטשנו אותם. רגע השתלטות על הקוקפיט.
20: We need video.
21: אח שלי, כל הכבוד, תצלם את הכל.
22: תצלם הכל.
21: אנחנו עומדים פה, אף אחד לא עובר את הדלת של הטייס.
0: זה מי שרצה לדקור אותו, מי שדקר אותו, לא שרצה.
2: יחן?
0: לא, לא, לא, מיניטיס.
14: כן, אז נאמר תמונות קשות, ואנחנו כמובן נביא אותם גם בהמשך באופן מתורגם, כדי שיהיה אפשר להבין עד הסוף את מה שקרה שם, ובכל זאת, אריק, מה אתה למד מהם?
16: יש פה תופעה שיצא לציין אותה, דלת הטייס בטיסות בעיקרון אמורה להיות סגורה, נעולה. יש פה תהליך של פתיחה, השאלה למי שהיה אישור לפתוח, לכן זה משליך אור על מי היה לו נגישות למקום הזה, אבל מצב הספציפי כפי שאנחנו רואים פה, בסופו של דבר הדלת פרוצה, הכוחות שסייעו להשתלט על המצב הם הנושאים, בהחלט נתנו פתרון יפה מאוד למצב, נצטרך לתחקר לאחור איך קרה מה שקרה.
14: איתן.
17: תראה, תמיר, מדובר לאירוע לא פחות מסופר דרמטי. היינו יכולים להיות היום באירוע מטורף של מטוס שמתרסק, לא חשוב אם זה על אדמת ישראל, או על ישראל, בישראל או בירדן, אבל זה אירוע קשה ביותר כמו שהוא נצפה. אנחנו בהתחלה שמענו על איזשהו קטטה, בהתחלה שמענו על איזשהו ריב, אחר כך נכנס פה עניין של סכין ודקירה, ועכשיו אנחנו רואים השתלטות על טייס משנה, שוב, כן מאומן, לא מאומן, הכל יתברר כנראה בשעות, בדקות הקרובות.
14: אגב, פרט המידע הזה, שהוא נמצא פחות משנה, עובד פעיל בחברה הזאת, זה מעלה חשד.
17: תראה,
14: עוד אינדיקציה.
17: אריק דיבר על זה מקודם הבוקר, לפני כשעה, אבל בסופו של דבר יש, תראו, עשרות אם לא מאות אלפי טייסים שעובדים בכל חברות התעופה בעולם. זה מצרך מאוד מאוד נדרש. חברת תעופה כמו האמירויות וכמו דובאי, זה אב ענק, אב ענק למדינה קטנטנה, שאין לה מספיק טייסים או לוקלים, מקומיים, שיודעים בכלל להפעיל חברות תעופה. אגב, כל המפרוציות הם כאלו, שהם צריכים טייסים זרים. ולכן הם פונים לכל הטייסים האפשריים, רובם אירופאים, אבל יכולים להיות גם רוסים, יכולים להיות עודים, מכל מקום אפשרי. ישראל צריכה לוודא, בסופו של דבר, וזה גם הנוהל שמבוצע,
22: אזרחית.
17: שגם מדינת התעופה האזרחי, גם משרד התחבורה,

0: דרכון איראני, גם אם הוא עובד וגר בטורקיה את מרב חייו, לא יפעיל מטוס ויטוס איתו לישראל. ומנענו את זה, כי ראינו את האזרחות הזרה שלו, שהיא אזרחות איראנית. אבל הוא פעל בכל רחבי אירופה מטעם החברה הטורקית. ולכן לזהות של הטייסים יש חשיבות עצומה. ראינו כבר מקרים, היה את המטוס המלזי, המטוס המצרי.
1: איתן, ברשותך אנחנו חוזרים לנתב"ג, מתקבצים שם בני משפחה נוספים מוטרדים.
2: וקלתי ושני נכדים.
3: כן, אנחנו נמצאים כאן עם אב שממתין לשיחה, לעדכון מהבן שלו, עם אלמוג.
4: שומעים עכשיו את אלמוג.
5: אלמוג, אתה שומע? כן.
3: אלמוג, מה אתה יכול לספר על הטיסה? מה שלומכם?
6: למה את נכנסת לפרם? שומענו קצת מהביסה את הרכבים, צריך לתקור להרבה זמן, צריך לרכב את הרכבים.
3: תספר לנו קצת על מה שעברתם בטיסה.
7: 16
8: מישהו מישראל מדבר איתכם? מישהו דיבר איתכם?
3: האם היה מדובר בפוגע אחד או בשניים?
9: האם אתם יודעים שתגיע טיסת חילוץ עבורכם?
6: רק תלכו אחורה תלפקת.
3: איך הילדים מרגישים עכשיו?
5: טוב, קודם כל אלמוג, אני מאוד שמח שהלומה לא הצליחה לעלות על הטיסה עם הנכד בן השנה, כי אז היה הרבה יותר מלחיץ אותנו. אנחנו רגועים, אבל לא רגועים פנימית. אנחנו מקווים שהכל יעבור בשלום, נמשיך להיות איתכם בקשר, תעדכנו כל הזמן.
3: כמה בני משפחה מדובר?
5: שם יש זוג, הבן שלי קלתי ושני נכדים. ממש מאחרינו תכף, אני מקווה, תצא הבת שלי עם הנכד, שהיו יחד איתם ביפן, חזרו דרך דובאי, אבל לא היה לה מקום על הטיסה, אז היא לקחה טיסה של 3 שעות יותר מאוחר, ועכשיו שמענו שהיא כבר פה.
3: תראה, בואו נדבר לכם ברגעים האלה.
5: כמה היו ישראלים במטוס, אלמוג?
3: כמה? 174 ישראלים.
9: נשמע שרוב המטוס היה ישראלים, ואולי גם בזכות זה הוא ניצח.
5: יכול להיות. הוא טס הרבה קשה.
6: סעודים ספרו אתכם?
3: כן, אנחנו שומעים את אלמוג, וכאן אנחנו רואים את אביו ככה, סיטואציה קצת אבסורדית, אבל ללא ספק, לאחר מה שהם עברו הם מספרים, כן, בוא נשמע אותו שוב.
5: כרגיל ב-9:25, כמו שהיה צריך, כשהגענו לפני השדה, הבן שלי התקשר, הוא אומר, תשמע, יש בעיה של טיסה אחת שמתעכבת ולא תגיע. נתתי לו את המספר של הטיסה, הוא אמר לי, כן, והטיסה הזאת הולכת לכיוון סעודיה. נכנסתי פה קצת להירגע, הייתי לבד עוד בלי אשתי, והבנתי שאני צריך לחזור, כי לא יודעים מה יקרה עם זה. בינתיים הבנו גם שהבת והנכד השני לא עלו על הטיסה הזאת, כי לא היה מקום. והם עכשיו נחתו ובאנו לקחת אותם. הם לא ידעו שום דבר, רק פה כשהם נחתו אמרו להם שיש בעיה עם הטיסה שלפניהם, של 3 שעות לפניהם, שהיא לא הגיעה. אז עכשיו אנחנו צריכים להגיע אותה.
10: כן, אלו הם פני הדברים, חדשות N12. נצא להפסקה לפרסומת ונשוב לעדכונים נוספים עם מערכת החדשות של N12 כאן ברדיו ירושלים 101 FM.

0: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג', יד חרוצים 16 תלפיות.
1: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
2: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו בטרקלין חשמל, כפוף לתקנון.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
4: ילו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: צ'מפיון 72 שעות, חוזר וגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
7: תערוכת הרהיטים הגדולה ברהיטי קיבוץ השלושה, חול המועד סוכות. כל החנות עד 60% הנחה. לא קונים לפני שנכנסים.
8: רהיטי קיבוץ השלושה,
7: האומן 14 תלפיות.
9: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
10: בטרקלין חשמל,
9: כפוף לתקנון.
11: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: רדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM. אנחנו מתחברים כעת לשמיעת עדכונים למערכת החדשות של N12.
2: בטיפה יותר נינוחות, אני בהחלט חושב שהיינו יכולים להיות באופרה אחרת לחלוטין. אין ספק שהחזרה של המטוס השני יכולה להיות קשורה לעניין של הטראומה שנעוצה במוחם של מקבלי החלטות וחוקרים בנושא הזה של ה-11 בספטמבר. זה יכול להיות חקיינות, זה יכול להיות משהו סיטוני. צריך רק להבין דבר אחד. עד ה-11 בספטמבר, כשמישהו בעצם חטף מטוס, זה היה לקרקע אותו, והוא נכנס למסע ומתן על שחרור פה ושם. אחרי ה-11 בספטמבר, דברים אחרים לחלוטין. מטוסים שלוקחים אותם ובעצם מרסקים אותם, מול מגדלים ומול תשתיות, זה כבר אופרה אחרת. יש כאן המון שאלות טכנולוגיות שאני אשאיר למומחים בעצם לדבר עליהם, אבל כבר עכשיו אני רואה את אגד השאלות העצום שמונח על שולחנם של מקבלי החלטות. אני רואה שיש כאן עוד מעט דיון ביטחוני כן, בנושא, איכף. כי אחד הדברים החשובים צריך לדעת כאן, זה בדרך כלל הבידוק שלנו עד שער העלייה למטוס. פה יש בעצם קשל בקוקפיט. אני לא בטוח עד כמה אני צודק בזה, אבל נדמה לי שרשות התעופה האזרחית בישראל, כשהיא בעצם עובדת, וזה קו פליי דובאי, אם אני לא טועה זה 70-80 טיסות בשבוע. זה הקו של הנורמליזציה החיה. חותך את המזרח התיכון מצד לצד, גם סעודיה מעורבת פה. ולכן מי שניסה לעשות זאת, ניסה לעשות כאן משהו אחר, לשבש דבר מאוד מאוד מרכזי במזרח התיכון, ופה השאלה מי זה המחבל. האם הוא קשור? למי הוא קשור? קשה לי להאמין שהוא עובד על דעת עצמו. למה הוא קשור? אני מזכיר לך שבימים האחרונים יש מדינה בשם איראן שמנסה בכל דרך לקרוא את הקרום הזה. אם אתה זוכר מה שקרה בבריטניה לפני כמה ימים, כל הדברים האלה
3: הצטרכו לבדק. מסעיות התופת שבהרבה הרבה מזל.
2: בהחלט.
3: פיגוע שסוכל. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה, ואחריה חוזרים עם עוד עדכונים על המטוס הנוסף מדובאי לתל אביב, שהסתובב חזרה בדקות האחרונות, וגם נהיה בנתב"ג, לשם מגיעים בני משפחה מודאגים, וגם עם אנחת רווחה מזה שהמטוס של בני המשפחה שלהם נחת בבטחה. אז נעשה הפסקה קצרה, תישארו איתנו, כבר חוזרים.

0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: עשו כל מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט, ראיתי מישהו זורק מסך לפח. זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך, לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
6: בשבת, בערוץ 13, אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. חמישה צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, שבת, בערוץ 13.
7: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: חוגגים ברית, בר מצווה או מתכננים כנס חברה יוקרתי? בואו להנות מהאולם הפנורמי של וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול נוף ישיר לחומות העיר העתיקה. חוויה ירושלמית עוצרת נשימה עם תפריט שף כשר ועשיר לבחירתכם, כי לאירוע שלכם מגיע הנוף הכי יפה בעולם. חפשו בגוגל וורס אירועים.
9: ג'מבו, קניון עטרות, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
10: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
11: בטרקלין חשמל,
10: כפוף לתקנון.
2: סוכל מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
12: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
13: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
14: ירושלים נט.
12: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
13: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
12: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
13: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
14: ירושלים נט.
12: אתר האינטרנט של ירושלים.
15: jerusalemnet.co.il.
16: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 7 7 7 101.

0: רדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM. אנחנו מתחברים כעת לשמיעת עדכונים למערכת החדשות של N12.
1: האם חברת התעופה האמירתית פליי דובאי בעצם הפרה את הסכמים עם מדינת ישראל, את הסכמי התעופה? רק אני אוסיף עוד על הדברים שאמר ירון לפני זמן קצר, שבעצם ההסכמים אומרים שרק טייסים, לא משנה מאיזה מקום בעולם, רק טייסים שהם בעלי דרכון, שלמדינה של הדרכון הזה יש את אותו אזרחות שרת התחבורה דורשת לעצור את טיסות פליי דובאי לישראל, שים לב תמיר, עד סיום תחקור האירוע, ובעצם דורשת מהשבק לאשר הפעלת טיסות חדשות של הישראלים לחול, לדובאי. הטיסות, נזכיר, לדובאי לא חוצו בגלל עניינים ביטחוניים, איזושהי דרישה של שירות הביטחון להוסיף עוד בידוק למזוודות הישראליות. האמירתים לא מיהרו להפעיל את הדבר הזה, ושרת התחבורה כאמור דורשת מה שיעלה גם בעוד כמה דקות בעשרה, כמובן בדיון אצל ראש הממשלה נתניהו, סביב הדבר הזה. א', לעצור את הטיסות של פליי דובאי לישראל עד אשר אנחנו נראה כאן את סיום התחקור המלא והבנה האם פליי דובאי הפרה לחלוטין את האמנה ואת ההסכמים מול ישראל, והדבר הזה שפליי דובאי עשו, אם אכן כך התברר, עלול היה לגרום להתרסקות המטוס הזה ולאירוע שהיה בהחלט יכול להסתיים אחרת. ודבר שני, כאמור, הדרישה היא לחדש, כי יש הרבה מאוד ישראלים שנמצאים שם, הדרישה היא לנסות לחדש עד כמה שניתן ובמהירות את הטיסות של אלאל, ארקיה וישראל לדובאי, כדי להוציא מחדש את הפעילות של הישראלים שם, מה שעד עכשיו לא קרה בשל הגבלות ביטחוניות. נראה האם הדבר הזה יקרה. כאמור, אירוע מאוד דרמטי. שרת התחבורה דורשת לעצור את טיסות פליי דובאי לישראל עד סיום התחקור, וזה בהחלט צריך להגיד, חברת תעופה שפעלה כאן כל המלחמה. חברה שמאז 7 באוקטובר לא הפסיקה לטוס לכאן. זה בהחלט.

0: שמח מרדיו ירושלים.
1: חג שמח ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
2: שילמת על ארנונה? חזק

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
3: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק בטרקלין
4: חשמל,
3: כפוף לתקנון.
5: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה, במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
7: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון, תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
10: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
11: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים, לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: חדשות 12 השעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. טיסה נוספת של חברת פליי דובאי מדובאי לתל אביב שבה על עקבותיה מסיבה שאינה ידועה בשלב הזה, ברקע חקירת ניסיון השתלטות על מטוס החברה שנחת מוקדם יותר בסעודיה. שרת התחבורה מירי רגב דורשת לעצור את טיסות חברת פליי דובאי לישראל עד לסיום תחקור התקרית הבוקר ולהפעיל מחדש את קווי החברות הישראליות לדובאי. במקביל ביקשה השרה מרשות התעופה האזרחית לבדוק בדחיפות האם הופר הסכם התעופה לפיו רק טייסים בעלי דרכון ממדינה שיש עם היחסים דיפלומטיים רשאים לנחות בארץ. כתבנו דין פישר שפרסם את הפרטים מציין כי מדובר בצעד דרמטי הנוגע לאחת מחברות התעופה היחידות שהמשיכו לטוס לישראל לאורך כל המלחמה בהיקף של כ-10 טיסות ביום. במקביל, הנהלת נמל התעופה בסעודיה עדכנה כי הקברניט וטייס המשנה הושפזו בעקבות פציעותיהם. בעוד זמן קצר התקיים דיון בצמרת הביטחונית, כאשר המוסד מנהל את החקירה ובשב"כ צפויים לתשאל את הנושאים עם הגעתם ארצה. כתבנו המדיני ירון אברהם.
4: התמונה שהועברה בדקות האחרונות לדרג הביטחוני והמדיני בישראל מספרת סיפור דרמטי שהיה עלול להסתיים באסון. בכיר ישראלי ששותף לשיחות מתאר זאת כך. טייס אחד עקר את האחר ומנסה לעשות 9-11, או לחטוף את המטוס ארצה או לרסק אותו. המטוס התחיל בצלילה, יש עוד צוות של טייסים שהשתלטו על הדוקר. הצוות משתלט על המטוס, נמנע אסון דרמטי.
3: עוד נמשכים המאמצים להשגת אישורים להוצאת מטוס חיל האוויר לחילוץ הישראלי מסעודיה. מיטל, אחת הנוסעות ואשתו של נוסע שהצליח להשתלט על הטייס הדוקר, סיפרה ליולן כהן בחדשות 12 על רגעי האימה.
5: הוא ניסה לרסק את המטוס. הייתה שם מישהי שצעקה דקירות, ובעלי ישר הבין את האירוע וחפץ לקדמת המטוס. יחד עם עוד ישראלים נטרלו את המחבל. זה איש צוות. אני לא יודעת בדיוק מה התפקיד שלו, אבל זה היה איש צוות כי הוא היה איתם בתוך תאת טייס.
6: ומה שלום צוות הטיסה, אותו טייס שנזכר, אתם יודעים?
5: אני יודעת שהוא יצא מהמטוס במצב לא טוב.
3: ראש האופוזיציה יאיר לפיד דוחה את טענות סביבת ראש הממשלה ומבהיר כי שום פרט המזכיר את אירוע המטוס לא עלה בעדכון הביטחוני אמש עם נתניהו. עם זאת, הרמטכ"ל זמיר ביטל את ביקורו המתוכנן בארצות הברית בשל העלאת הכוננות בצה"ל והמצב הביטחוני הרגיש. בנוסף, פרשננו אלמוג בוקר מפרסם כי ביקור ראש הממשלה ושר הביטחון ברצועת עזה שתוכנן להתקיים היום בוטל גם הוא על רקע האירוע במטוס. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: שלום לכם, אנחנו ממשיכים במזג אוויר נוח בשעות הקרובות. קיים סיכוי לגשם מקומי קל קצר, בעיקר בצפון ובמרכז. עומס החום קל עד בינוני, בים התיכון תנאים מסוכנים לרחצה. מחר אפשרות לגשם מקומי קל נוסף, בעיקר בצפון ובחוף.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
3: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
10: חג שמח מרדיו ירושלים.
11: חג שמח ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM. רק מוזיקה, מוזיקה ברדיו ירושלים, ברדיו ירושלים, בעריכת מתן ממן.

0: אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג', יד חרוצים 16 תלפיות.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: צ'מפיון 72 שעות, חוזר וגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות, רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב-9 שקלים ב-90. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, 2 יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: אבגן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבדן המסגר של המדינה, במבצעים מטורפים לחגים. אבגן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
4: די! נמאס לי לבשל!
5: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
6: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו בטרקלין חשמל, כפוף לתקנון.
7: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
0: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: את משוגע, חשבת שחודש מהיום יוציאו לך את הבא, גם ככה נשברות כוסות ואת זאת שקובעה. מה יהיה לך עם הלב?
1: בבקשה תגידי כן, כי יש לו נוף לים.

0: הזו קולמוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים, לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: הקשיבו הקשיבו, תערוכת הרהיטים הגדולה של ויסמן חוזרת. 3,000 מטר של עיצוב, שירות והתאמה אישית, והכל במקום אחד, רק בחול המועד, עד 30% הנחה. רהיטי ויסמן, דרך בית לחם 120 תלפיות. בואו להתחדש.
2: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי, וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק
3: בטרקלין חשמל,
2: כפוף לתקנון.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
5: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב
8: שמה

0: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים,
0: סבלימינל ונועם יעקובסון, אם אתה איתי.
2: תגיד

0: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד, כתף אל כתף ברגעי הפחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
0: אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג שמעכשיו זה ישתנה.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשווא.

0: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: תערוכת הרהיטים הגדולה ברהיטי קיבוץ השלושה, חול המועד סוכות. כל החנות עד 60% הנחה. לא קונים לפני שנכנסים.
2: רהיטי קיבוץ השלושה.
1: האומן 14 תלפיות.
3: ג'מבו, קניון עטרות. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
4: בשבת, בערוץ 13, אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. חמישה צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, שבת בערוץ 13.
5: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
6: תספרו ג'קוב.
5: הנה אחד.
7: מי עוד אחד?
5: יא! עוד אחד.
8: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קול מוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סו קול מוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
9: סוכות ביטלקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית עכשיו
10: ביטלקלין חשמל,
9: כפוף לתקנון.
11: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בשעה זו נוחתת בסעודיה טיסת פליי דובאי שאמורה לפנות את הישראלים לאחר שלא התקבל אישור להפעיל טיסה ישראלית לחילוצם. ובתוך כך הוסר החשש מפני תקרית נוספת בטיסת פליי דובאי, וגם זו תנחת בקרוב בישראל. עימות חריף נרשם בדיון הביטחוני בין ראש השב"כ לשרת התחבורה מירי רגב סביב דרישתה לעצור את טיסות החברה לישראל עד לסיום תחקור התקרית במטוס. רגב דרשה לבדוק האם הופר הסכם התעופה המגביל את זהות הטייסים הרשאים לנחות בארץ ולהחזיר לפעילות את קווי החברות הישראליות לדובאי. בינתיים בישראל מקיימים התייעצויות בנושא על רקע החשש שהמהלך יוביל להשלכות מדיניות דרמטיות ולמשבר מול איחוד האמירויות. בתוך כך, הנהלת נמל התעופה בסעודיה עדכנה כי הקברניט וטייס המשנה הושפזו בעקבות פציעותיהם. מיטל, אחת הנוסעות ואשתו של נוסע שהצליח להשתלט על הטייס הדוקר, סיפרה ליולן כהן בחדשות 12 על רגעי האימה.
4: הוא ניסה לרסק את המטוס. הייתה שם מישהי שצעקה דקירות, ובעלי ישר הבין את האירוע וחפץ לקדמת המטוס. יחד עם עוד ישראלים נטרלו את המחבל. זה איש צוות. אני לא יודעת בדיוק מה התפקיד שלו, אבל זה היה איש צוות כי הוא היה איתם בתוך תא הטייס.
5: ומה שלום צוות הטיסה, אותו טייס שנזכר, אתם יודעים?
4: אני יודעת שהוא יצא מהמטוס במצב לא טוב.
3: משרד החוץ הודיע כי קבוצת הישראלים שנתקעה בצפון אתיופיה חולצה בתום מאמצים שנמשכו 3 ימים על רקע ההסלמה הביטחונית באזור. מסוקים העבירו את האזרחים למרחב בטוח ומשם הם צפויים להמשיך לעבר הבירה אדיס אבבה. במשרד החוץ הודו לרשויות באתיופיה לרתמותן למבצע החילוץ ומסרו כי שגרירות ישראל תמשיך ללוות את המטיילים עד להגעתם בבטחה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
6: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, אנחנו ממשיכים במזג אוויר נוח בשעות הקרובות. קיים סיכוי לגשם מקומי קל קצר, בעיקר בצפון ובמרכז. עומס החום קל עד בינוני, בים התיכון תנאים מסוכנים לרחצה. מחר אפשרות לגשם מקומי קל נוסף, בעיקר בצפון ובחוף.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
3: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלר, עד כאן מחדשות 12.
9: חג שמח מרדיו ירושלים.
10: חג שמח ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: צ'מפיון 72 שעות, חוזר וגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות, רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: סוכות ביטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו
5: ביטרקלין חשמל,
4: כפוף לתקנון.
6: ג'מבו, קניון עטרות, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
7: היי, מה קורה?

0: נקודות ברחבי הארץ.
1: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב-9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב-3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב-4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, נותנים לכאן שבת. כפוף לתקנון.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
4: מחפשים את המקום המושלם לברית, כנס חברה או בר מצווה אחרי הכותל? הכירו את וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול חומות העיר העתיקה. אולם פנורמי מרהיב, אווירה ירושלמית מרגשת ותפריט שף עשיר וחשר לבחירה. אירועי יום וערב ברמה הגבוהה ביותר, חפשו בגוגל וולס אירועים.
5: בשבת בערוץ 13 אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. 5 צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, שבת בערוץ 13.
6: תערוכת הרהיטים הגדולה ברהיטי קיבוץ השלושה, חול המועד סוכות. כל החנות עד 60% הנחה. לא קונים לפני שנכנסים.
7: רהיטי קיבוץ השלושה.
6: האומן 14 תלפיות.
8: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
9: טרקלין חשמל.
8: כפוף לתקנון.
10: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג', יד חרוצים 16 תלפיות.
11: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
12: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים.net. jerusalemnet.co.il.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 025-777-101.

0: רק מוזיקה. מוזיקה. ברדיו ירושלים. ברדיו ירושלים. בעריכת מתן ממן.
1: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
2: אבל למה בלילה?
3: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
4: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
5: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
6: סוכות, ביטלקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו ביטלקלין חשמל. כפוף לתקנון.
7: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין אמרה אטרקטיבי ובאחריות, סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
9: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: מי שמבין, נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק ב...
12: טרקלין חשמל.
11: כפוף לתקנון.
13: יש סוכול מוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של כל מוביל. יונדאי, אומודה וג'קור, במתחם גבעת שאול ירושלים. בואו להתאהב ולהנות ממגוון הטבות בלעדיות. עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
15: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
17: היברידיו?
18: יש!
17: סוב?
18: יש!
17: מחירים טובים?
18: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
19: לובינסקי טרייד אנד ליס.
18: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
20: חדשות 12 השעה 4, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. אחרי חקירת טייס המשנה בסעודיה אין עדיין ודאות, אך גובר החשד שמדובר במניע לאומני. במקביל, הישראלים שנחתו בנחיתת החירום במדינה צפויים לנחות בישראל בשעות הערב עם טיסת פליי דובאי. דין פישר כתבנו עם העדכונים האחרונים.
21: בטרמינל אחת נערכים לקליטת הנוסעים הישראלים שהחלו בעלייה למטוס פליי דובאי, זאת לאחר שהסעודים לא אישרו לטיסות ישראליות לנחות במדינה. במקביל, עימות חריף נרשם בדיון ביטחוני בין ראש השב"כ לשרת התחבורה רגב, סביב דרישתה לעצור את טיסות פליי דובאי לישראל עד לסיום תחקור התקרית במטוס. רגב דרשה לבדוק האם הופר הסכם התעופה המגביל את זהות הטייסים הראשיים לנחות בישראל, להחזיר לפעילות את קווי החברות הישראליות לדובאי. בינתיים בישראל מקיימים התייעצויות בנושא.
20: מספר ישראלים מסרבים לעלות על טיסת החילוץ של פליי דובאי. דושה יוביץ, נוסע שממתין בסעודיה, שוחח עם חדשות 12.
22: אנחנו עדיין באותו מקום, תקועים פה, אף גורם ישראלי לא דיבר איתנו, רוצים להעלות אותנו לטיסה של פליי דובאי עם אותם מושבים, אותו קרטוס, אותו דבר, עם צוות לא ישראלי, אף גורם ישראלי לא דיבר איתנו, אף גורם ישראלי לא מלווה אותנו, אנחנו תלויים אך ורק באנשי צוות שנמצאים פה בסעודיה, אנחנו תקועים פה.
20: משרד החוץ הודיע כי קבוצת הישראלים שנתקעה בצפון אתיופיה חולצה בתום מאמצים שנמשכו שלושה ימים על רקע ההסלמה הביטחונית באזור. מסוקים העבירו את האזרחים למרחב בטוח ומשם הם צפויים להמשיך לעבר הבירה אדיס אבבה. במשרד החוץ הודו לרשויות באתיופיה לרתמותן למבצע החילוץ ומסרו כי שגרירות ישראל תמשיך ללוות את המטיילים עד להגעתם בבטחה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: שלום לכם, אנחנו ממשיכים במזג אוויר נוח בשעות הקרובות, קיים סיכוי לגשם מקומי קל קצר בעיקר בצפון ובמרכז, עומס החום קל עד בינוני, בים התיכון תנאים מסוכנים לרחצה, מחר אפשרות לגשם מקומי קל נוסף בעיקר בצפון ובחוף.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
2: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
20: את החדשות מביא לשידור דיזון אנד קלאר עד כאן בחדשות 12.
17: חג שמח מרדיו ירושלים.
23: חג שמח ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.

העירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בכי העיר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי לב.

0: בחסות.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: שילמת על ארנונה? חזק.

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו בטרקלין חשמל, כפוף לתקנון.
2: ג'ילי קרניבל, קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר, מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים, האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
3: תערוכת הרהיטים הגדולה ברהיטי קיבוץ השלושה, חול המועד סוכות. כל החנות עד 60% הנחה. לא קונים לפני שנכנסים.
4: רהיטי קיבוץ השלושה,
3: האומן 14 תלפיות.
5: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
6: מחפשים את המקום המושלם לברית, כנס חברה או בר מצווה אחרי הכותל? הכירו את וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול חומות העיר העתיקה. אולם פנורמי מרהיב, אווירה ירושלמית מרגשת ותפריט שף עשיר וחשר לבחירה. אירועי יום וערב ברמה הגבוהה ביותר, חפשו בגוגל וורס אירועים.
7: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכב ביט 3003. כפוף לתקנון.
8: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: הקשיבו הקשיבו, תערוכת הרהיטים הגדולה של ויסמן חוזרת. 3,000 מטר של עיצוב, שירות והתאמה אישית, והכל במקום אחד. רק בחול המועד, עד 30% הנחה. רהיטי ויסמן, דרך בית לחם 120 תלפיות. בואו להתחדש.
12: צ'מפיון 72 שעות, חוזר ובגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו. אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
13: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: בחסות.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

0: בחסות.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' יד חרוצים 16 תלפיות.
5: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
7: טרקלין חשמל.
6: כפוף לתקנון.
8: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
9: ג'מבו, קניון עטרות, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
10: ירושלמים, סוכל מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי כל מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
11: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: בשבת, בערוץ 13, אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. חמישה צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, שבת, בערוץ 13.
13: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
14: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
15: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
16: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השירות באפליקציה.
17: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
18: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
19: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
20: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
21: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: בחסות.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

0: בחסות.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב-9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, 2 יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: מי שמבין, נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצור. בבית. המבצע עד סוף החג רק ב... כפוף לתקנון.
6: סוכול מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
7: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
8: ג'מבו, קניון עטרות. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
9: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
10: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
11: די! נמאס לי לבשל.
12: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
6: סוכול מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
13: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
14: הכלים הטובים ביותר בסטולס, בסטולס, בסטולס.
15: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be Gilly.
16: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו ב...
17: טרקלין חשמל.
16: כפוף לתקנון.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
18: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
0: בחסות.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
17: חדשות 12, שעה 5, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. המוסד אישר את צוות המטוס של חברת פליי דובאי, והטיסה להשבת הנוסעים הישראלים מסעודיה צפויה להמריא בקרוב. במקביל, שר הביטחון ישראל כץ קובע כי התקרית הייתה ניסיון פיגוע ג'יהדיסטי שנועד לרסק את המטוס, כלשונו. מנגד, חברת פליי דובאי פרסמה הודעה ראשונה בעניין הטיסה, וכתבה כי המניע לאימות הפיזי בתא הטייס עוד לא ברור ומתנהלת חקירה רשמית. גם ראש הממשלה נתניהו התייחס לראשונה לתקרית ואמר כי ישראל נערכת לאיומים נוספים.
20: אני מצדיע לגיבורים האלה שגילו תושייה ואומץ לב יוצא דופן. הם הצילו חיים רבים, הם מנעו אסון כבד. אנחנו מקיימים קשר רצוף עם שלטונות הרלוונטיים כדי להבטיח את המשך שלומם של הנוסעים, כדי להבטיח את השבתם הפתוחה ארצה. הנחיתי את מערכות הביטחון לערך מול איומים פוטנציאליים נוספים.
17: משרד החוץ הודיע כי קבוצת הישראלים שנתקעה בצפון אתיופיה חולצה בתום מאמצים שנמשכו 3 ימים על רקע הסלמה הביטחונית באזור. מסוקים העבירו את האזרחים למרחב בטוח ומשם הם צפויים להמשיך לעבר הבירה אדיס אבבה. במשרד החוץ הודו לרשויות באתיופיה על הרתמותן למבצע החילוץ ומסרו כי שגרירות ישראל תמשיך ללוות את המטיילים עד להגעתם בבטחה. נשיא צרפת אמנואל מקרון וראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ז תמכו באמירתו של ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנם שאמר כי על לונדון לשקול חזרה לשורות האיחוד האירופי. מקרון אמר כי חזרתה של בריטניה תהיה החלטה טובה וחדשות מצוינות, וסנצ'ז הוסיף כי ספרד תקבל את המהלך בברכה ובזרועות פתוחות. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
21: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
22: שלום לכם, אנחנו ממשיכים במזג אוויר נוח בשעות הקרובות. קיים סיכוי לגשם מקומי קל קצר, בעיקר בצפון ובמרכז. עומס החום קל עד בינוני, בים התיכון תנאים מסוכנים לרחצה. מחר אפשרות לגשם מקומי קל נוסף, בעיקר בצפון ובחוף.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
21: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
17: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלר, עד כאן מחדשות 12.
18: חג שמח מרדיו ירושלים.
23: חג שמח ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.

0: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
2: סוכות, ביטלקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ביטלקלין חשמל, כפוף לתקנון.
3: די! נמאס לי לבשל!
4: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
5: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב אש.

0: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
1: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
2: בשבת, בערוץ 13, אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. חמישה צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, שבת, בערוץ 13.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: ג'מבו, קניון עטרות, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
5: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פרוט בעשרה שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, שתי יחידות בעשרה שקלים. מנת השף וילי פרוט 4 יחידות בעשרה שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, שתי שישיות ב-15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי, עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: ועכשיו, שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: סבלימינל ונועם יעקובסון, אם אתה איתי.
3: תגיד,

0: הפחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתנה.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשווא.

0: השבוע.
1: שיר השבוע
0: של רדיו ירושלים.
2: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.

0: חדש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: הקשיבו, הקשיבו, תערוכת הרהיטים הגדולה של ויסמן חוזרת. 3,000 מטר של עיצוב, שירות והתאמה אישית, והכל במקום אחד. רק בחול המועד, עד 30% הנחה. רהיטי ויסמן, דרך בית לחם 120 תלפיות. בואו להתחדש.
2: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
3: אבל למה בלילה?
4: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
5: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
6: בשבת בערוץ 13 אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. 5 צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, שבת בערוץ 13.
7: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו בטרקלין חשמל, כפוף לתקנון.
8: חוגגים ברית, בר מצווה או מתכננים כנס חברה יוקרתי? בואו להנות מהאולם הפנורמי של וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול נוף ישיר לחומות העיר העתיקה. חוויה ירושלמית עוצרת נשימה עם תפריט שף כשר ועשיר לבחירתכם, כי לאירוע שלכם מגיע הנוף הכי יפה בעולם. חפשו בגוגל וורס אירועים.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
10: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
11: היברידיות?
12: יש.
11: סוב?
12: יש.
11: מחירים טובים?
12: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: חג שמח.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
4: תערוכת הרהיטים הגדולה ברהיטי קיבוץ השלושה, חול המועד סוכות. כל החנות עד 60% הנחה. לא קונים לפני שנכנסים.
5: רהיטי קיבוץ השלושה.
4: האומן 14 תלפיות.
6: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
7: תספרו צ'קו.
6: הנה אחד.
8: מי עוד אחד?
6: יא!
9: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קול מוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקול מוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קום עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
10: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק ב...
11: טרקלין חשמל.
10: כפוף לתקנון.
12: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
13: קרולינה למקה ברלין.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
15: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
16: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
17: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי קול מוביל, יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
18: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
2: מיצקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3,008. חפוץ התקנות.
3: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. טיסת החילוץ של פליי דובאי המריאה משדה התעופה בסעודיה לישראל, זאת לאחר שהמוסד אישר את אנשי הצוות. ראש הממשלה נתניהו בדרכו לנמל התעופה בן גוריון על מנת לקבל את הנושאים שצפויים לנחות בשעה הקרובה. מוקדם יותר התייחס ראש הממשלה לראשונה לתקרית ואמר כי ישראל נערכת לאיומים נוספים.
4: אני מצדיע לגיבורים האלה שגילו תושייה ואומץ לב יוצא דופן. הם הצילו חיים רבים, הם מנעו אסון כבד. אנחנו מקיימים קשר רצוף עם שלטונות הרלוונטיים כדי להבטיח את המשך שלומם של הנוסעים, כדי להבטיח את השבתם הפתוחה ארצה. הנחיתי את מערכות הביטחון לערך מול איומים פוטנציאליים נוספים.
3: בהודעה שפרסם שר הביטחון ישראל כץ, קבע כי התקרית הייתה ניסיון פיגוע ג'יהאדיסטי שנועד לרסק את המטוס כלשונו. מנגד, חברת פליי דובאי פרסמה הודעה בעניין הטיסה וכתבה כי המניע לאימות הפיזי בתא הטייס עוד לא ברור ומתנהלת חקירה רשמית. נשיא המדינה יצחק הרצוג ביקר באוגדת היוש בנוגע לתקרית בטיסת פליי דובאי, אמר כי ישראל תפעל בכל דרך כדי לתחקר את האירוע לעומק עם בני בריתה מהאמירויות. עוד התייחס לפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון.
5: אנחנו רואים תופעות חמורות מאוד של פשיעה לאומנית, תופעות שיורדות לשורש היכולת שלנו לתפקד כמדינה. זה לא יכול להימשך. אנחנו צריכים לתת את כל הכלים, והדרג המדיני צריך לתת את כל הכלים. יש אמצעים משפטיים ואחרים שאפשר ליישם כדי שהתופעה הזאת תיעצר ותיבלם, כי היא לא לנו, היא לא שלנו ולא יהודית ולא ישראלית.
3: קולומביה תפתח שגרירות בירושלים בעוד שבועיים, והיא תהיה השגרירות העשירית שתיפתח בעיר. שר החוץ של קולומביה יגיע לביקור ראשון בישראל וישתתף באירוע הפתיחה. שר החוץ גדעון סער אמר כי בקרוב תיפתח עוד שגרירות בירושלים, אך לא ציין של איזו מדינה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, האווירה הסתווית צפויה להישאר איתנו גם הלילה ומחר. הטמפרטורות הלילה נמוכות מהרגיל, העונה ומזג האוויר קריר אפילו קר בהרים. מחר הטמפרטורות ירדו מעט, הן יהיו נמוכות מהממוצע לעונה. הרבה עננות בשמיים ועדיין קיים סיכוי לטפטוף או גשם מקומי קל, בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות שנפגוש אותו גם לאורך מישור החוף.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
3: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלרה, עד כאן מחדשות 12.
9: שמח מרדיו ירושלים.
10: רק מוזיקה,
11: מוזיקה
10: ברדיו ירושלים,
11: ברדיו ירושלים,
10: בעריכת מתן ממן.

0: שמח.
1: חג שמח.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: היברידיות?
5: יש.
4: טוב?
5: יש.
4: מחירים טובים?
5: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: מי שמבין, נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק ב...
8: טרקלין חשמל.
7: כפוף לתקנון.
9: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
10: חוגגים ברית, בר מצווה או מתכננים כנס חברה יוקרתי? בואו להנות מהאולם הפנורמי של וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול נוף ישיר לחומות העיר העתיקה. חוויה ירושלמית עוצרת נשימה עם תפריט שף קשר ועשיר לבחירתכם. כי לאירוע שלכם מגיע הנוף הכי יפה בעולם. חפשו בגוגל, וולס אירועים.
11: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
12: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
13: ג'מבו, קניון עטרות. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
14: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פוד ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פוד 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: בשבת, בערוץ 13, אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. 5 צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת. פרק הבכורה. שבת בערוץ 13.
16: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
17: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
18: תערוכת הרהיטים הגדולה ברהיטי קיבוץ השלושה, חול המועד סוכות. כל החנות עד 60% הנחה, לא קונים לפני שנכנסים.
19: רהיטי קיבוץ השלושה,
18: האומן 14 תלפיות.
20: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
21: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
22: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003.
23: אלדן, נותנים את הנשמה.
22: כפוף לתקנון.
24: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
25: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שמח.
1: חג שמח.
2: שילמת על

0: וחצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: סוכל מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
4: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
5: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב אש.
6: שמה?

0: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: ג'מבו, קניון עטרות. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
2: הקשיבו, הקשיבו, תערוכת הרהיטים הגדולה של ויסמן חוזרת. 3,000 מטר של עיצוב, שירות והתאמה אישית, והכל במקום אחד. רק בחול המועד, עד 30% הנחה. רהיטי ויסמן, דרך בית לחם 120 תלפיות. בואו להתחדש.
3: סוכול מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם 2 יחידות ב25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום הנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה, אקסטרה, אקסטרה לארג'. יד חרוצים 16 תלפיות.
7: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר. באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
8: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-1011.

0: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: חג שמח ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
1: צ'מפיון 72 שעות, חוזר וגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה. מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
2: די! נמאס לי לבשל!
3: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
4: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי קול מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פוד ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פוד 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש, מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
8: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
11: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, שעה 7, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. טיסת החילוץ מסעודיה נחתה בישראל לפני זמן קצר, מלווה במטוסי קרב.
1: Good evening, Sky Dubai 1073 Ben Gurion Tower. Welcome to Israel. Thank you for bringing our passengers safely back home. Continue post runway Pizio.
0: כך נשמע רשת הקשר של טיסת פליי דובאי עם הנחיתה. הנושאים צפויים להתקבל קודם בידי גורמים מקצועיים ולאחר מכן להיפגש עם ראש הממשלה נתניהו ושרת התחבורה רגב שהנחתה את רשות שדות התעופה להעמיד שירותי הסעה עד לביתו של כל נוסע מטיסת החילוץ שאין באפשרותו להגיע לביתו בכוחות עצמו על מנת להבטיח שכל הנוסעים יוכלו להגיע בבטחה לביתם. הנה דברים שאמר דניאל, נוסע ששב לישראל מסעודיה לכתבנו דין פישר, את הנחיתה בנבטה. מה לתעופה בן גוריון?
2: חזרה הייתה חלקה לגמרי, הכל היה בסדר, עבר חלק, ויציאה עסיקה, הוא לא פשוט, עכשיו הכל בסדר.
0: נשיא המדינה יצחק הרצוג ביקר באוגדת איוש, בנוגע לתקרית בטיסת פליי דובאי, אמר כי ישראל תפעל בכל דרך על מנת לתחקר את האירוע לעומק עם בני בריתה מהאמירויות. עוד התייחס לפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון.
3: אנחנו רואים תופעות חמורות מאוד של פשיעה לאומנית, תופעות שיורדות לשורש היכולת שלנו לתפקד כמדינה. זה לא יכול להימשך. אנחנו צריכים לתת את כל הכלים, והדרג המדיני צריך לתת את כל הכלים. יש אמצעים משפטיים ואחרים שאפשר ליישם כדי שהתופעה הזאת תיעצר ותיבלם, כי היא לא לנו, היא לא שלנו ולא יהודית ולא ישראלית.
0: קולומביה תפתח שגרירות בירושלים בעוד שבועיים והיא תהיה השגרירות העשירית שתיפתח בעיר. שר החוץ של קולומביה יגיע לביקור ראשון בישראל וישתתף באירוע הפתיחה. שר החוץ גדעון סער אמר כי בקרוב תיפתח עוד שגרירות בבירה, אך לא ציין של איזו מדינה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, האווירה הסתווית צפויה להישאר איתנו גם הלילה ומחר. הטמפרטורות הלילה נמוכות מהרגיל העונה ומזג האוויר קריר, אפילו קר בהרים. מחר הטמפרטורות ירדו מעט, הן יהיו נמוכות מהממוצע לעונה. הרבה עננות בשמיים ועדיין קיים סיכוי לטפטוף או גשם מקומי קל, בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות שנפגוש אותו גם לאורך מישור החוף.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלר. עד כאן מחדשות 12.
7: חג שמח מרדיו ירושלים.

0: רק מוזיקה. מוזיקה. ברדיו ירושלים. ברדיו ירושלים. בעריכת מתן ממן.
1: מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר
2: חוגגים ברית בריתה בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי תמרה הבשרי בחשרות הרב מחפוד חניה חינם 058-5577-507
3: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל רוכשים באלף שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית המבצע עד סוף החג רק ב...
4: טרקלין חשמל
3: כפוף לתקנון
5: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק מגוון מטורף של אופנת גברים בגדי ערב יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך ולרגל הפתיחה מתנה בכל קנייה אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' יד חרוצים 16 תלפיות
6: ג'מבו קניון עטרות הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים מחכים לכם בחנות ג'מבו קניון עטרות
7: מחפשים את המקום המושלם לברית, כנס חברה או בר מצווה אחרי הכותל? הכירו את וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול חומות העיר העתיקה. אולם פנורמי מרהיב, אווירה ירושלמית מרגשת ותפריט שף עשיר וחשר לבחירה. אירועי יום וערב ברמה הגבוהה ביותר, חפשו בגוגל, וורס אירועים.
8: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה. כברלין.
10: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו ליהנות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט, אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
11: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
12: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, 2 יחידות ב25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
14: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
15: אבל למה בלילה?
14: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
16: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
17: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
18: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שמח.
1: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו בטרקלין חשמל, כפוף לתקנון.
2: בשבת בערוץ 13 אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. 5 צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה שבת בערוץ 13.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8 שנת 2022 ב-99,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז,
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
6: היי,

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים שוקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
4: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
5: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
6: ירושלים נט.
4: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
5: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
4: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
5: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
6: ירושלים נט.
4: אתר האינטרנט של ירושלים.
7: jerusalemnet.co.il.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: חג שמח ברדיו ירושלים.
1: חג שמח ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
4: צ'מפיון 72 שעות, חוזר וגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: די! נמאס לי לבשל!
6: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
7: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
8: בטרקלין חשמל.
7: כפוף לתקנון.
4: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התפוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
10: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
11: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
14: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
15: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
16: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות, סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
17: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
1: ניסה כמעט ברגע האחרון.
2: תקפו אותנו עכשיו במטוס הזה, עשו לרצוח את הטייס, השתלטנו על הצוות.
3: אנחנו עומדים פה, אף אחד לא עובר את הדלת של הטייס.
4: אנחנו לקראת נחיתה, כל המטוס כולם בריאים ושלמים, פרט לטייס.
5: חבר'ה, אנחנו למטה, ניצחנו!
1: שלום רב לך, אסף רג'ואן.
6: היי, יונית, מה נשמע?
1: כמה טוב שבאתם הביתה, כמה טוב שאתם כאן. קודם כל, ספר מה שלומך. ראינו שנפצעת מהמאבק הזה בתא הטייס, מה שלומך?
6: כן, לא נפצעתי קשה מדי, אבל אנחנו בסדר, זה לא רק אני, זה אני ועוד ארבעה חברים שהם פשוט לא פה כרגע. וואו, זה היה פשוט חוויה מטלטלת. אם אומרים שיש את זה בסרטים, זה ממש ככה. אני לא האמנתי שמשהו כזה יכול לקרות במציאות, אבל באמת אנחנו כולנו גילינו תושייה ביחד, ובאמת בלי יותר מדי לחשוב החלטנו שזה או לעשות את זה או פשוט לא, להיות או לא להיות, כמו שאומרים. ואנחנו החלטנו ללכת על זה, ואני שמח שאנחנו פה, שעברנו את הטלטלה הזאת, ואני שמח שזה מאחורינו. ממש ממש ממש כבוד גדול לכל מי שעזר והיה שותף במהלך הזה. וואו, אני עדיין בשוק ובהלם, אבל אני שמח כל כך להיות פה. אני לא מאמין מה קורה פה בתקשורת, אבל...
1: כן, תראה, מדינה שלמה עצרה את נשימתה, אז אנחנו רוצים לשמוע אם אתה יכול לספר לנו קצת, אסף, על מה קרה שם. מתי אתה מבין שמשהו קורה? אמרת אתה ועוד חברים, ספר לנו.
6: אנחנו מבינים, כן, אני אשתדל לספר את זה יחסית בקצרה ולא להיכנס יותר מדי פרטים.
1: אתה יכול לספר גם בעריכות, מותר לך.
6: צריך? כן, בסדר. בעיקרון ככה, מה שהיה זה שאנחנו שמענו צעקות מהשירותים, ואחת האמא של הילדה יצאה משם בזעקות, ואז הבנו שקרה משהו. המטוס איבד שליטה וירד בצורה של 90 מעלות כלפי מטה. הבנו כבר שאין שליטה על המטוס, הבנו שקרה משהו. הדלת של הקוקפיט הייתה פתוחה, והתחלנו לראות שם שכבר הקוקפיט מתמלא בדם. נכנסנו שם החבר'ה, הגיע שם בחור שהגיע לפניי בשם צביקה, נכנסנו אני והוא ועוד שני בחורים, וניסינו להשתלט על המחבל והצלחנו. נגענו שם גם בחלק מאנשי הצוות, וכמובן תודה תודה תודה לטייס שהיה שם, טייס המשנה הנוסף שהיו שם. היו שם עוד שני טייסים נוספים שהצליחו להשתלט על המטוס, ובזכותם המטוס התייצב, הצלחנו לנטרל את המחבל במשך 50 דקות בנחות בסעודיה.
1: ותוך כדי זה מי מנחית את המטוס, או אתם מצליחים למשוך את המטוס מצניחה? ומה קורה?
6: מי שהנחית את המטוס זה הטייס, הטייסי צוות שהיו שם, שני טייסי צוות, אני חושב ששניהם היו בריטים, שהם ישבו בשורה 6, הם ישבו שורה אחת לפניי, שהם לקח להם זמן קצת להתעשת, והם לא כל כך הבינו בהתחלה מה קורה, אבל חייב לציין את ג'יימס, אם אני לא קוראים לו, שהשתלט על ההגה והצליח לייצב את המטוס, ואנחנו במשך 55 דקות החזקנו את המחבל בנטרול על ידי הזיכונים, ונחתנו בשלום, ואני שמח שאנחנו ממש אחרי זה.
1: ואנחנו דיברנו, אתה ואני, כשהיית בסעודיה, היה גם עוד כמה שעות שהנוסעים לא רצו לעלות על עוד טיסה של פליי דובאי.
6: נכון, ובצדק. היה פה איזשהו דיסוננס שאנחנו מאוד מאוד פחדנו להיכנס ולעלות לטיסה של פליי דובאי אחרי מה שעברנו, ומארץ לא נתנו לנו תשובות ברורות אם מסוגלים להביא לנו טיסה נוספת, כי מן הסתם זה שטח שהוא של מדינת אויב, וכמובן קשה להיכנס שם עם מטוסים, אז זאת הייתה בעיה רצינית. אז היה קשה להביא מטוס צבאי או מטוס של אלעל, והיינו צריכים לקבל החלטה אם אנחנו עולים או לא. אז היה שם איזשהו מחלוקת בינינו, רצינו לעכב קצת את הטיסה, שיקרו לנו את הטיסה כדי שנקבל תשובות מגורמים ביטחוניים אם אנחנו יכולים לעלות על הטיסה או לא, כי רצינו שיבדיקו את אנשי הצוות כדי לנסוע בביטחה ולדעת שאנחנו בסדר, בידיים טובות.
1: אתה מעכל את מה שקרה, אסף?
6: רוב האנשים במקום. לא, ממש לא. אני לא מעכל את זה, אני לא מעכל את האירוע, אני בשוק. אני לא מאמין שאני הייתי בתאילנד לפני כמה שעות, ואחרי זה אני הייתי הייתי באיזה סרט בלהות. אני שמח באמת שזה נגמר ככה. באמת תודה לאלוהים, תודה.
1: זה תודה גם לכם שאתם באמת גיבורים ומלאכים משמיים באמת, אבל ספר, אמרת היית בתאילנד עם חופשה משפחתית, ספר לנו עוד קצת מה אתה עושה בחייך.
6: הייתי בתאילנד בחופשה משפחתית בחיי, אני בעיקר משחק טניס, יש לי סוכנות ביטוח, אבל טניס זה אהבה שלי, ואני שמח לחזור לארץ, להמשיך לשחק ולעשות את מה שאני אוהב, לראות פה את כל עם ישראל, ולכל מי שעזר, זה כמובן לא רק אני לבד, מחורים חסונים וגדולים ממני עזרו, וחסמו את הדלתות, והחליטו ללכת על זה עד הסוף, כי החיים חזקים מהכל, ורצינו להילחם עליהם, בשביל המשפחה, בשביל הילדים, בשביל אנשי צוות, בשביל כולם, ואני שמח שזה נגמר ככה, לי קשה להאמין שזה נגמר ככה, אבל זה באמת, זה חלום בלהות שנגמר, ואני שמח שהוא נגמר, וזהו, אני שמח להיות פה, זה יודע הכי חשוב.
1: לכם אין שום ספק לגבי מה שראיתם שם, נכון? כלומר, הכוונה הייתה לרסק את המטוס, כפי שאתה מבין?
6: תראי, אני לא יודע בדיוק מה הייתה הכוונה. היה שם, שוב, את יודעת, התחילו כל מיני סיפורים של מה הוא רצה לעשות, וחלק אומרים, כל מיני ספקולציות שאני אפילו לא רוצה להעלות אותם. אני יודע מה קרה בפועל ממה שראיתי, ממה שניסו לעשות. אני ראיתי שם את כל פרצי האדם שהיו בחתכים, ראיתי את הטייס, את הטייס ההודי, אם אני לא טועה, ואני לא יודע להגיד לכם מחבל, חלק אומרים שם. כל מיני סיפורים שאני לא יודע, ואני לא, זה לא תפקידי לחקור את זה. אבל מה שאני כן יודע זה שהמטוס איבד שליטה וצנח, ולמזלנו היו שם האנשים הנכונים בזמן הנכון, והצליחו לייצב את המטוס, והצליחו להציל הרבה משפחות, וזו פעולה של הרבה מאוד אנשים ביחד. זה ממש ממש לא רק אני לא לוקח שום דבר קרדיט על מה שלא רק אני עשיתי. אנשים חזקים וטובים, ובשיתוף פעולה שלנו הצלחנו להשאיר את המטוס כמו שהוא ולנחות בשלום.
1: האנשים הנכונים בזמן הנכון, זה בהחלט טוב. תודה לך אסף שדיברת איתנו, תודה רבה.
6: תודה יונית, תודה.
1: וכמה טוב באמת שבאתם הביתה וכולם חזרו בשלום, תודה רבה.
6: תודה.
1: ועוד על מה שקרה שם בשחקים וגם עדויות הנושאים, הכתבה של יולן כהן ודין פישר.
7: הכל בסדר. אירוע כמו שהתרחש הבוקר בשמי סעודיה הוא התרחיש שממנו חששו שנים רבות בישראל.
8: שקט,
7: מה קרה? טיסת פליי דובאי ובה צוות טייסים מהאמירויות ומאומן שינתה מסלול במפתיע, הפעילה קודי חירום, ובישראל החלה הדרמה.
9: פתאום שמעתי מאבק, משהו כמו מאבק מהתא של תא הטייס, והדלת הייתה טיפה פתוחה, וראיתי שמנסים לדחוף מישהו החוצה. המטוס התחיל פשוט לצלול בצורה חזקה מאוד עם האף למטה ועם סחרור מאוד גדול של המטוס מכל הצדדים.
8: שקט, די.
10: תקפו אותנו ואנחנו שומרים פה על הטייס.
2: תקפו אותנו עכשיו במטוס הזה, עשו לרצוח את הטייס, משתלטנו על הצוות.
11: למה?
12: זה הטייס שרצוח אותו.
11: Give me this pill.
12: You want sleep?
11: You saved the plane. It's good for you. It's good for you.
3: אנחנו עומדים פה, אף אחד לא עובר את הדלת של הטייס.
12: זה מי שרצה לדקור אותו, מי שדקר אותו, לא שרצה.
11: יוהן?
6: משתלטנו על המחבלים, אנחנו לקראת נחיתה. כל מי ששומע אותי, אנחנו צריכים עזרה, אנחנו נופלים בטבוק, כנראה באזור סעודיה, אזור לא מוכר, לא ידוע. כל המטוס כולם בריאים ושלמים, פרט לטייס.
11: I want you out.
13: מה קורה? מה קורה?
14: יש ישראלי בפנים?
15: רגע, זו. זה היה פה מפגע עם סכין שדקר את אחד הטייסים.
16: מה?
15: פשוט קפצנו ו...
16: כן.
15: הוצאנו אותו מתא הטייס. כמה חבר'ה, הכל בסדר עכשיו.
7: הטיסה המריאה מדובאי לתל אביב סביב השעה 6 בבוקר שעון ישראל. בשעה 9, מעל גבול סעודיה ירדן, החלו רגעים של לחץ. בקוקפיט, טייס המשנה, מאומן, תוקף את הטייס הראשי מהאמירויות, נאבק בו, מוציא עולר ודוקר אותו. באותו הזמן המטוס מאבד שליטה וצולל 14,000 רגל תוך דקה, בערך 4,000 מטר, ובתא הנוסעים אימה גדולה. תוך כדי מאבק, הטייס לוחץ על כפתור ומשדר אות דרמטי, 7500, התראה על חטיפת מטוס. בנתב"ג ובישראל עוקבים בדאגה אחר המטוס, שמבצע פניית פרסה לכיוון סעודיה, ובזמן שמנסים ליצור קשר עם הטייסים, מחליטים גם כאן וגם בסעודיה להזניק לעברו מטוסי קרב. אז צוות טייסים נוסף שהיה על המטוס, מבין את המתרחש, מצליח לפרוץ את דלת הקוקפיט, נכנס פנימה ביחד עם הישראלים, הוא משתלט על המטוס. כמה מהנוסעים הישראלים רצים לעבר הקוקפיט, מוציאים ממנו את הטייס התוקף, משתלטים עליו ומנטרלים אותו. בסופו של דבר, הצוות החלופי לוקח פיקוד ומצליח להנחית את המטוס בבטחה בסעודיה.
17: אבא שלי הרים את המושכות, ייצב טיפת המטוס, במזל היה עוד שתי טייסים ספירה על הטיסה, והם הנחיתו אותנו.
18: נרסק אותנו, היה צרחות, נכבה חשמל, המטוס צנח. הורדתי לקוקפיט, אני וטייס שישב איתנו, הוא כבר היה בדלת. הצלחנו לפתוח את הדלת, השתלטנו על הדוקן. מזל שהיה שם עוד טייס, שהוא השתלט אחר כך על המטוס. איך שהוא, ואני ועוד כמה חבר'ה ישראלים נטרלנו את המפגע, קשרנו אותו.
15: נחתנו כנראה בסעודיה. את הבגדים אני צריך להחליף. הכל מלא דם. הכל מלא דם. הכל מלא דם. תפסנו אותו ואת ה... זהו, הורי לילי, יש לכם אבא גיבור, אחד הגיבורים, לא לבד. אחד הגיבורים, כן. יאללה, נתראה כנראה יותר מאוחר. ניתן לדופק לרדת.
7: פליי דובאי הגיבו לאחר שעות ארוכות ועדיין לא הודו שמדובר בפיגוע. בשלב מוקדם זה הסיבות והמניעים לאירוע אינם ידועים ויבדקו במסגרת חקירה רשמית. אנו קוראים לכל הצדדים להימנע מהשרות מוקדמות בזמן שהרשויות מבררות את העובדות. העדיפות המיידית שלנו היא להבטיח את המשך שלומם, בריאותם ורווחתם של כל הנושאים ואנשי הצוות המעורבים באירוע, ובעיקר לסייע לחקירה הרשמית.
19: אנחנו מחכים פה מ-11:30 אחרי שהורידו אותנו מהמטוס, שכל הזמן במטוס לא התקנו אותנו בשום דבר, כי אף אחד לא ידע שום דבר, לא ידענו אם יש טייס או אין טייס, אם הטייס בחיים, אם יש קשר עם גורמים ישראלים. אחרי שיש פה ילדים שחוו חוויה של כמעט למות, עכשיו צריכים לישון פה על הרצפה ולחכות שנגיע טיסת החילוץ.
7: פליי דובאי אומנם שלחה מטוס שיביא את הישראלים חזרה ארצה מסעודיה, אך לאחר הטראומה שחוו הישראלים בשעות הבוקר עם החברה, חלק מהם סירבו לעלות על הטיסה החדשה.
19: אנחנו עדיין באותו מקום, תקועים פה, אף גורם ישראלי לא דיבר איתנו, רוצים לעלות אותנו לטיסה של פליי דובאי עם אותם מושבים, אותו קרטוס, אותו דבר, עם צוות לא ישראלי, וזהו, אנחנו תקועים פה. אז עכשיו אנחנו מנסים להחליט אם אנחנו מחכים עוד ומקווים לחילוץ ישראלי, או שאנחנו עולים על הטיסת חילוץ הזאת.
7: רק לאחר שהמוסד התערב ובדק אישית את כלל אנשי הצוות, הטייסים והדיילים, הנוסעים הישראלים הסכימו לעלות למטוס.
20: אם לא תושייה של טובי בנינו, הסיפור הזה נגמר רע מאוד.
7: עדיין בישראל ויכוח אם לאשר לפליי דובאי להמשיך לטוס לארץ. האירוע הזה אומנם מאחורינו, הנוסעים יגיעו לביתם בקרוב, אך הפעם קרה כנס שהגיע לאחר תושייה של הנוסעים הישראלים וצוות הטייסים שהיה במקרה על המטוס. אך בפעם הבאה לא ניתן לסמוך רק הניסים באירועים כאלה.

0: שמחים כולם שזה יסתיים כך. אנחנו איתך דין פישר בנתב"ג, ולצדך גם הרופא שטיפל בטייס.
1: כן, דיברנו בסוף הכתבה על התושייה של הישראלים, ואחד משלושת הישראלים שהשתלטו על הטייס שניסה לדקור וגם טיפל בטייס הראשי הוא דוקטור שוטה מוסייב, וגם אשתו סיגלית שהייתה על הטיסה. דוקטור מוסייב, ספר לנו מה היה שם ברגעי הדרמה, מתי אתה מבין שיש ככל הנראה באמת מחבל טייס ואתה קופץ ישירות לקוקפיט?
2: אנחנו לא הבנו שזה מחבל, אנחנו לא הבנו שזה אירוע כזה. מההתחלה חשבנו שזה סך הכל איזשהו סטייה מה... או נפילת בבועת אוויר, ורק אחרי כמה שניות אנחנו הבנו, אני התחלתי לצלם את זה, כל הצילומים דרך אגב אני שלחתי לערוצים, ואחרי כמה חצי דקה בערך הבנו שזה פיגוע, ואז כמובן שאני רצתי לקדימה, ומקדימה בעצם כבר אנשים חלק אנשים כבר חלקית השתלטו על המחבל.
1: מה היה המצב של הטייס שנדקר?
2: במצב שאיבד הרבה דם, פצוע מאוד חזק גם ביד, יד שמאל שלו היה מאוד פצוע, ויד ימין גם, והראש וגם קצת בגב, הוא איבד המון דם, והיינו צריכים לייצב את המצב. אחרי כל המצב שאנחנו הצלחנו בעצם לעצור את המחבל ולקשור אותו, אחד הבחורים, אחד הגיבורים שקוראים לו יניב, נכנס בתוך התא עם הטייס, סגר מבפנים דלת, בזמן שאנחנו היינו ממש חוץ מ... חוץ מהתא, ואחרי כמה דקות הוא יצא מתא, ואנחנו הבנו שאנחנו... זה פיגוע, אבל בידיים שלנו כבר, הכל בקונטרול.
1: גם את הטייס השני שדקר, המחבל, גם הוא, טיפלתם בו, קשרתם אותו, עזקתם אותו.
2: אנחנו לא טיפלנו בו, אנחנו לא יודעים אם זה הדם שלו או דם של הטייס הראשי. אנחנו פשוט, הוא היה זרוק על הרצפה, קשרנו אותו גם בידיים, גם ברגליים. אחרי זה עוד פעם קשרנו שפחדנו שעוד פעם הוא ישתולל. אנחנו חיפשנו גם סכין ולא מצאנו אותו, כנראה שזה נפל איפשהו בתא. אבל בזמן הזה הכי חשוב היה לנו שהוא מנוטרל. אנחנו רק פחדנו שאין לו עוד אנשים מבפנים, ואז התחלנו לצרוח לפזר עוד אנשים מבפנים בתוך המטוס, שלא יהיה מצב שמישהו מוציא סכין ומתחיל לדקור אנשים. וכמובן שהיה
1: מפחיד.
2: אותו רגע זה לא היה מפחיד, אותו רגע אתה באירוע, אבל עכשיו אתה מבין מה עברתי.
1: טוב, דוקטור שוטה.
2: אשתי כמובן שהתפללה כל שנייה וכל...
1: וראית את בעלך ככה באמת.
2: התאמך בכל אחד.
3: משתדלים.
2: פשוט אני אצא.
1: אני רק אגיד, דוקטור שוטה, שבאמת אתה רופא שיניים, כנראה שזה לא משהו שתכננתם.
2: רפואת שיניים, וכמובן שאנחנו לומדים את כל הגוף, אבל...
1: טוב, מילה לסיכום סיגלית על בעלך, על התושייה ועל החזרה לארץ. ברוכים הבאים וטוב שאתם פה.
3: תודה. כל הטיסה היו אנשים מדהימים שתמכנו אחד בשני והיינו באמת מלוכדים, וזה הכוח שלנו, להיות באמונה ולהיות באהבה אחד לשני.
1: טוב, לכו לנוח. דוקטור, תודה רבה על מה שעשיתם שם. סיגלית, לכו ככה, קחו איזה ברייק מהטיסה הזו, וטוב שאתם כאן בארץ. יונית, נחזיר את השידור אלייך עם התחושות כאן ועם הגיבורים האלה, כי צריך להגיד, מדובר באמת באותם ישראלים שהצילו מטוס שלם, אין דרך אחרת להגדיר זאת.
0: תודה רבה דין. ואם בגיבורים עסקינן, אז בואו נראה גם את הטייס ההודי, הטייס הראשי בטיסה הזו, כמו כפי שאנחנו מבינים, קפטן סמית' מצ'ה, הוא נדקר על ידי טייס המשנה, הוא הצליח בתושייה גדולה לפתוח את דלת תא הטייס ולאפשר למי שהציל את המטוס לסייע לו ולכבול את טייס המשנה. זהו, אם אנחנו מדברים על גיבורי היום. חקירת הטייס המחבל, טייס המשנה, נמשכת בסעודיה, שם בינתיים מסרבים לשתף את ישראל בחקירה. וניר דבורי פרשננו, מה אנחנו יודעים עד עכשיו ממה שעולה?
4: כן, אז קודם כל, לנושאים על הקרקע הסעודים טיפלו בהם היטב, אבל את החקירה הזו הם עושים לבד, הם ממשיכים אותה לבד. הם לא מאפשרים בשלב הזה לפחות למוסד להיות שותף בתחקור הזה, ופועלים כרגע באופן עצמאי. ממה שאני שומע, הם צפויים לעדכן את המוסד בהמשך, נחכה כמובן ונראה. עדיין לא יודעים לומר כרגע במערכת הביטחון בוודאות מה המניעים של הטייס. גם הפרטים שלו כרגע לפחות לא רבים. הוא מחזיק באזרחות אומנית, וככל שמבינים הוא לא עבד זמן רב בחברת התעופה כטייס. המוסד מבחינתו פועל גם בערוצים מקבילים, גם בערוצים שלו, בניסיון לחקור עצמאית את האירוע ואת הנסיבות. גורמי ביטחון ישראלים גם צפויים לתשאל את הנוסעים הישראלים שנחתו הערב בישראל. עדותם חשובה ויכולה לסייע בחקירה. ראינו כאן במהלך היממה האחרונה גם ויכוח על ההתראות שהיו או לא היו בין נתניהו לבין לפיד. אחד האיומים הכי גדולים, לא צריך התראה בשבילו, הוא על התעופה האזרחית ועולם התעופה בכלל. אם היה חשש מוקדם כזה, מדוע מאפשרים לטייס אומני בכלל לטוס לישראל? ואני חושב שהאירוע הזה חושף כאן נקודת תורפה, בידוק אנשי צוות האוויר, אותם אנשים שצריכים עם טיסות תעופה זרות להגיע לישראל. וצריך להגיד כאן עוד דבר, בסוף בשורה התחתונה זה מציף פעם אחר פעם את החשיבות של האבטחה והמאבטחים הישראלים בחברות התעופה הישראליות. אם היו מאבטחים על הטיסה הזו, יכול להיות שהאירוע הזה היה נמנע עוד קודם.
0: ניר, תודה רבה, ובדיוק על השאלות האלה שאנחנו מתחילים לשאול אותן, אנחנו רוצים לפנות אליך, עמית סגל, פרשננו, עם מה שאתה יודע, על מה שידעו בשבק, על בעיות האבטחה האלה.
5: כן, בשבועות האחרונים, באמת, בתחתית החדשות, כמעט אף אחד לא שם לב, התנהל ויכוח מאוד גדול בין השבק, ראש השבק, דוד זיני, לבין חברות התעופה הישראליות, סביב האיסור שהשבק הטיל על טיסה לאמירויות. עכשיו, הסיבה הייתה שהמעטפת האבטחתית, שמבחינת השבק, זה שמופקד על אבטחת הטיסות הישראליות מישראל ואליה, המעטפת הזאת לא הייתה מספיקה בעיניו בנמלי התעופה של האמירויות, ולכן הוא נעמד על הרגליים האחוריות כדי שזה לא יקרה. ישאל את עצמו השואל איך זה קשור בעצם לטיסה עכשיו, כמו שניר אמר, גם טייס, גם חברה זרה. ובכן, יש קשר, כי המעטפת האבטחתית שמסופקת בטיסות לישראל הייתה יכולה להיות רלוונטית גם כאן, ויכולה הייתה בסבירות לא מבוטלת לסייע בסיכול המתקפה הזאת, במיוחד אם אנחנו מבינים שהטייס הביא איתו את כלי המשחית, בין אם זה סכין או גרזן. עדיין לא ברור עד עכשיו מה היה האמצעי שבאמצעותו הוא דקר את הטייס השני בניסיון לרסק את הטיסה. זה הדבר הראשון, ועל הרקע הזה צריך להזכיר שהשבק אחראי על הטיסות הישראליות, מי שאחראי על סיכול אירועים אחרים זה כמובן המוסד. זה האירוע הזה. בנוסף, בגלל המיקום שבו התבצע ניסיון החטיפה העצמי הזה של המטוס, בישראל בודקים עדיין האם הכוונה שלו הייתה להשתלט על המטוס מעל ירדן, ואז לרסק אותו במהירות איכן שהוא בתחומי מדינת ישראל. הדבר הזה ודאי לא סופי, אבל הוא כיוון שנבחן.
0: מול האזהרות האלה שאתה מדבר, שדוד זיני מזהיר, חשבו לבדוק את יתר הטיסות, זה קשור, אתה אומר, גם לשבק וגם למוסד, ובכל זאת לבדוק את יתר הטיסות, או אזהרות גם לשרת התחבורה, או לראש הממשלה בהקשר הזה?
5: אני צריך להבהיר, משרד התחבורה אחראי על טיסות זרות שממריאות מפה, השבק על טיסות ישראליות מפה ולפה, והמוסד אחראי על סיכול איומי טרור בינלאומיים. היה מידע כללי על עלייה דרמטית בהתראות לפיגועים. עכשיו צריך להגיד, החשש הגדול באמירויות הוא חשש מאירועים במתווים אחרים, בין אם מדובר בפיגוע בשדה התעופה, ירי טילים, אנחנו זוכרים את האירוע במומבסה ב-2002. המתווה הזה למיטב ידיעתי לא עלה בשום מתווה, בשום דיון על ידי אף אחד, ובוודאי שהדבר הזה יצטרך להיבדק.
0: בהחלט, עמית, תודה רבה. ועכשיו אנחנו איתך, ירון אברהם, כתבנו המדיני לאורך כל היום, וגם הערב התייעצויות בדרג הביטחוני והמדיני, מה מבינים שם מהחקירה שמתנהלת בסעודיה?
6: אז אני אשתף את החיונית במה שנאמר באותה התייעצות שהתקיימה ממש בשעה האחרונה על ידי גורמי ביטחון, והם אומרים למי שנוכח בחדר שאין בידי ישראל עדיין אינדיקציה להכוונה איראנית של המפגע, גם לא של גורמי טרור מדינתיים אחרים. כלומר, זה הולך ומתגבש לכדי תמונה שמדובר בהחלטה של מפגע בודד, אותו טייס משני, אבל גם לזה צריך לומר, אין עדיין עימות חלוט, זה הכיוון שמתחזק והולך בשעות האחרונות, ויותר יותר מהערכה, זה כבר די ודאי, וזה גם מה שלומדים בישראל, ממה שכן עולה באותה חקירה בסעודיה, שטייס המשנה תכנן לרסק את המטוס כדי להרוג את הישראלים שנמצאים על המטוס הזה. גורם מדיני אומר ומתדרך, המפגע רצה לערער את הסכמי אברהם, זה המניע שמיוחס לו, וגורמים ביטחוניים אומרים שהחשש כרגע הוא מפני פיגועי השראה, פיגועי חיקוי, אלמנטים של חיקוי שאנחנו מכירים אותם מדפוסים אחרים, אולי גם כאן. כאן. בהקשר הזה צריך להגיד, ראש הממשלה נתניהו משוחח, זו הפעם השנייה השבוע, הפעם טלפונית, עם נשיא האמירויות מוחמד בן זייד, בנושא הספציפי הזה של ההבטחה של תחום התעופה בין המדינות. להבנתנו, נתניהו גם צפוי לשוחח עם הנשיא טראמפ כבר בשעות הקרובות, על העניין הזה של הפיגוע שנמנע בזכות תושיית הישראלים מעל שמי ירדן.
0: תודה רבה, ירון. אנחנו איתך, אוהד חמו, בניסיון עוד להבין את מניעי המחבל הזה, והשאלה היא מי או מה עומד מאחוריו. גם כאן צריך לומר, האיראנים מנסים להרחיק את עצמם מהאירוע.
7: לחלוטין, ואני ממש מתחבר לדברים של ירון. את יודעת, יש את אותה שאלה באמת הרת גורל דרמטית סביב המניעים של אותו מפגע. האם איראן כמובן עומדת מאחורי הדבר הזה? משום שאם התשובה חיובית, כמובן שיש לזה השלכות באמת הרות גורל. מכאן יש חשיבות מאוד גדולה כמובן לחקירה של הטייס. שמענו את דבורי קודם לכן, ברור לחלוטין שישראל לא יכולה לחקור אותו. נכון לעכשיו הוא נמצא בסעודיה. השאלה אם הסעודים ימסרו אותו לאמירתים, כפי שהם אמורים לעשות את זה, או שיחזיקו אותו, ימשיכו לחקור אותו בתחומי הממלכה. להבנתי יש משמעות לתוצאות החקירה עם אלו או עם אלו כמובן יחקרו אותו. עכשיו, הזכרתי יונית בשאלה שלך את איראן, ובאיראן אכן מבינים שהם החשוד המיידי, הם מנסים להרחיק מעצמם את החשד הזה. היום באיראן הקו, צריך להבין, הם מדברים במונחים של דגל כוזב. כלומר, הטענה היא שישראל היא זו שעומדת מאחורי זה, כדי לייצר איזושהי לגיטימציה או תירוץ, כדי לתקוף את איראן, כדי לחדש את מלחמה עם איראן. זה הקו הרשמי שאנחנו שומעים שם, ויותר מזה הם מזהירים מפני פעולות נוספות כאלו בעתיד הקרוב, פעולות ישראליות. עכשיו יש עוד נקודה אחת שהיא מעניינת בעיניי, וזו העובדה שהטייס האומני פועל לבדו, כך לפחות זה נראה. עכשיו אפשר להניח שאם מדינה או ארגון גדול היה עומד מאחורי זה, יכול להיות שהיינו רואים עוד מחבלים נוספים. אני רוצה להזכיר לך יונית את ה-11 בספטמבר, אז ארגון אל-קאידה שולח כמה וכמה מחבלים לכל מטוס כדי לוודא שהפיגוע אכן יצליח. אבל מצד שני צריך לומר שעוד זרים על מטוס של ישראלים בלבד עשויים כמובן לעורר חשד גדול. בכל מקרה אפשר להניח שהרפל יתפוגג בקרוב עם ניוודע תוצאות החקירה.
0: תודה רבה. תודה אוהד. אנחנו יוצאים להפסקה של פחות מדקה, נחזור גם עם עדות של אחד מהנוסעים הישראלים ועוד חדשות. הנה.

0: טייס המשנה, כפי ששמענו, השתמש כנראה בגרזן חירום שנמצא במטוס כדי לתקוף את הטייס הראשי, כך עולה מהתחקיר הראשוני על ניסיון הפיגוע. אחרי נחיתת החירום בסעודיה, סוכני מוסד בדקו את צוות המטוס החדש בטרם אמרי לישראל, ובשעה זו עדיין שאלות רבות פתוחות, כמו גם מה שאמרנו, איך קורה שטייס מאומן עולה על טיסה לתל אביב, הכתבה של אלעד שמחיוף.
1: Good evening, Sky Dubai 1073, Ben Gurion Tower. Welcome to Israel. Thank you for bringing our passengers safely back home.
2: עכשיו, כשהאירוע מאחורינו וכולם בריאים ושלמים, אחרי ש-174 נוסעים שרו בשמחה כשמטוס החילוץ המריא מסעודיה, השאלות הקשות סביב ניסיון הפיגוע הבוקר מצטברות ומחייבות תשובות. החקירה כבר התחילה והיא צפויה להיות מורכבת ומשולבת.
3: טוב, מדובר פה בהחלט באירוע תופתי, ואם, כמו שזה מסתמן, אירוע טרור תופתי, יהיה לו חקירה בינלאומית, אין בך ספק. יהיה פה שילוב זרועות, אני מניח שכמובן איחוד האמירויות תהיה מאוד מאוד דומיננטית, כי האירוע הזה קורה סו-קול בתחומה.
2: טייס המשנה שעומד מאחורי התקיפה נמצא במוקד החקירה. מן הסתם נחקרים גם אנשים בסביבתו הקרובה, מתוך מטרה להבין מדוע עשה את מה שעשה. האם פעל על דעת עצמו, או שמקושר לארגון או מדינה ששלחו אותו.
4: אחד הטייסים דקר את הטייס השני, וככל הנראה, הוא ניסה לרסק את המטוס על יושביו.
2: ברמה הפרקטית, באופן טבעי, הרשויות של המדינות השונות, בעיקר אלו בדובאי, חוקרות איך קרה שאיש צוות הצליח לפצוע את הטייס שאיתו באורח קשה. לפי חקירה ראשונית, מסתמן שכלי הנשק היה גרזן חירום שנמצא במטוס, ולא חפץ שטייס המשנה הצליח לעלות ולהעביר דרך מנגנוני הבקרה ומנגנוני השיקוף. גם העניין הזה עדיין תחת חקירה. נועלי העסקה ובדיקות הרקע בפליי דובאי גם הם יהיו במוקד, והשאלה איך קרה שאיש צוות אומני, מדינה שאין לה יחסים עם ישראל, היה משובץ להטיס מטוס עם עשרות נוסעים ישראלים לתל אביב.
3: יכול מאוד להיות של חלק מהטייסים האלו יש דרכונים כפולים, זאת אומרת אזרחות כפולה. נגיד אם מדובר בטייס האומני לפליי דובאי, יש להם מחויבות להטיס לישראל עם טייסים רק שעל פי האמנה שנחתמה בין שתי המדינות, והטייס חייב להיות כזה שמאושר לידי מדינת ישראל.
2: בחברת פליי דובאי הוציאו במהלך היום הודעה לקונית משהו. אימות התרחש בתא הטייס בטיסה שפעלה בין דובאי לתל אביב. המטוס נשלט בהצלחה על ידי צוות אווירי שהיה על הסיפון, והצליח להסיט ולהנחית את המטוס בנמל התעופה טבוק. כל הנוסעים והצוות בטוחים. בשלב מוקדם זה נכתב, הנסיבות והמניעים מאחורי המקרה אינם ידועים ומתנהלת חקירה רשמית. שר הביטחון קץ הודיע שמדובר בפיגוע טרור ג'יהאדיסטי. ברשויות בסעודיה ובאיחוד האמירויות טרם אישרו, ובכלי תקשורת ערבים גם בינתיים הלשון מאופקת ותמציתית.
5: تلقينا نداء استغاثه من رحله فلاي دبي للقيام بهبوط اضطراري
6: ربطا بالاخبار التي تحدثت عن حدث امني معين على متن هذه الطائره
7: موضحا ان الجهات المختصه تعمل على استكمال التحقيقات.
2: אין ספק שתושייה של נוסעים ואנשי צוות מנעה הבוקר אסון ענק. טייס המשנה לא רק תקף את הטייס הראשי, הוא גרם גם לכך שהמטוס צלל יותר מ-18,000 רגל בפחות משתי דקות.
8: המטוס שרד בזכות הספרים בחוזק הבנייה שלו, אבל, ופה צריך לשים לב, הוא איבד את הגה הכיוון שלו, שנתלש תוך כדי הצלילה, זה רק מעיד על המהירות שבה הוא צלל. להנחית מטוס בלי הגה כיוון זה דבר מאוד מורכב, מאוד מסובך, שכשלעצמו מאוד יפה ומרשים.
2: אחרי ההשתלטות על התוקף, המטוס נחת נחיתת חירום בסעודיה, וזו כשלעצמה סוגיה מורכבת ונפיצה כשמדובר בנוסעים ישראלים. הם קיבלו טיפול רפואי בטרמינל, הם היו שם 6 שעות, אבל כשהגיע הזמן לארגן טיסת חילוץ התגלו מחלוקות. בישראל רצו שמטוס חיל אוויר יביא את הנוסעים הביתה, הסעודים סרבו. בין היתר עלתה אפשרות להסיע את הנוסעים באוטובוסים. רק אחרי שהמוסד אישר את הצוות החדש של מטוס פליי דובאי, טיסת חילוץ המריאה, והנוסעים שעברו חוויה מטלטלת ומפחידה, סוף סוף נחתו על קרקע בטוחה. שאלה גדולה נוספת היא לא על מה שקרה הבוקר, אלא על מה שיקרה מעכשיו. איך אפשר להבטיח שמקרה מסוכן כזה לא יחזור על עצמו?
3: שתי המדינות צריכות לשבת עכשיו, לעבור על כל הנהלים מחדש, לוודא שאזרחים ישראלים מקבלים את מלוא הביטחון בטיסות מאיחוד האמירויות לישראל. רק ככה אנחנו נחזיר את נוסעים, את הטסים, את הישראלים, להאמין שכמובן הטיסות האלה בטוחות, אני מניח שימשיכו לטוס, אבל ביתר פתחה.
2: בשמיים נמנע היום אסון שלא נראה בטיסה שקשורה לישראל כבר עשרות שנים. הפעם זה קרה בזכות תושייה של האנשים שהיו על המטוס. ועכשיו, השאלות הקשות האלה ואחרות צריכות לענות בהקדם, כדי שבפעם הבאה, אומץ הנוסעים לא יצטרך בכלל לעמוד למבחן.
0: אנחנו איתך עכשיו יולן כהן בנמל התעופה בן גוריון.
9: נמצאים כאן עם יניב. נכון, ספר לנו על התחושות, אני רואה שעדיין החולצה שלך מגועלת בדם.
10: כן. התחושות, עכשיו תחושות של שמחה. כיף שאנחנו אחרי זה. היה לא נעים, בלשון המעטה. וברוך השם, לא הצליח לו. נתנו לו קצת בראש. עשינו עבודת צוות, אני, אור, צביקה, שוטה. וברוך השם, הצלחנו.
9: אני זוכרת שדיברתי איתך רגע אחרי, על התחושות, על מה שהיה.
10: נכון.
9: כן.
10: אני לא זוכר.
9: אני יכולה להבין אותך. מה היה באותם רגעים?
10: מה היה באותם רגעים? בין פחד לבין הישרדות, תחושת הישרדות שחייב לנצח, חייב לעמוד בזה ולנצח את זה.
9: אתם מבינים שאותו טייס למעשה, אותו טייס למעשה פותח את הדלת ממה שאני מבינה?
10: הוא לא פתח את הדלת. הדלת הייתה כנראה לא נעולה, והצלחנו איכשהו לפתוח את הדלת, אני ועוד מישהו שעמד לידי, שנראה לי שהוא מהצוות שלהם, טייס אחר. הצלחנו לפתוח, ובעצם מה שהקשה עלינו זה הטייס עצמו שהיה דקור, והוא היה מהצד השני של הדלת.
9: איך הבעיה שיש תקיפה?
10: מישהי צעקה, הבנו שיש תקיפה כי מישהי צעקה דקירות, ואז המטוס התלטל חזק מאוד, נכבה חשמל. ברגע הזה רצתי לקוקפיט, ואז הייתה צלילה של המטוס, עפנו כולם.
9: ואתה למעשה מתחיל לשלוט במטוס.
10: מתחיל, קודם כל משכנו את המפגע החוצה, משכתי אותו החוצה, ואחר כך, אחרי שמשכתי אותו החוצה, השתלטנו על המטוס, משכתי קצת ההגאים, כן, השארתי קצת את המטוס, ואז הטייס... אז ראיתי שתי ההגאים לבד, בלי טייסים, וידעתי שראיתי תוכנית של, נו, תעופה בחקירה. וידעתי שצריך למשוך. לא ידענו שהולכים. הדיילים סיפרו לנו לפני הנחיתה שאנחנו נוחתים בסעודיה. לא היה אכפת לנו לנחות בסעודיה, באנגולה, לא משנה איפה, העיקר לנחות להיות על הקרקע, אבל זה לא כל כך שינה. למרות שהיינו מעדיפים
9: לסעודיה. למעשה מנחיתים את הטיסה.
11: הילדים שלי נמצאים שם.
10: בזכות הילדים שלי אני חושב שהתנהגתי כמו שהתנהגתי.
9: ואתם מנחיתים למעשה את הטיסה?
10: מי שמנחית את הטיסה זה הטייס, הטייס נוסף שהיה במטוס. וזהו, אחרי שנחתנו ראינו שחסר חלק מהכנף האחורי.
11: אנחנו בעצם
10: לא, לא נפצעתי.
11: אנחנו רואים שהחולצה שלך מלאה.
10: זה הכל מהמחבל, זה דם שלו.
9: ועכשיו נפגשת עם ראש הממשלה, ספר לנו על הפגישה.
10: ראש הממשלה, המפגש היה מרגש, במיוחד שהוא היה איתי בקשר לאורך כל היום, והציע את כל, העמיד לרשותנו את כל האנשי מקצוע שכל זרועות הביטחון, באמת, כולם. כן, הוא תקשר איתי, הוא בעצמו תקשר איתי כשהיינו בסעודיה, כמה פעמים, והוא קישר אותי לכוחות הביטחון שיעשו את הכל על מנת... מה הוא אמר לי? הוא רצה לראות מה, לשמוע ולראות אותנו שהכל בסדר. ו...
9: אנחנו רואים את המולה המאוד מאוד גדולה, תודה רבה, אנחנו שמחים לראות אותך כאן, תודה רבה, תודה.
0: תודה רבה יולן על השיחה הזו עם יניב חיון.

0: אבל אני מוכרח איזו הערה אישית קצרה. אני כבר למעלה מ-25 שנה פה יושב איתך, לא ראיתי אותך כל כך מתרגשת כמו בפתיח של, של המהדורה הזאת.
1: סוף סוף יש חדשות טובות, איתן.
0: הכבוד, כן.
1: כן.
0: עכשיו לעצם העניין, תראי, אני ראיתי מהקרקע את הנתיב כמה פעמים זה הופיע על המסך. ובתחילה הייתי די רגוע, זאת אומרת, כמו כולם, ניחשתי כל מיני נחושים. ברגע שראיתי שיש כאן ירידה בגובה, ירידה דרמטית ומהירה בגובה, עד גובה יחסית נמוך, ואפילו לרגע אחד היה דיווח כאילו שהמטוס נעלם מהמסכים. באותו הרגע אני מוכרח לומר שהייתי מאוד מאוד מודאג, אגב זה גם דומה בזמנו לאילן רמון, שראינו את הרסיסים, הנחנו שמשהו כבר הולך לקרות.
1: וצערנו שם היה סוף לא טוב.
0: עכשיו, מה שאני רוצה להוסיף בעניין הזה של המשיכה, תראי, באותו הרגע שהוא עשה את זה, יש שני נתונים מאוד מאוד חשובים. אחד, מהי הזווית שהמטוס היה בו, באיזה מהירות וכמה רחוק מהקרקע הוא היה. עכשיו, זה היה כנראה יחסית קרוב, זאת אומרת, יחסית קרוב להתרסקות, יחסית. מאיפה אני מסיק את זה? אני מסיק את זה שהטייס עצמו כנראה משך חזק מאוד בהגה. זה מה שהפעיל הרבה מאוד כוח על הזנב, וחלק מהזנב נשבר, כי אחרת לא הייתה שום סיבה שישבר חלק מהזנב. יש עומס גדול מאוד כשעושים תמרון כזה, עומס גדול על הכנפיים ועל הזנב, וכנראה שהכנפיים לא החזיקו מעמד, זה לא כמו מטוס קרב שבנוי לתמרונים האלה. אז זה דבר אחד. הדבר השני, מה ניתן בכלל לעשות מבחוץ? כי אנחנו יודעים שהוזנקו מטוסי קרב. אז בעצם זה על מנעד שבין שום דבר, עד לקיצון השני, זה פשוט להפיל את המטוס. עכשיו, אין שום דבר, זה כי אתה מבחוץ, אתה יכול לעשות כלום. מה שאתה כן יכול לעשות לפעמים כשיש חטיפה של מטוס, זה מטוסי הקרב יכולים להתקרב למטוס, עד כדי אפילו קשר עין וסימנים מהקוקפיט לטייס, ולתת לו כמה אזהרות ולהפחיד אותו שלא יעשה את מה שהוא עושה. בדרך כלל זה נכון בחטיפה. זה דבר אחד. הדבר השני, זה ללוות אותו ולהימנע מהתרסקות במקום שהוא מקום מאוד מאוד קריטי. עכשיו, אני מוכרח להגיד שוב, זה קרה לנו פעם אחת בסיני, בפברואר 73, כאשר היפלנו מתוך ידיעה, או מתוך הנחה, הייתי אומר, שמטוס לובי הולך להתרסק על מטרה חשובה בסיני, ומטוסי קרב של חיל האוויר, היפילו את המטוס הלובי בגובה נמוך. זה היה יום עם הרבה מאוד סופות חול, והיה קשה להבין בדיוק מה קורה שם, אבל הגיעו למצב שהיפילו אותו. עכשיו, מה הקשר להפלה? תראי, ברגע שאנחנו רואים, זה לא קרה פה, אבל זה חלק מהתחקורים שצריך לעשות, זה חלק מהדברים שאנחנו מבינים שאפשר להניח שזה עלול לקרות. ברגע שאנחנו רואים אותו צולל באופן חריף, אנחנו רואים אותו מתקרב לאזור מיושב, אנחנו רואים אותו מתקרב למטרה רגישה, מטרה רגישה, ומגיעים למצב שבו כבר זה ממש השניות האחרונות שמה שנותר זה רק התרסקות, ואז אין ברירה אלא להפיל אותו ולמנוע לפחות את הפגיעה ההרסנית. זו החלטה, אני לא מציע לאף אחד, בטח לא לעצמי, להיות באותו רגע בגשר הפיקוד ולהחליט על דבר כזה, כי זה הדבר, מצד אחד אתה פוגע גם בנושאים, ומצד שני אתה מונע פגיעה במטרה מאוד מאוד אסטרטגית.
1: הנפילה הזאת שאתה מתאר שאתה רואה, 14 אלף רגל בפחות מדקה, אתה מכיר את הטווחים האלה יותר, מה המשמעות למטוס כשהוא צונח?
0: קודם כל, כנראה שהנתיב הרגיל בדרך כלל הוא בין 20 ואפילו 30-35 אלף רגל. עכשיו, כנראה שבכל ההתרחשות הזאת הם התחילו לאבד גובה, הגיעו ל-20 אלף רגל, ואז היה הניסיון האחרון של אותו מחבל לדחוף את הסטיק, כמו שהבחורצ'יק הנחמד הזה אומר, משכתי את הסטיק, הוא דחף אותו, וכתוצאה מזה גם הנוסעים הרגישו בקוקפיט, ברגע שהוא דוחף אותו, המטוס יורד למטה, ואז כמו שאמרתי, בעניין של הזמן הנכון, כי אם אתה עושה את זה מאוחר מדי, ולאט מדי, אתה מגיע להתרסקות, זה קרה לטייסים ממטוסי קרב כבר בחיל האוויר בהיסטוריה, שפשוט יצאו מהצלילה בשלב מאוחר מדי. אני רוצה להזכיר ברשותך עוד דבר אחד קטן, תראה, היה דבר מאוד מאוד דומה מעל ספרד בשנת 2015, ביוני 2015, מטוס גרמני שטייס החליט להתאבד, הוא ניצל רגע אחד שהטייס השני יצא מהקוקפיט, הוא נעל את הדלת, ואז אף אחד כבר לא יכול היה לעצור אותו, והוא התרסק לתוך האלפים. אז קרה גם דבר כזה, אבל אני לא הייתי עכשיו, לא הייתי מעורר חרדות מיותרות, אני יודע שזה בזמן של עשרות מיליוני, אולי מאות מיליוני טיסות,

0: הכניסות, ועשרות שנים שקורה כזה דבר על הכבישים. היום אנחנו יודעים שבמדינת ישראל, לצערי הרב, כבר השנה קרוב ל-700 איש כבר נהרגו, אז באופן יחסי לא צריך להיכנס לחרדות מיותרות. יש פה הרבה מה להסיק, גם מבחינת אבטחה, כן. גם מבחינת ביטחון, וגם שינויים במטוס, ואת כל הלקחים האלה כנראה יפיקו, וגם בלוח זמנים קצר.
1: איתן, תודה, תודה רבה. ואמרת, יש כאן גם מסקנות בענייני אבטחה, מיד יהיה איתנו גם אריק זר, לשעבר ראש חטיבת אבטחת התעופה בשב"כ. אנחנו נצא להפסקה, נחזור עם, גם עם כל העדכונים.
2: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: הפחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתלם.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
2: שהם לא הלכו לשווא.

0: חוזרים אליך, דין פישר בנתב"ג. אנחנו שואלים הערב איך ייתכן שטייס מאומן עולה על מטוס שמטיס נוסעים לתל אביב. אתה מספר לנו הערב שזה לא הפעם הראשונה?
1: כן, גורמים בכירים שאיתם אני משוחח, יונית, אומרים לי דברים מאוד מטרידים על כך שבחמש השנים האחרונות, כמעט באופן קבוע, נחת כאן בכל חודש לפחות טייס אומני בחברת פליי דובאי. והאירוע הזה הוא אירוע שצריך להעלות לנו לא מעט שאלות. אנחנו מפרסמים כאן כאמור את הנתון הזה, שמדבר על כך שבטיסות שהגיעו לכאן, טיסות שאנחנו מאוד מקווים ורוצים שיעברו את הבידוק המסודר ביותר של השבק או של המוסד או של גורמים כאלו אחרים, יש טייס אומני שיושב כאן בכל כמעט חודש, כל טיסה שמגיעה לכאן מפליי דובאי לישראל. אנחנו מדברים על חברה שמטיסה לכאן 10 טיסות ביום, והדרישה היא כמובן ודאי שהטיסות שיגיעו לכאן, אנחנו יודעים שהם יעברו את הבידוק האולטימטיבי. בטח שהשבק דורש חידוש טיסות ישראליות לשם יהיה תחת הבטחה נוספת ותחת בידוק נוסף, אבל כאן אנחנו רואים יונית שקורה בדיוק הפוך, ולצערנו אנחנו מגלים שהטייס האומני, מה שהיה היום והסתיים בנס והסתיים בטוב, הדבר הזה עלול היה לקרות עוד כמה פעמים, מפני שאנחנו רואים לא מעט טייסי אומנים שמגיעים לכאן, וזה מעלה לא מעט שאלות שצריכים לבדוק אותם, צריכים לטפל בהם, כדי שחלילה לא נהיה באירוע כזה בעתיד. רק נאמר שמה שאנחנו מצליחים להבין, שמי שמגיע לכאן לישראל ומקבל את הרישיון לטוס לכאן מבחינת הטייסים, אלו רק טייסים שיש להם דרכון, שהמדינה נמצאת איתנו ביחסים דיפלומטיים.
0: דין, תודה רבה. ואיתנו כאן באולפן לעזור לנו להבין את התמונה מההקשרים האלה, הוא אריק זר, לשעבר ראש חטיבת הבטחת תעופה בשבק, תודה שאתה באולפן שלנו הערב. בוא נתחיל באמת מהעניין הזה, איך בעצם קורה המקרה הזה שטייס אומני שאנחנו שומעים, זה ממש אפילו לא בפעם הראשונה, עולה על טיסה כזו ומטיס נוסעים?
2: ההסכמים בין שתי המדינות, כשנחרטים, כולים נספח הבטחה מאוד עבה, שכולל את כל הדרישות שאנחנו מעמידים בפני החברה, שרק עם אלען אפשר יהיה לתת לחברה הזרה לטוס. ככל שאני יודע, הסעיפים כוללים שטייס כזה, שהוא מגיע לישראל, הוא חייב להיות טייס בעל דרכון שאנחנו מאשרים אותו, וקיומו של טייס בעל דרכון אומני, חלילה מחר טייס איראני, בוודאי שאנחנו לא היינו מאשרים אותו. יש פה איזה גליץ', צריך לבדוק מה קרה, אם כפי שנאמר פה זה כבר תופעה שחזרה על עצמה, ודאי וודאי שהדבר חמור, אחד הנושאים החשובים לבדיקה.
0: אז זור לא להבין איפה תחומי האחריות, כי בין המוסד לבין השבק בדיוק בטיסות כאלה שהן זרות והן נכנסות לישראל.
2: ההבחנה היא חדה וברורה. טיסות ישראליות הן בהבטחת השבק, טיסות זרות היוצאות מישראל הן גם בהבטחת השבק, טיסות זרות שמגיעות לישראל הן בהבטחה של המדינות מהן הן מגיעות, אבל תחת הנחיות של משרד התחבורה. הוא מנחה אותם מבחינת תהליכי העבודה, ויש כל מיני מנגנוני ביטחון לקראת הגעת המטוס לארץ, סימנים שהמטוס לא באיום, כל מיני תהליכים שבסוף עזרו גם שידענו שהמטוס כרגע בצרה, אבל התהליכים הם מאוד ברורים, כשהרקע המודיעיני בחול ואחריות מוסד, זה מאז ומעולם, ולכן גם כשקורה אירוע מהסוג הזה, כל הגורמים שאמרתי מתאחדים בנקודה אחת, זה אומר גם הצבא, חיל האוויר כמובן, זה משרד התחבורה, זה השבק והמוסד, כולם יושבים כדי לקבל החלטה איפה הנקודה הנכונה לטפול.
0: ברור שבתרחיש כזה, שהוא תרחיש מאוד קיצוני, שטייס המשנה הוא זה שמנסה, ככה אנחנו מבינים, לרסק את המטוס, קשה מאוד למנוע את זה, ובכל זאת, מה צריך לעשות עכשיו מבחינת לשדרג את סידורי האבטחה במקומות אחרים בעולם?
2: צריך להבין, סדרי האבטחה, אנחנו מדברים על חברות זרות, כי אני רוצה במאמר מוסגר לציין את ה-obvious, סדרי האבטחה של חברות התעופה הישראליות, הם ברמה אחרת, מאבטחים במטוסים, מכל מהיקף של הטיסות, ברמה, לא רוצה לומר, אבסולוטית.
0: כן.
2: אבל בחברות זרות, אתה נתון להנחיות של אותן חברות ובמדינות, ומה שמתירים להן לעשות. יש דברים שה-FAA מחייב, אבל יש דברים שאתה, כחברה שטסה לישראל, מחויב מול מדינת ישראל. זה בדיקה של הטייסים, זה סוג הבדיקה של הכבודה שעולה למטוס, זה אם יש מטען שעולה למטוס, זה פריפר של המטוס, מה שיטת הבידוק של הנוסעים בכניסה, יש, וגם כמובן ציר הטיסה עצמו. זאת אומרת, יש מעטפת שלמה שאתה מחייב את החברה לעשות. בזמנו גם החברות עמדו תחת ביקורת של משרד התחבורה, שאחת לזמן נסעו לחברות הזרות ובדקו שהם עומדים באותן קריטריונים. אני רוצה להניח שזה כן. נעשה גם במקרה הזה.
0: אנחנו רוצים מאוד להניח. אריק זר, לשעבר ראש חטיבת הבטחת התעופה בשב"כ. תודה רבה. ניסיון הפיגוע הזה בטיסת פליי דובאי קורה בעיצומה של תקופת בחירות, כמו כל דבר בעת הזו, הופך גם הוא לפוליטי. דפנה ליאל, כתבתנו, את עם קרב האשמות בעקבות האירוע הזה.
3: נכון, זה מתחיל אתמול באמירה של נתניהו שלפי האויבים שלנו עלולים לנסות לתקוף אותנו בזמן הבחירות, כשהוא מרמז לזירה האיראנית. לפיד ביקש פגישת עדכון, קיבל אותה בשעת לילה מאוחרת, ובתום הפגישה הוא אומר שלא צריך לעשות שימוש בעניינים ביטחוניים לתפורת בחירות, אין מה להיכנס לפאניקה, הבחירות יערכו. דברים ברוח זוף, שהוא מציין שם שהוא לוקח ברצינות איומים ביטחוניים. היום הדבר הזה כבר מנוצל ממש להון פוליטי על ידי שרים, על ידי יועצי ראש הממשלה, שטוענים שההתנהלות של לפיד הייתה חסרת אחריות, שהוא לא לקח ברצינות את האזהרות ודברים מהסוג הזה. הערב כבר עולים במפלגת ביחד להתקפה. נפתלי בנט בראיון לאולפן בששים אומר למעשה שאם היו התראות, למה נתניהו לא נערך להם? חברות התעופה לא קיבלו שום התראה. אנחנו יודעים כאמור שלא ניתנו איזשהם הנחיות מסוימות, ומי שהצילו את המצב זה הנושאים בשטח. אז הוא אומר, היה ובאמת קיבלת התראה כזאת, למה לא עשית איתה שום דבר? רואים שוב את ההתנגחות הזאת בין הצדדים. ככה זה בתקופת בחירות, כל אירוע שקורה, כל צד מנסה לנכס אותו לטובת הקו שהוא ממילא מוביל, וגם בסיבוב הזה נתניהו מנסה לנגח את יריביו. אגב, יש לו הרבה יותר אינפורמציה, יש לו הרבה יותר כלים לעשות את זה, והם מנסים להשיב ולתקוף גם אותו מתחת לחגורה.
0: כן, מה שמאחד את הישראלים כולם היום, הנחת רווחה שהמטוס הזה נחת בשלום בסופו של דבר. תודה, תודה רבה דפנה. עכשיו אנחנו רוצים להפנות מבט למתיחות ביהודה ושומרון, ודאי בתקופה הזו. ניר דבורי הצטרף אל הכוחות באחת הפעילויות בטול כרם. הנה הכתבה.
4: כוחות עכשיו נמצאים תוך כדי סריקות. אפשר לראות את האיתור הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו. אגב, מצאנו בו נשק.
5: מאות רבות של לוחמות ולוחמים פועלים בשורה ארוכה של כפרים במרחב טול כרם, פשיטה חטיבתית לסיכול טרור.
4: ויש עוד כוח שנמצא עכשיו בעוד כמה איתורים בבתים, או של מחבלים לשעבר, או כאלה שאנחנו רוצים להוריד אותם מסף הטרור לפני שהם מתפתחים. יש לנו כוחות גם שנמצאים בהגנה ביישובים, בצירים, במעיינות, איפה שעם ישראל מטייל עכשיו, וכוחות שנמצאים פה בהתקפה כדי שטרור יפגוש צבא ואזרח יפגוש שגרה.
5: אנחנו בכפר זיבד. שבק מצביע על מבוקשים בפעילות טרור ועל בתים ואתרים שבהם מוסתר אמל"ח, והכוחות באור יום נכנסים. עשרות בתים ומבוקשים יעברו כאן חיילי הנחל בשעות ובימים הבאים. כמה דקות נסיעה ועכשיו אנחנו כבר בכפר ג'יוס. לוחמות מגדוד פנטר סורקות את החצר הזו אחרי שבבית אותרו אמצעי לחימה.
6: וואנס, כמו שאמרתי, יש לי מידע, יש לי משהו שיש לי קצה, אני הולך ומוריד אותו שהוא עוד ניצן, שהוא עוד קטן.
7: כאן זה כל הממצאים שמצאנו מהליטור.
5: צהל פרוס בפיקוד המרכז רחב מאוד, יותר מ-27 גדודים, ואנחנו בחג עם אלפי מטיילים שפוקדים את האזור. עשרות מאחזים חדשים, טרור יהודי שמלבה את האש, וטרור פלסטיני שעדיין צריך להגיע אליו לפני שירים ראש.
6: להרוג את המוטיבציה של האויב, בין אם זה ביכולות שלו, וואנס יש לו כל אמצעי כזה או אחר שיכול לבצע פעילות עוינת כזה או אחרת, לבוא ולתפוס אותו, ודבר נוסף, להרוג לו את המוטיבציה גם של הכוונות ולא רק של היכולות.
5: מה שמאפשר למעשה לזהות את ההתארגנויות או את התשתיות עוד בחיתוליהן, זה לא רק העובדה שצהל יושב בתוך מחנות הפליטים, שוהה שם דרך קבע, אלא גם הפעילות הזו בתוך הכפרים, הסריקות היומיומיות אחרי אמצעי לחימה, מעצר המבוקשים, ובעצם השליטה בשטח היא זו שעושה את השינוי הגדול מאז השבעה באוקטובר.
8: כאן קודקוד, הישג מאוד יפה, עבודה יפה, עד כה יישר כוח.
5: הפעילות הזו מצליחה לטפל בתשתיות הטרור. הקושי הוא מול המפגע הבודד, עליו אין התראה מקדימה.
4: מעבר לאיתן אתה יכול לראות כבר את ממש את קו החוף, ואנחנו כאן כחלק ממבצע חטיבתי.
5: וגם קו התפר, קילומטרים מכאן זו כבר כפר סבא ובת חפר, וזה יצריך שינוי בתפיסת ההגנה.
6: ההיערכות של הכוחות שלנו בתפר, מרכיבי הביטחון בתפר, השתנה לאין ארוך, לאין שיעור אני אומר, מלפני השבעה באוקטובר להיום. אנחנו נמצאים פה הרבה יותר ארוכים. אופי התרגילים השתנה.
5: אי אפשר להתעלם מהלוחמות שפגשנו כאן. בימים של ויכוח על מקומן של נשים בצבא, צריך לראות אותן במשימה כדי להבין, במיוחד כשאין גיוס של חרדים והשמיכה קצרה מול כמות המשימות שמוטלות על הצבא. אפשר למצוא את הדרך לשלב בין לוחמים ולוחמות באותה יחידה, זה יכול לעבוד.
6: אז אני מזמין את כל מי שמפקפק בדבר הזה, אני מזמין אותו, באמת אני אומר, לגדוד פנתר, שבוא יראה מה זה שילוב של לוחמים ולוחמות, שבוא יראה מה זה שלם, וזה השלם האמיתי.
9: כל כוח שחבר אליי עד כה, לא על התלונות ורק על השבחים, אז שיבואו לראות, אני לא מדברת, אני עושה.
5: כך הם עוברים מכפר לכפר, מעיר לעיר, ברחבי יהודה ושומרון, במאמץ להבטיח שהחג יעבור בשקט.
0: אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה מיד אחריה. בין היתר, האב שהרגיע את ילדיו בזמן הצלילה לקרקע והנוסעת שהצליחה לדבר עם טייס המשנה אחרי שנוטרל, העדויות של הנוסעים הישראלים על הטיסה אחרי הדרמה בפליי דובאי, המניות של חברות התעופה הישראליות מזנקות, וגם מ-11 בספטמבר ועד הטייס שהתאבד באלפים, אסונות התעופה שנמנעו ואלה שלא הצליחו לסכם.
10: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
1: צ'מפיון 72 שעות, חוזר וגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר, באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
6: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
12: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד כף בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
13: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
14: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
15: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
16: ירושלים נט.
14: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
15: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
14: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
15: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
16: ירושלים נט.
14: אתר האינטרנט של ירושלים.
17: jerusalemnet.co.il.
18: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-5-777-101.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: הבלהוז הזו מדובאי לישראל. אבי סדרינה מביא עדויות יוצאות דופן של כמה מהם שמתארים מה עבר עליהם, וגם עם התודה הגדולה שהם חווים גם לישראלים וגם לטייס שנטרלו את טייס המשנה. הנה.
1: מה שאנחנו רואים זה כמה חבר'ה צעירים בקדמת המטוס ניגשים לתא הטייס, ומסתבר שמצאו טייס אחד שהראש שלו שמות על ההגעים עם דימום רב, והשתלטו על הדוקר.
2: חיים ומרינה ישבו באחת השורות הראשונות במטוס פליי דובאי, כשלפתע הטיסה קיבלה תפנית חדה.
1: במהלך הטיסה, בשלב כלשהו, אנחנו שומעים פתאום צרחות, אבל לא סתם צרחות, צרחות אימה מהחלק הקדמי של המטוס. אשתי נקשה גם כן לתא הטייס.
3: ניסינו לעזור לטייס שנותקר כמה שיכולנו, אני בעוד רופא אחד. ברגע שניגשתי אליו הוא כן תקשר, והוא פחד על חייו, והוא רק ביקש שתצילו אותי, אני רוצה לחיות. ממש היה מסכן, כאב הלב.
2: צביקה מנס היה מבין האנשים שהשתלטו על הטייס הדוקר.
4: הבת הקטנה שלי עושה לשירותים, ואשתי לפתע אותה, והיא שומעת ליד התא הטייס צרחות ומאבקים, והאירוע התגלגל. ראינו את הטייס המשנה דוקר, את הטייס הראשי, ושלחנו אותו החוצה עם עוד שני חבר'ה שהצטרפו. היה שם מאבקים בין הטייסים עצמם בתוך הקוקפיט, והצלחנו להשתלט עליו, לקשור אותו עם אוזניות של המולטימדיה.
2: אסף והבת של אופיר, כמו נושאים אחרים, עברו עם הנחיתה שורה של בדיקות רפואיות. את מה שעברו עוד ייקח זמן להקל.
5: עד עכשיו אנחנו עדיין מזועזעים מהאימה. סרט מדומיין לחלוטין.
6: אנשים בינינו גיבורים, אחד מסתובבים בינינו, מוכתמים דם, ילדות ראיתי גם עם כתמי דם על הבגדים, כאילו זו סיטואציה הזויה בהחלט.
4: ההשתלטות על הטייס ארכה איזה כחצי שעה, 20 דקות.
7: שמה היא כוללת בידור? שמה היא כוללת על הטייס? מה זה אומר?
4: מאבקים לא פשוטים, היה צריך להשתלט עליו, לקשור אותו, לאזוק אותו, לנסות לייצב את הטייס, רופא שהיה במטוס ניסה לייצב את הטייס. אירוע מורכב, והתושייה של ישראלים, זה אירוע סופר סופר טראומטי, ששמח שהסתיים בצורה טובה, ושכל הנושאים בריאים ושלמים.
2: נדמה שהעדויות הקשות ששמענו היום, הן רק קצה הקרחון של אירוע הטרור, שהנסיבות שלו עוד בחקירה.
8: חבר'ה, אנחנו למטה, ניצחנו!
0: האסון שנמנע היום הזכיר מטבע הדברים לרבים מאיתנו לא מעט אירועים קודמים. רובם נסתיימו בהתרסקות, חלקם הקטן נמנע שניות מהאסון, והיו באמת גם כמה מקרים של טייס אחד שפעל נגד חברו והביא להתרסקות. הכתבה של אסף יחזקאלי.
9: Oh. Oh no. Okay. Explosion. Explosions, multiple explosions, ladies and gentlemen, we just saw another explosion.
10: אין אסון זהה למשנהו, אבל חטיפה וריסוק מכוונים כמעשה טרור לנצח יזכירו את 11 בספטמבר.
9: You clearly see another plane going into the World Trade Center.
10: היו אלה שלושה מטוסים שנחטפו ורוסקו אל המגדלים התאומים בניו יורק ואל הפנטגון במתקפת הטרור הגדולה בהיסטוריה.
11: Large plane crashes are reported in western Pennsylvania.
10: ורק המטוס הרביעי, טיסת יונייטד 93, שבה הבינו הנושאים לאן זה הולך, רק שם היה ניסיון הרואי נואש להציל, עם המילים המפורסמות שנחקקו ושחזרו מאז, Let's roll.
12: I'm Todd Beamer. I'm on United Flight 93.
13: Let's roll.
10: אם לא הצילו מריסוק כללי, לפחות סיכלו את היעד המקורי, התרסקות נוספת, אולי על הבית הלבן.
14: Sit down. Sit down. Enough. You're
10: כשמדברים על ריב בין טייסים, היו פה ושם קטטות מתברר, סתירה, טייס שטוי שרב עם חברו, אבל מעט מאוד, אחת בכל העולם פעם בכמה שנים בממוצע. לרוב זה נגמר בנחיתה מיידית והשעיית רישיון.
13: המקום הוא כזה הררי ויש כל כך הרבה קשיי גישה שהמטוס התרסק לקונפטי, הם אומרים לחלקים קטנים.
10: כשמדברים על ניסיון ריסוק מכוון של טייס אחד בניגוד לרצון חברו, הארכיון שולח אותנו כמובן אל טיסת ג'רמן ווינגס בשנת 2015 שהתרסקה מעל האלפים. הטייס הלך לשירותים, טייס המשנה שבדיעבד היה במצב נפשי קשה, אובדני, ואף התאמן לרגע הזה, נעל את הקוקפיט, מנע מהקברנית לחזור וריסק את המטוס על כל יושביו. זכורה גם טיסת איג'יפטר 990 שרק המריאה מניו יורק כשהתרסקה בשנת 99. גם שם הקברנית נשמע חוזר בבהלה לקוקפיט ואומר לטייס המשנה, מה זה? קיבית את המנועים. סיבת ההתרסקות תמיד נחשבת שם התאבדות, אף שמצרים התעקשה לסכם את האירוע בתור כשל טכני. מאז ג'רמן ווינגס, הנועל במרבית חברות התעופה אוסר על טייס בודד להיות נעול לבד בקוקפיט, וגם כשחברו הולך לשירותים, או שדייל שוהה בתא הטייס, או שהדלת פתוחה ומאובטחת בידי איש צוות אחר. Untangling the twisted tale of the bombing attempt aboard an American Airlines flight. למי שלא זוכר, גם מגבלת הנוזלים בעלייה למטוס שכולנו מכירים נובעת מניסיון פיצוץ של מחבל הנעליים הממולכדות ריצ'רד ריד קצת אחרי 9-11. הוא בשם אל-קאידה נכשל במשימה לחבר על הסיפון חומרי גלם לפצצה שהחביא בנעליו. המזימה סוכלה ומאז כולנו מוגבלים בנוזלים.
14: השעה היא שעת לילה שוב בים שבין מלזיה לוויטנאם, ושוב מחכים שיעלה שם הבוקר. והאמת היא שמאז הדיווח שלנו במהדורה המרכזית אתמול למעשה אין הרבה חדש.
10: בכוכבית של תעלומות ריסוק מכוון תמיד יהיה לנו את המטוס המלזי אי שם בקרקעית האוקיינוס ההודי, כשעד היום אין לנו מידע מה גרם לקברנית או לשני הטייסים לעשות מה שעשו.
15: Rescue teams from all over Britain are heading for the scene of what looks to be Britain's worst air crash tonight.
10: מנגד, פצצות בבטן המטוס, כמו זו שהביאה לאסון לוקרבי בטיסת פנאם 103, כבר לא ממש קורות בעידן מכונות השיקוף והריחוח המודרניות.
16: This is where the impact occurred. There's a crater there some 30 yards wide, and to the other side of it, some 20 or so houses of which just the shells remain.
10: באלעל, זה לא סוד, הדלתות של תא הטייס כפולות, ההבטחה מוגברת באמצעים נוספים ומסווגים. דלתות כפולות כמובן אינן מונעות מטייס אחד להתנפל על משנהו בפנים, אבל אז זה קם ונופל על סינון מקדים, ציוות, הקפדה על הלאום של הטייסים, רוח הצוות, וכמובן חיפוש מתמיד אחר סימני עזרה. חשוב לציין, לא בכל טיסה יש צוות טייסים נוסף בשורות הראשונות, אם לתרגול, אם כגיבוי, אם כתוצאה ממגבלת שעות טיסה רצופות שחובה לשמור, אבל לעתים הם יהיו היחידים שידעו לא רק איך להיכנס, אלא גם איך להשתלט על ההגעים עם שני הטייסים, כמו היום בבוקר, יוצאים מקשירות.
0: כן, ושוב צריך להזכיר את גבורתו של הטייס ההודי קפטן סמית מצ'אר, שפתח את דלת הטייס בזמן שדקרו אותו טייס, המשנה דקר אותו, פתח את דלת הטייס כדי להראות לנוסעים מה קורה, ועדכן אותם, וכך אפשר בין היתר את ההצלה היום. עכשיו אנחנו עם משהו אחר, והוא קשור להזהרות ותרחישי אימה לפיהם הבינה המלאכותית עלולה לצאת משליטה. הנשיא טראמפ כינס הלילה את בכירי עולם הטכנולוגיה שהתחייבו להגביר את הפיקוח. הדר גיסיס כתבנו, האם העולם בדרך לאבד שליטה על ה-AI?
17: כן, ותריונית, אנחנו ייתכן שממש נמצאים ברגע שבו הספינה הענקית הזו מתחילה להסתובב והכיוון מדיג מאוד. תארו לכם שאתם מבקשים מג'מיני, ChatGPT או כל כלי AI אחר לבצע משימה מסוימת, למצוא מסמך, להשיג נתון מסוים, להזמין טיסה או אפילו לשלוח מייל. המערכת מתחילה לעבוד לבד, היא מגיעה למקום שאין לה הרשאה להיכנס אליו, אבל במקום לעצור, להודות שיש בעייתיות, הבינה המלאכותית פועלת באופן עצמאי, ללא גבולות וללא חוקים. זה נשמע לכם קיצוני? זה כבר קרה. OpenAI, החברה שמאחורי ChatGPT, הודיעה על צעד חריג, יצרה אימונים של המודלים החזקים ביותר שלה, וביטלה השקה מתוכננת של מודל חדש, אחרי שהתברר שהמערכת המשודרגת פשוט חוצה את כל הגבולות כדי להשלים את המשימה. והנה דוגמה אחת יונית שממחישה את הסכנה הזו. באוסטרליה נתנו לסוכן AI משימה פשוטה, למצוא מידע ממאגר ממשלתי. הוא נתקל במחסום, לא הייתה לו גישה למידע, ובמקום להודות, אני לא יכול, הוא ניצל חולשה טכנית באתר, הריץ בעצמו פקודות, והצליח להגיע לקבצים פנימיים, למאגרים חשאיים, ובדרך הזו לשלוף אותם עבור המשתמש. ובמש כאן מתחילה הסוגיה שמטרידה היום יותר מכל את עולם הטכנולוגיה, ומעל הכל החשש שהבינה המלאכותית בעתיד לא רחוק תפעל לרעתנו. והחשש הזה הגיע הלילה גם לבית הלבן. טראמפ כינס את בכירי תעשיית ה-AI, בהם אילון מאסק, מרק צוקרברג, בכירי גוגל, אנווידיה ו-OpenAI, והם חתמו על התחייבות להגביר את הפיקוח והבדיקות על המערכות האלה. ביל גייטס הלך אפילו רחוק יותר, ובראיון הזהיר מפני תרחיש שנשמע היום לפחות כמעט בלתי נתפס.
18: AI is certainly powerful enough to drive events that and cause a billion deaths.
17: והדברים האלה מוליכים אותנו לשאלת טריליון הדולר. אנחנו יודעים איך להפוך את הבינה המלאכותית לחכמה יותר, אבל האם נדע גם לעצור אותה ברגע האמת? כי הטכנולוגיה הזאת יכולה להיות העוזר הטוב ביותר שהיה לנו. אבל ככל שאנחנו נותנים לה כוח, עצמאות וגישה בלי לדעת להציב לגבולות, כך גם העוזר הכי טוב שלנו עלול להפוך גם לאחד האיומים הגדולים ביותר עלינו. ויונית, הדבר הזה כבר היום מדליק נורה אדומה.
0: בהחלט, רק להגביר פיקוח על חברות טכנולוגיה אמריקאיות זה לא מספיק, צריך גם לטפל בחברות הסיניות. אדר, תודה רבה. עכשיו אנחנו יוצאים להפסקה של פחות מדקה, חוזרים תחזית מזג האוויר.
19: לצאת מהקופסה

0: מתקרבים לסיום המהדורה הזו שלנו, עכשיו התחזית, אילנית אדלר.
1: התחזית בחסות?
2: צ'מפיון 72 שעות חוזר במחירים של פעם בשנה, 29 בספטמבר עד 1 באוקטובר.
3: כדי שהעיצוב יהיה מדויק, אני צריך שותפים שאפשר לסמוך עליהם.
4: נגב, הופכים חלום לבית.
5: כן פרפה, כן ולא חלב, חלב חדש. גד, תמיד מיוחד.
6: שלום לכם, אז אנחנו באווירה של סתיו. הטמפרטורות נמוכות מהממוצע לעונה, גם הלילה זה סיכוי לטפטוף בעיקר באזור הצפון. 17 מעלות הלילה יהיו בלבד בצפת, 18 מעלות באריאל. גם אחר יום עם אווירה סתווית, הרבה עננים בשמיים, עוד קיים סיכוי לטפטוף או גשם מקומי קל, בעיקר בצפון, אבל יכול להיות שנפגוש אותו גם לאורך מישור החוף. 24 מעלות בלבד בירושלים בצהריים, 26 מעלות בבת שמש. הלאה בימים הקרובים, ביום שישי הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, עדיין סיכוי לגשם מקומי, אבל בעיקר בצפון. באופן מקומי יכול להיות שיהיו גם רעמים וברקים. בשבת אמנם הטמפרטורות עולות, יהיו פחות עננים בשמיים במרכז ובדרום. בצפון עדיין סיכוי לגשם. אחר כך בהמשך השבוע הטמפרטורות חוזרות להיות ממוצעות לעונה. עד כאן התחזית. ערב טוב ושקט.
1: התחזית בחסות?
2: צ'מפיון 72 שעות חוזר במחירים של פעם בשנה, 29 בספטמבר עד 1 באוקטובר.
3: כדי שהעיצוב יהיה מדויק, אני צריך שותפים שאפשר לסמוך עליהם.
4: נגב, הופכים חלום לבית.
5: זה חלב חדש.
7: הווניל, וואו.
5: גד, תמיד מיוחד.
0: כן, רק לפני סיום נעדכן אתכם שלפני זמן קצר הוחלט להשעות את הטיסות של פליי דובאי על קו לישראל. החלטה גם של מנהיג איחוד האמירויות, גם של ראש הממשלה, לפחות לשישה ימים, עד שהתבררו כל פרטי מה שנמנע היום, וטוב שנמנע. אנחנו סיימנו, תודה רבה שהייתם איתנו. עכשיו הסרט כוחות מיוחדים של בן כספית על יחידת של דג. ערב טוב ושקט שיהיה. להתראות.
8: האזנתם למהדורה המרכזית של חדשות 12. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לרדיו ירושלים.
9: חג שמח!
10: חג שמח!

0: איך בוכה, ואם זה לא שם באמת.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
2: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט וחילוט, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות,
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

חושב כמה חם בבית, ואיזה מסכנים החיילים ששוכבים עכשיו בבוט. סע לאט, סע לאט. ברדיו החלפון של הגשש פתאום התחילו חדשות, הלילה ירד ברד כבד, אצלי הלך אבישר,

0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
2: שהם לא הלכו לשווא.

בך אמונה ילדה, זה לא קשור לדת. לא מבחינה בין טוב לרד, תאכלים מעץ הדת. יום רגיל של שמש בחצר משקת הגת. נזכר איך שפעם רציתי לעשות לך בת. ואת, לקחת הכל, זרקת את זה לפח. כל מילה שלך שקר וגם כל טיעון מופרך. את מתה על הסטייל של הילד הפרחח, אבל אני כבר התבגרתי מזמן, אני לא מתוסבך.

0: השבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: השבוע ב-101 FM
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי 11 עד 1 אחר חצות, טרנספורמציה עם אריה סופר.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.